Sånn at i Gamle Testamentet var det loven som gjaldt, men takk og lov at vi lever i Nytestamentet, for da er det evangeliet som gjelder. Aldeles misforstått. Det finnes bare en frelse, ifra begynnelse til slutt. Det er bare en måte å nå hjem til Gud. Det er bare ett navn som kan frelse. Og det er det som frelser i den gamle pakt, like så vel som i den nye pakt. Og nå er det slik at når Gud åpenbarer seg i loven, så åpenbarer han sin hellighet. Og Gud er fortsatt hellig Gud. Han har ikke forandret seg. Men så har denne hellige Gud i sin nåde bødd seg ned for å frelse oss syndige mennesker. Og det er evangeliets ord. Og nå er det slik at når ordet lov blir brukt i Bibelen, og da burde bibelforkynnere legge merke til, så er det brukt på flere måter. Stund å bli ordet lov brukt om hele Gamle Testamentet, sånn som i Salmo 19, når han priser Gud for hans lov, da mener han hele Guds ord. Og det stemmer. Stund å bli ordet lov brukt om den gamle pakt, og den er avlyst av en ny pakt. Den gamle pakt var en forbilde, foreløpig pakt, og så kom oppfyllelsen i den nye pakt. Men så er det da som vi pleier når vi snakker om lov og evangelium. Så er loven det som åpenbarer Gud i hans hellighet, evangeliet der Gud åpenbarer sin frelsende kjærlighet. Og de som skulle prøve å vise det har gjerne brukt en sånn måte, at når Guds ord taler, så er det stundet med seg subjekt. Du skal, eller jeg formaner dykk, og så er det med som skal være et eller annet. Eller det står omvendt, eller det er en mesesubjekt, det er mes som skal gjøre gjerningen, eller det krevs noe av. Det kan godt kalles det ordet som er lov. Da krever Gud noe av deg. Sånn må du være. Sånn skal du gjøre. Og det er Guds ord. Evangeliet er et helt annet ord. For det handler ikke om hva du skal være og gjøre, men hva Gud har gjort til din frelse. Og der er det Jesus' subjekt, eller Guds subjekt. Så elsker Gud verden at han gav. Hva stod det du skulle gjøre? Ikke et fnugg. I evangeliet er det ikke et dun som jeg skal løfte seg i Vislef en plass. Der er et bare tilsagn om hva Gud har gjort. Og det er to jernbanespor som skal gå parallelt. Både loven og evangeliet skal forkynnes så lenge jorden står. Men de har to forskjellige gjerninger. Og det som frelser oss, gir nytt liv, det er evangeliet. Riktig nok der loven har gjort sin gjerning. Så begge trengs. Loven den har forskjellige gjerninger, sier de gamle lærerne. For det første så skal den lage grunnlaget for samfunnsmoralen. Tenk hvor godt det hadde vært i landet hvis vi følte Guds bud. Så der er hva som er rett og galt, opp og ned. Og så har loven den gjerning at den skal avsløre oss og vise at gjør oss knuse oss så vi får bruk for frelsen i Jesus. Menneskene står ikke sånn og venter på frelse. Det var ikke Israel heller, så måtte det sendes den døper Johannes som forkynte og kalte de til omvendelse, så de begynte å lengte etter utfrielse. Ser min synd at denne store tanker, gjerninger og ord, det meg gjennom hjertet skjer, og Gud meg synder nådig vær. For at evangeliet, det skal bli hunger og tøst til evangeliet. Og så står det der loven kom, så fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, blir nåden enda større. Store Gud. Og så er loven en tredje bruk. Og det er rettledning for deg som er gjenfødt og kristne mennesker. Hvordan skal du leve for Gud? Hvordan skal du stelle deg som far, som ektemann, som hustru? Så kommer loven. Nå skal jeg ikke fordømme deg for Jesus skyld, men jeg skal lære deg hvordan du skal leve i dette nye riket. Jeg hadde lyst til å bruke så lang tid på det. Vel, nå må vi gå til Moseboken. Så er det sånn at Gud fører de ut så han skal åpenbære seg på Sinai fjellet. Og da får de forberede seg, og så stiger Gud ned på Sinai berg i ild.
mens folket står rundt

og så taler han de ti bud, mens elden og fjellet rister og folket står der, redselslagne, for da forstår de, Gud mener hvert ord alvorligt. Nå er det en ting, når Gud, hva er det første Gud sier? Det rekner forresten jødene, så det første bud, vi har ikke det på den måten, men de sier, han sier, jeg er Herren din Gud, så førte deg ut av Egyptelandet. Jeg er Herren din Gud, så førte deg ut. For da Gud gjør det til sitt folk, er at han den allmektige skaperen, som nå har frelst dem, han rekker seg til folk og sier, jeg vil være din Gud. Meg skal du få stole på i liv og død. Jeg er din Gud. Og da skulle jo Israel ha nok vel. Men fordi de får en sånn useielig gave, Gud gir seg selv til dem, så sier han, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så sier han, du skal ikke lage et bilde av Gud, for Herren din Gud er en nidkjær Gud. Og så kommer det et veldig alvor. Han heller ikke den uskyldig, for eksempel, som misbruker navnet hans. Nå skal ikke lese budene. Men dette har skjedd, og folk har stått ned for Gud og hørt hans røst, og så begynte de å skjelve og bli redde. Og så roper de til Moses, du må gå i mødlo. Vi tør ikke at Gud taler mer. Og så utlegger Gud videre loven, og så tenker folk at det er bare loven i andre Mosebok. Og det er sant, der er loven veldig tydelig og klar. Hvor er evangeliet henne i andre Mosebok? Jeg kommer først og fremst frem i gjennom tabernaklet. Gud lager en måte så han kan bo i sitt syndige folk gjennom soningens tjeneste. Han ordner en plass der synden kan bli sonet, så de på tross av sin syndighet kunne få være Guds folk, ikke gjennom sine gjerninger, men gjennom blod. Det er evangeliet. Så det var syndsforlatelse i det gamle testamentet også, i kraft av blod. Nå hadde ikke blodet kraft i seg selv, men det var fordi det var forbildet på det blod som en gang skulle komme, så øste det kraft ifra det som skulle på Golgata. Ja. Og så leser vi da at når de har fått og gått inn i pakt, Gud hadde gått inn i pakt med folket, og det står at de så Israels Gud, Israels eldste, og han løftet ikke hånden mot. De kunne bo i sammen med den hellige. Og så skal Moses opp på fjellet, og da kommer vi til teksten som jeg skal lese. Og der blir han i 40 dager, over en måned. Så leser vi fra vers 1 i kapittel 32. Men da folket så at Moses drygde med å komme ned fra fjellet, samlet de seg om Aaron og sa til han, «Kom, lag en Gud for oss.» En som kan dra fram for oss. For denne Moses, han som førte oss opp fra Egyptelandet, vi vet ikke hva han har vært av. Hva det har vært av han? Da sa Aaron til dem, ta gullringene som konene, sønnen og døtrene dykker har i øyre, og kom med dem til meg. Da tok alt folket gullringene ut av øyre og kom til Aaron med dem. Han tok imot gullet og støypte det om og laget det med meiselen sin til en kalv. Så sa de, dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra Egyptelandet. Da Aaron så dette, bygde han et alter for kalven og let ropa ut, i morgen er det høgtid for Herren. Dagen etter stod de tidlig opp og offret brennoffer og bar fram fredsoffer. Folket sette seg ned for å ete og drikke, og stod opp for å leke. Jeg kan kanskje stoppe der. Det er jo, det var en som var fra inne på da, vi samtalte, at du kan stussa på Israel, ikke sant? Så ustadige de er altså. Her har de fått sitt Gud og tala rett ut ur elden og forbudt de uttrykkelig om å lage et bilde til Gud. Og de har nett gått inn i pakt med Gud. De har sagt, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Og så rett i en stor synd. Ja, det er sant. Det er troløst folk. Det er det. Men det kanskje det ligger oss litt nærmere enn vi tror likevel. Hva har skjedd med deg på en måned? Men nå har jeg lyst til å forklare lite grann hva det er som skjer her. For det som skjer er ikke at de tenker å lage en avgudstyrkelse egentlig.
De hadde ikke lyst til å føre inn en ny Gud. De hadde ikke begynt å bli, tenkt å bli muslimer, altså. Ikke på den måten. Nei, de ville dyrke den sanne Gud. Men nå var Moses gått opp på fjellet, og det er det eneste de kunne se, da var den ilden som glistret der opp, og så røyken som sto. Og så ble han værende. En veke, to veker, tre veker. Er Moses død? Vi vet ikke hvor det blir til han. Og dette er jo ikke noen måte å bli værende på. Vi skulle jo til Israels lande, og Gud skulle føre oss. Hva gjør vi hvis Moses er vekke? Vi vil jo dyrke Gud, men vi må ha et symbol som viser hva som samler oss. Og så tenker de, vi må lage et kraftig bilde av Gud. Nå er det ikke helt nærliggende for oss å lage en okse, men da hadde de altså lært i Egypt, der dyrket de oksen Apis, og det skulle være symbol for det sterkeste dyret som de kjente. Og sterk som en okse, da kjenner vi. Hvis du hadde hatt en god okse, så kunne du spent. Det var ikke nok med en hest, men du måtte ha flere. Oksen er kolossalt sterk. Så da de mener med det at de vil lage et symbol på Gud som viser hvor sterk han er. Ja, det var et stikk imot Guds ord. For Gud hadde sagt, du skal ikke lage deg bilder av Gud. Og hvorfor sa Gud da? Det som skjer når vi lager bilder av Gud, Gud skal selv lage bilder av seg selv, for å si det på den måten. For våre tanker om Gud stemmer ikke etter naturen. Så da bildet vi lager oppi her av Gud, det er ikke rett. Derfor må vi hente bildet av Gud i hans ord. Våre tanker om Gud, det er ikke rette. Men det er så veldig nærliggende å bytte ut Bibelen sitt ord med våre tanker. Det skjer i fleng, midt i og rundt oss. Jeg skulle til å si det er hovedreligionen i den norske statskirken. En har bytt vekk ordet med tankene våre om Gud. Hvis Gud finnes, så er han sånn. Og nå for tiden, det er ikke noe Gud som hiver i fortapelsen. Nei, nei, nei. Da har de avskaffet, heldigvis. Tenk deg noen som tror på dette er forferdelige. En sånn grusom Gud vil ikke vi ha med å gjøre. Nei, jeg har ikke lyst til å hive noen i fortapelsen. Nå kan jeg ikke tenke meg at Gud gjør det heller. Ja, men hva gjør mennesker da? De lager en Gud i sitt bilde. Eller når de sier, jeg kan skjønne vi får lov å leve som vi vil. Det er jo kjærlighet. Ja, men det stemmer ikke med det Gud har sagt. Ja, men en sånn Gud så er sånn. Nei, Gud er rimelig han. Og så får en Gud i sitt bilde. Og da det gjenfører med seg da at en kan leve med denne Gud uten å vende om. Alle kan få være kristne. Ja, men ikke det evangeliet da? Det er noe som heter omvendelse. Skal du leve i samfunn med Gud, så må du vende om. Du kan ikke leve i dine synder, for Gud er hellig. Og Gud kan aldri gå på akkorden med sin gode vilje. Han er nidkjær og hellig. Og det betyr altså at han er nøye reknende med at du heller deg til det han har sagt. Da han er åpenbart så synd, det er synd om hele verden sier noe annet. Da er han åpenbart om seg som Gud, det gjelder, og det gjelder i dag. Og derfor skal vi, står det at du har gitt dine ord for at vi skal holde dem vel. Da tror jeg vi trenger minnes i dag. Det går så fort at jeg lar mine tanker om Gud styre i stedet for ordet. Og så går jeg i grunn om jeg ikke akkurat lager en kalv i samme synd som Israel gikk i. Og da førte med seg videre da var at det var en helt annen. For da blandet de jo tankene de hadde fra Egypt, ikke sant? Hedenske tanker med det de hadde hørt om det kristne, så det er jo egentlig religionsblanderi, det er jo da.
Og da fikk følge med hvordan de hadde gudstjeneste. De skulle lage offertjenester og liksom riktig dyrka Gud. Og så var det en løsluppen fest, står det. Og det så kjennetegnet mye til den hedenske gudstyrkelsen, da de var vant med andre plass, det var at det var en merkelig blanding av gudstyrkelsen og, skal du si, sensualitet, for ikke si seksualitet. Så når det her står at de setter seg ned for å ete, da er de offermålt de altså, og så så de opp for å leke, så utartet nok da til en nok så utsvevende sak. Det går liksom litt i erotisk retning, da ordet leke, sier de så forklarer det på hebraisk. For da var de vant med, og da så de ikke noe galt med. Det er jo fint. Ja, da kan en jo tenke på vår kultur i det hele, er jo en dyrkelse av seksualiteten på en helt annen måte enn Gud har tenkt. Så der er det liksom, skal du være lykkelig på jord, så må du ha et, og så videre, et seksualliv, så sånn og sånn og sånn, og så er det år. Og så blir jeg sett helt ut av den sammenhengen som Gud har gitt deg. Ja, men det må jo være fin, tenker folk. Det er hedenskap, så jeg kommer inn. Det er hedenskap. Mennesket er falt i alle deler, og i det har samme seksualitet å gjøre, så det går på kryss med Guds vilje så mange plass, og da får man takast. Tenk på ordet uttukt. Tukt, forstår du hva som ligger i ordet tukt? Du vet hva det vil si å tukte et barn, ikke sant? Det er jo grenser for hva en har lov til i våre dager. Og selvsagt skal en fare med forstand. Men det er drift i et menneske som er hellest i tukt, eller så blir det utukt. Og det betyr utukt av kjønnslyst, der den lever ut lystene sine etter sitt syndige menneske. Og den som lever etter sine lyster, han er død, sier skriften. Så de har takast i hende av Guds vilje og kjærligheten. Det er ikke der å bare grave til seg selv, sånn som hun vil, og nyte den selv, men i grunn av det gitt i kjærlighetens tjeneste, der ekte folk skal få lov å være god for hverandre. Nå skal jeg ikke ta opp det vi er, men det kan tenke. Ja vel. Så var de falt i, altså de hadde lagt en Gud etter sin fornuft, og så var de begynt å dyrke denne, og da var dyrkingen ikke sånn som Gud kunne ha behag i, selvsagt var den ikke. Og så er hedenskapet på full fart inn i Israel. Og dette var de plaget for de hele veien senere, hvordan de tok etter hedningefolk hos det. Og så falt de i synd, og så falt de i avgudsdyrking, og så falt de i hor. Det gjentok seg og gjentok seg og gjentok seg. Her er første gang. Og så leser vi ifra vers 7. Da sa Herren til Moses, skynda deg å stig ned. Folket ditt som du har ført opp fra Egypteland har gjort en skammelig ting. De har alt veket av fra vegen jeg bød deg å følge. De har støypt en kalv. Den har de tilbe og offret til og sagt, dette er guden din Israel som førte deg opp fra Egyptelandet. Og Herren sa til Moses, jeg holder øye med dette folket og sett at det er hardnakket folk. La nå meg rå, så vreden min kan råke deg og gjøre ende på deg. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk. Men Moses ba inderlig til Herren sin Gud og sa, Herre, hvorfor skal vreden din råke folket ditt som du har ført ut ur Egypteland med stor kraft og med veldig hand? Hvorfor skal egypterne sige, til ulykke førde han deg ut? Han ville slå deg hel i fjellet og rydde deg ut fra jorda. Vend om fra den brennende vreden din og legg bort tanken om å gjøre vondt mot folket ditt. Kom i hug tjeneren din Abraham, Isak og Israel, tjenerne dine. Til deg har du sagt og svaret ved deg selv, jeg vil gjøre et av de tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette landet som jeg har talt om, vil jeg gi et av dere, de skal eie det til evig tid. Så angra Herren det vonde han hadde talt om å gjøre mot folket sitt. Og Moses snudde seg og gikk ned fra fjellet med de to vittnemålstavlene i handa. Det var skrevet på begge sider av tavlene, både framsida og baksida var det skrevet. Tavlene var Guds arbeid, og skriftene var Guds skrift som var ritet inn på deg. Da Josva hørte hvordan folket ståk og skrek, sa han til Moses, det lyr krigsrop i leiren. Men Moses svarer,
Det lyder ikke som seiersrop, og heller ikke som skrik over nederlag. Det er lyden av sång jeg hører. Og da Moses kom ned til leiren og så han kalven og dansen, da ble han brennende harm. Han kastet tavlene fra seg og knuste dem ved foten av fjellet. Så tok han kalven de hadde laget og kastet han på elden, og knuste han til støv. Støvet strødde han på vattnet, og det lette han Israelsborna drikke. Så sa Moses til Aaron, «Hva har dette folket gjort deg, siden du har ført så stor synd over det?» Aaron svarer, «Vært ikke vrei, Herre. Du vet selv at dette folket ligger i det vonde. De sa til meg, lag en Gud som kan gå før oss, for denne Moses, han som førte oss opp fra Egyptelandet, vi vet ikke hva det har vært av han. Nei, hva... Vi vet ikke hva det har hendt han.» Da sa jeg til dem, «Den som har guldsmykke på seg, tar de av.» Så gav de smykke til meg og kastet de i elden, slik var den kalven til. Moses så at folket var ustyrlig, for Aaron hadde sleppt de løs, så de ble spott for fiendene sine. Et vers så de kan merke dere. Da gikk Moses fram i porten til leiren og sa, «Kom hit til meg, alle som står fast på Herrens side.» Da samlet alle levibårdene seg om han. Og han sa til dem, «Så sier Herren Israels Gud, spenn sverdet ved siden hver og en av dykk. Gå så frem at ende til, fra port til port i leiren og slå i hel, hver sin bror, hver sin venn, hver sin frende.» Og levibårdene gjorde som Moses sa, «Den dagen fall omlag 3000 mann av folket.» Da sa Moses, «Vigsla dykk i dag til prester for Herren, for ingen har spart sin son sin eller bror sin, så skal han gi dykk si velsigning.» Dagen etter sa Moses til folket, «Det har gjort i stor synd. Nå vil jeg stige opp til Herren. Kan hende jeg kunne gjøre soning for synda dykkar.» Så vende Moses at ende til Herren og sa, «Åh, dette folk har gjort i stor synd. De har laget en gud av gull. Åh, om du ville tilgi synda deira, kan du ikke det, så stryk meg ut av boka di som du har skrevet.» Då sa Herren til Moses, «Hva den som har syndet mot meg, han vil jeg stryke ut av boka mi. Så gå nå og før folket dit jeg har sagt deg.» Ja, jeg stoppet i grunnen, jeg kan ikke lese alt lenger, for det blir så mye å kommentere. Men det er et veldig alvor, for så har folk stelt seg like etter de har gått inn med pakt, så bryter de pakt og tvert. Og du skal høre måten Gud snakker om de. Han sier ikke lenger «folket mitt», men han sier «folket ditt». Det som Gud vil si, de er ikke lenger mitt folk, for de har brutt pakto. Og så løfter Gud sin arm for å slå folket, så nærvare. Og da er det Moses går imellom med sin forbønn. Og nå er det jo Gud som setter Moses på denne prøven, for det er Gud som har gitt Israel Moses som mellommann. Og så får han en fristelse, eller en prøvelse. Prøvelse er rett ord, ikke fristelse, selv om det er samme ord. Det er altså prøvelse fra Guds hånd, det kan være fristelse fra djevelens hånd. Alt dette synsvinkelen. Ja vel, han får si, «La nå meg rå, så skal jeg utslette folket, og så skal jeg gjøre deg til et stort folk.» Så står det om Moses at han var tru i hele Guds hus. Han var sett til å være mellommann, og nå legger Moses seg imellom med sin forbønn. Nei, han vil ikke bli et nytt folk. Og så ber han for folket, og i sin bønn da heller han først fram at det er jo du, Gud, som har teket dette folket ut. Og for det andre så viser han til Guds ære, hva vil hedningene si? Om du feiler i å føre dem til landet, en ting er folket, de har fortjent å bli slått deg. Men hvor går det da med navnet ditt, Gud? Og så til slutt så minner han om løftene. Du har jo selv sagt. Du har svaret til Abraham, Isak og Jakob. Folket er ikke så mye verdt at du ikke kunne slå deg. Men hvor går det da med løftene dine, Gud? Veldig bønn. Og så venter Gud og slår ikke folket sitt. Og så stiger Moses ned. Han har tavlene med seg. De hadde Gud lagt. De første tavlene hadde Gud lagt. De andre tavlene lagde Moses.
Men de første tavlene var Guds eget arbeid, og han skrev på dem med fingeren sin. De 10 år sikkert. Og derfor blir loven senere kalt for bokstaven, for Gud skrev med bokstaver på steintavlene. Så når det står i Korinterbrevet at bokstaven slår ihjel, så sikter det til dette. Da er det ikke ment at det å ta Bibelen bokstavlig slår ihjel. Det skal du i sannhet gjøre. Du skal ta Bibelen bokstavlig, eller etter sin rette mening. Men det betyr altså at loven slår ihjel, og det gjør den sannlig. Den døde. Ja vel, når Moses kommer ned, så blir han jo opptent av vrede, så han knuser tavlene, og så går han løs på kalven og gjør han til ingenting. Og så ser det ut som når Moses har kommet ned, så er det noen som sanser seg og forstår, oi, nå har det gått veldig gale. Men noen de fortsetter så før å rase og danse og herje og dyrke gullkalven, som om ingenting var skjedd. Og da roper Moses på de som er med helt med Herren, og da samler Levi-båden hos seg rundt. Det var her de ble gjort til prestestammer, det som skjer her. Og så får de beskjed om å gå att og fram ifra port til port, og da forstår vi det sånn at det er de som fortsatt heller på i synden, som nå blir slått, som ble værende i synden. Jeg skal ikke gå djupt inn i det nå, men jeg har lyst til bare å si, det står om soning for synd i det gamle testamentet. Men så står det noen synder som det ikke var mulig å bli redd for. Det var de syndene som var gjort med oppløft hand. Og du kan lene like godt gjøre sånn. Og da skjønner de kanskje hva som menes med uttrykket. De syndene som er gjort i tross imot Gud. Jeg vil ikke bøye meg for Gud. Og anvendt i nytestamentlig så betyr det selvsagt ikke at ikke Jesus gjorde soning for all synd. Hvor du har trosset, så var alt med på Golgata. Men det som var med på Golgata, det, du går fortapt likevel hvis du fortsetter i synden. Hvis du fortsetter i tross imot Gud. Og derfor sier vi om de som er kommet til tro og kommet i samfunn med Jesus, det er syndens forlatelse for alt. Og da kan en kristen både falle i synd, og han kan kjenne på syndigheten, men det er en ting han ikke kan, og det er å synde med oppløft hand. Det vil si, bli i synd nå, som mitt rett til meg. Jeg vil ikke bøye meg. Du kan si hva du vil. Blir du i den tilstanden, så er du ikke lenger under nåden. Gud, gi deg omvendelse før din nådetid var ute. Du som skulle være her om så var, så er i synden og vil. Jeg husker Hans-Erik Nissen, Gud velsigne hans minne, når han fortalte om dette, så sa han, det er noen som vil ta Jesus i ene hånda, og så vil de holde synden i andre hånda. Det går ikke. Vil du holde synden i den hånda, så slipper Jesus. Han vil ikke dele deg. Så det er noe til det alvoret som siger inn når det står om disse ordene, som kan synes uforståelige. Ja, men var det ikke soning for alt? Ja, men de som fortsetter i synden, da gjaldt ikke forlatelsen, for de setter seg selv utenfor med sitt uomvendte hjerte. Ja. Så går Moses opp igjen til fjellet, og det er så gripende å se Moses når han legger seg i mødlo. Og om du ville tilgi de synder dere, kan du ikke så stryk meg ut av boka som du har skrevet? Er det ikke rart med Moses, han hadde fått noe til Kristi sinnelag? Det er en av de plassene som jeg synes det er vanskelig å følge. Ja, men dette folket gjorde det jo bare vondt, Moses. Og nå har de trosset Gud, og de er opptent din vrede. Og så går du så langt, Moses, at du sier, ta meg i staden for folket. Men Moses var ikke tung nok, ser du. Så han kunne ikke. Men han går i mødlo, og med sin forbønn så stopper han vreden på forbindelig vis. Og der har vi et vidunderligt ord i, jeg har vist det, salme 106. Og der står det et ord som det skal legge merke til. Akkurat ifra denne. Salme 106 er undervisning om det som skjedde i ørken. Så det er verdt å studere veldig nøye. Det
Og når du kommer til vers 19 i Salme 106, så står det sånn: «De gjorde en kalv ved Horeb og tilba et støypbilete. De bytte si æra bort mot bilete av en okse som et gras. De glemte Gud, frelseren sin, som hadde gjort store ting i Egypt, undergjerninger i kampslandet, forferdelige ting ved Rødehavet.» Og så kommer det: «Han sa han ville ødelegge deg, men Moses, den han hadde valgt ut, stilte seg i gapet for åsynet hans, for å vende vreden hans fra å ødelegge deg. Den mannen han hadde valgt ut, stilte seg i gapet.» Guds vrede er opptent, og så stiller Moses seg som en vegg for å stoppe vreden. Et forunderlig bilde på hans forbundsgjerning for folket der oppe på fjellet. Mens folket ennå held på å hoppe rundt gullkalven, så var det en som var gått i mødlo og stoppet Guds vrede. Stilte seg i gapet. Et underlig bilde, ser du. Og her er Moses forbilde. Det trenger vi ikke være i tvil om. Det står om et tidsrom senere i Israel i Ezekiel 22. Der står det om at gjendommen henger over Guds folk. Og så leter Gud etter en mann som kan stille seg i gapet. Er det noen som vil trege i mødlo? Og han fant ingen. Så måtte vreden komme. Og det er noe for oss til å prøve oss på med Kristi kjærlighet i vårt hjerte. For som vi har snakket om litt grann tidligere, vi lever jo i tid der synd på en måte tar overhånd i vårt folk, som vi gjerne ikke har sett noen gang. I hvert fall i senere. Og da er viktig at det synd får være under dommen, og det blir snakket sant om synden. Må ikke vi begynne å lefle med det. Men det skal mer til. Er det noen som har sånn hjertelag for folket? De må reddes, mens det enda er nådetid. Vi vil ikke at Guds dom skal ramme folket vårt, om det enda er mulighet for omvendelse og redning. Og så er det spørsmålet til folk som vil stille seg i mødlo og rope til Gud om nåde for folket, om omvendelse og liv. Vi kan ikke be at Gud må slutte frem med synden. Det vil jo være å be imot Guds ord. Men vi må rope til Gud om at det enda må bli omvendt. At det vredens dager enda må stoppe, så flere kan reddes mens det er tid. Er det noen som Gud kan bruke i disse dager? Det stiller seg i mødlo. Han fant ingen, står det. Jeg synes det er et tungt ord. Så har jeg spurt meg selv, hvordan ser det ut for Herren i dag? Finner noen? Så skal jeg gå til det som jeg hadde aller mest lyst til å si. Det er i grunn av et underlig kapittel, nådig kapittel. For det vreden er løftet opp mot de som hadde syndet og hadde fortjent straffet. Men vreden stoppet for det var en som gikk i mødlo. Og det er jo et sterkt vitnesbyrd om han som var større enn Moses. Det var en som kunne. Og han sier: «Ja, slekta har fortjent fortapelsen, men ta meg. Ta meg. Jeg går. La meg være høna, og så kan kyllingene komme.» Og så blir straffen lagt på han, og så tømmer han Guds vredeskål for at det skal være redning og nåde for de som virkelig har falt. Det er stort å tenke på. Men ikke der stopper dette bildet, men det er lenger, ser du. For nå gjelder det oss, nå skal vi reise kvar til seg, og det var i grunn av så gammel frimodig til å ha denne teksten i. Hva er det som bekymrer dere fremgjørende? Jo, jeg tror det er noe ærlige hjerte som vet noe om seg selv. Ja, men kjære Gud, jeg er ikke til stole på. Så går det en liten stund, og så har synder fått meg i fall. Må ni nå det gode land som snubler gang på gang. Ja, det er de sanne troende sin bekymring. Hvor lenge kan det gå? Da står det altså:
Ser du bildet? Her er folket lenge før de sansa seg. Noen sansa seg og stoppte når de så Moses. Og gudskjelov så har vi erfaringer for det, at når Satan fikk bedra oss og føre oss i fall, så kommer det et ord, og så sanser du deg. Og så sier du til Jesus, tilgi meg, kjære Gud. Ikke sant? Men allerede før det hadde hendt, så var vreden opptent og klar til å slå. Da er det der en opp på fjellet. Ikke sant? Så er der med en gang, og så stopper vreden. Hva sier Guds ord? Mine barn, dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for synder. Da ikke bare for våre, men for hele verdens. Det er dette, ser du. Det som gjør at du får være et sant Guds barn med alle disse fall når du vandrer, så lenge du med din synd fortsetter å komme til Jesus, det er at du har en talsmann hos Faderen. Natt og dag er det en der som stiger fram, og han er i virksomhet. Når du synder, da. Og da stiger Jesus fram, ikke for å unnskylde og bortforklare synden, men for å legge fram noe som er så sterkt, at vreden aldri rammer deg. Du som i din elendighet tar din tilflukt til Jesus. Han legger frem hendene sine og kvitteringene. Det som er skjedd har fått sitt oppgjør på Golgata kors. Det er utslettet og utsonet. Og han står der så den rettferdige i syndere sin stav. Så ser Gud, og så ser han all synd gjemt og sona, og så ser han Jesus den rettferdige. Og så kan du fortsatt få eie Guds nåde. Det der synes jeg forunderlig, ser du, at han tok plassen, og nå står han for Faderen med soningen sin, med han stilte seg frem i blodet sitt, som en nådestol, står det. Så Gud ser Jesus og Golgata-verket framfor øynene natt og dag. Og derfor kan Guds barn fortsette på den smale veien, tross sine fall, så lenge de tross alt blir hos Jesus. Og derfor står det videre, eller framfor der, dersom vi sanner syndene våre, så han trufast og rett. Synd å forstyrre, det gjør det dårlig samvittighet, men det ødelegger ikke barneforholdet, så lenge du fortsatt kommer til Jesus i din nød. Så han trufast, han glemmer ikke det han har sagt, og rettferdig, det er jo et merkelig ord. Er det rettferdigt? De gamle hadde et ord etter Petter Dass, så de siterte ofte for oss. De en gang avhandlede saker, men atter for dommen ei drager. I skriften ei heller befales at gjelden skal to gang betales. Sønnen betalte, la det være nok. Han har fått oppgjør. Og der står Jesus. Jo, men hvor lenge kan jeg rekne med Jesus der? Han har svåret, han skal ikke angre deg. Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Hvor lenge? Vi har noe å leve på, folk. Jesus kommer ikke til å avslutte sin gjerning. Han har tatt plassen ved Faderens høyre hånd for å være vår forsvarer og talsmann. Og der er han til evig tid. Derfor blir ingen av de som tar sitt tilflukt til Jesus til skam. Du trenger ikke slutte på den smale veien om du feller for tusende gang. For Jesus er ved Faderens høyre. Stort å tenke på. Og så står det, han syner seg nå for Guds åsyn, for vår skyld. Nå stiger han inn. Denne han er fri. Han er tådd i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Det er så godt å tenke. Så det var det bildet jeg hadde lyst til å sitte igjen. Ja, folket var fortsatt et syndig folk. Men opp på fjellet, der var det en som var og arbeidet for dem. Ser du bildet? Nå har vi ikke en bare opp på siden i fjellet, men vi har en like opp med Faderens høyre.
så arbetar för oss natt och dag. Och så står i mödlo. Så alla de små som tar sitt tillflukt till Jesus, de är ren och rättfärdig, himmelvärdig, ändå till i syndeögonblicket. Ändå till i syndeögonblicket. Ja, då är det råd att leva. Kan det komma, kan så komma vill. Jag vet en stad jag ska springa till. Ja, mycket att stola på. Med snubbla, syndig lyst. Och så ser man hela vägen hos det. Ja, men jag har något som står så fast. Jag har en talsman hos fadern. Natt och dag. Och då kan jag fortsätta. När jag har härmast stund och får vara idag då, till en gutt som var ute och gick på fjället med faren sin. Och den gutten, han var till den sorten så snubbla hela tiden. Och till slut var faren så otålmodig att han säger till han och gå med något slikt. Det kan inte vara med någon som har dotter så mycket som det, sa han. Det var nog inte där helt fint av faren att säga på den måten kanske, men jag har inte gått med någon som har varit så fel till dotter som dig. Ja, men då har du kanske heller inte gått med någon som har rejst sig så många gånger, alltså. Och det är något med det, alltså. Inte sant? Du trenger inte bli i förtvilelsen och synden. Du kan få fortsätta. För du kan springa Jesus i famn. Så står det att han är trofast och rättfärdig så han tillger synda. Och rensar från all orättfärd. Så fortsätt dig frimodig mot himmelen. För Jesus skull. Men idag hängda, flytta Jesus i ett ögonblick, så var jag under vreden. Men då ger han inte. Därför kan han fullkommen frälsa dig så kämte Gud vid han. För han lever alltid till att gå i bön för dig. Gud signar dock på vandringen vidare. Och la synd vara synd. Men inte läffla med det. Fäll domen över ditt hjärta. Men la dig inte driva dig till förtvilelse. För du har en talsman hos fadern. Han är i soning. Det är däckning för synderna din hos Gud. Allt i samman. Kära Jesus, helga oss i sannheten. Ditt ord är sannheten.

nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

i Jesu navn på denne store høytidsdag. Lidelseshistorien i år er fra Matteus evangelium, kapittel 26-30 og til kapittel 27-50. Det er et langt avsnitt, til sammen 96 vers. Først samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Min frelser og forsoner, min salighet og fred, som nu i himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens drott, bespottet, tornekronet, for mine synder slått. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst du for meg strev. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den er vunnet, i seieren du vant. Herre, vi takker deg, og jeg ber at du vil tale til oss om deg selv, Jesus, så vi ser hva du har gjort, og hva det betyr for oss i dag, som vi allerede minnet om. Ja, vi takker deg for det ord vi alt har hørt, Jesus. Og så ber jeg om for lov å være et redskap for deg, her jeg står, i ditt navn. Amen. Vi skal altså nå lese fra Matteus evangelium, kapittel 26, fra vers 30, i Jesu navn. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for eder til Galilea.» Da svarte Peter og sa til ham, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Peter sa til ham, om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa alle disiplene.

vi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og han kommer til disiplene og finner dem sovende, og sier til Peter, så var jeg da ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig. Atter gikk han bort annen gang, ba og sa, min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Og han kom og fant dem atter sovne, for deres øyne var tunge. Og han lot dem være, og gikk atter bort og ba tredje gang, og talte de samme ord. Da kom han til disiplene og sa til dem, I sover altså og hviler eder. Se, timen er nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han er nær som forråder meg. Og mens han ennå talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor flokk med sverd og stokker. De kom fra ypperste presten og folkets eldste. Men han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han er det, grip ham!» Og straks gikk han bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi!» og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor er du her?» Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham. Og se, en av dem som var med Jesus grep til med hånden og dro sitt sverd, og han slo til ypperste prestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, stikk ditt sverd i skjeden, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min fader, og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler. Hvorledes skulle da skriften oppfylles at så må skje? I samme stund sa Jesus til hopen, I er gått ut som mot en røver, med sverd og stokker for å gripe meg. Daglig satt jeg i tempel og lærte, og jeg grep meg ikke. Men alt dette er skjedd, for at profetenes skrifter skal oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og flydde. Men de som hadde grepet Jesus førte ham til ypperste presten Kaifas. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Og Peter fulgte ham langt bakefter, like til ypperste prestens gård. Og han gikk inn og satte seg hos tjenerne, for å se hva enden ville bli. Men ypperste presten og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus for at de kunne drepe ham. Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom frem. Men til sist kom to frem og sa, «Denne mann har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Da stod ypperste presten opp og sa til ham, «Svarer du ikke på det som disse vitner imot deg?» Men Jesus tidde. Og ypperste presten tok til ordet og sa til ham, «Jeg tar deg, ed ved den levende Gud, at du sier oss om du er Messias, Guds sønn.» Jesus sa til ham, «Du har sagt det. Da jeg sier eder, fra nu av skal disse menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer.» Da sønderev ypperste presten sine klær og sa, «Han har spottet Gud. Hva skal vi mere med vitner? Se, nu har jeg hørt Guds bespottelsen. Hva tykkes heder?» De svarte og sa, «Han er skyldig til døden.» Da spyttet de ham i ansikt og slo ham med knyttet neve. Andre slo ham med stokker og sa, «Spå oss, Messias, hvem var det som slo deg?»

Men Peter satt utenfor i gårdsrommet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea?» Men han nektet for dem alle og sa, «Jeg forstår ikke hva du mener.» Men da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham og sa til dem som var der, «Også denne var med Jesus fra Nazaret.» Og atter nektet han dem en ed, «Jeg kjenner ikke det mennesket.» Men litt efter gikk de frem som sto der og sa til Peter, «Sannelig, også du er en av dem. Ditt mål røper deg.» Da ga han seg til å forbanne seg og sverge, «Jeg kjenner ikke det mennesket.» Og straks god han. Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham, «Før han galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bitterlig. Da det nu var blitt morgen, holdt alle ypperste presten og folkets eldste råd imot Jesus at de kunne drepe ham. Og de bandt ham og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Da nu Judas som forrådte ham så at han var blitt domfelt, angret han det. Og kom tilbake til ypperste presten og de eldste med de 30 sølvpenger og sa, «Jeg har syndet da jeg forholdt uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Se du dertil?» Da kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. Men ypperste prestene tok sølvpengene og sa, «Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten, for det er blodpenger.» Og de holdt råd med hverandre, og kjøpte for pengene pottemakerens aker til gravsted for fremmede. Derfor heter denne aker blodakeren den dag i dag. Da ble det oppfylt svertalt av profeten Jeremias som sier, «Og de tok de 30 sølvpenger, den verdsattes verdi, ham som Israels barn lot verdsette, og de ga dem for pottemakerens aker, således som Herren bød meg.» Men Jesus ble stilt frem for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham, «Er du jødenes konge?» Han sa til ham, Jesus sa til ham, «Du sier det.» Og på alle ypperste presten og de eldstes klagemål svarte han intet. Da sa Pilatus til ham, «Hører du ikke hva meget de vitner imot deg?» Og han svarte ham ikke på et eneste ord. Så landshøvdingen undret seg storlig. Men på høytiden pleide landshøvdingen gi folket en fange fri, hvem de ville. Nå hadde de den gang en velkjent fange som het Barabbas. Da de nu var samlet, sa Pilatus til dem, «Hvem ville jeg skal gi det fri, Barabbas eller Jesus som de kaller Messias?» For han visste at det var av avvind de hadde overgitt ham til ham. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si, «Ha ikke noe med denne rettferdig å gjøre, for jeg har litt meget i drøm i dag for hans skyld.» Men ypperste presten og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri og Jesus avlivet. Landshøvdingen tok nu til orden og sa til dem, «Hvem av de to vil jeg skal gi det fri?» De sa, «Barabbas.» Pilatus sier til dem, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som de kaller Messias?» De sier alle, «La ham korsfeste.» Han sa da, «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda sterkere, «La ham korsfeste.» Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare ble større oppstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øyne og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod. Se i dertil.» Og alt folket svarte og sa, «Hans blod komme over oss og over våre barn.» Da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han hudstrykke og overga ham til å korsfestes.
Da tok landshøvdingen stridsmenn Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og de kledde ham av og hadde en skarlagenskap om ham og hengte en skarlagenskap om ham. Og de flettet en krone av torner og satte på hans hode og ga ham et rør i hans høyre hånd. Og de falt på kne for ham og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær og førte ham bort for å korsfeste ham. Men mens de var på veien, traff de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Han tvang de til å bære hans kors. Og da de kom til et sted som kalles Golgata, det er hodeskallestedet, ga de ham vin og drikke blandet med galle. Men da han smakte det, ville han ikke drikke. De korsfestet han da, og delte hans knær mellom seg ved loddkasting. Og de satt der og holdt vakt over ham. Og over hans hode satte de klagemål imot ham. Så ble det skrevet, «Dette er Jesus, jødenes konge.» Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høyre og en på den venstre side. Og de som gikk forbi spottet ham, rystet på hodet og sa, «Du som bryter ned tempelet bygger opp igjen på 3 dager, frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også yppersteprestene til like med de skriftlærde og de eldste ham, og sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. La ham nu stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud, han fri ham nu om han har behag i ham. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn.» På samme måte hånt også røverne ham, de som var korsfestet med ham. Men fra den 6. time ble det mørkt over hele landet, like til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst og sa, «Eli, Eli, lama sabachthani, det er min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men da noen av dem som stod der hørte det, sa de, «Han roper på Elias.» Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik, og stakk den på et rør og ga ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham.» Men Jesus ropte atter med høy røst og oppga ånden. Amen. Det er ikke noe menneske gitt å kunne forklare det som skjedde på langfredag. Jeg skal prøve å peke på en enkel ting. Da Jesus gikk inn i Getsemane, da begynte han å bedrøves og engste, står det. Han hadde 3 spesielle venner i disippelflokken, som vi vet. Han ber dem, «Vær her og våk med meg.» Og hvordan tror du Jesus følte det da? Så går han et lite stykke frem, og faller på sitt ansikt og ber, «Min fader, er det mulig? Da la denne kall gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil.» Den bønnen er rask å lese. Men denne kampen tok 1 time. Hva slags time tror du det har vært? Nå kommer han efter en times forløp til disiplene, finner dem sovende. De klarte ikke å våke. «Og var jeg da ikke i stand til å våke 1 time med meg», sier han. «Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig.» Så går han bort 2. gangen og ber, «Min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Så går det 1 time til. Og så finner han disiplen nattesovende. Så går han bort og ber igjen. Og så gikk det enda 1 time. Hva slags 3 timer tror du det har vært? Det står om dette anses i Guds ord i Hebreerbrevet. Han ropte med sterkt skrik og tårer til ham som kunne frelse ham.
Og da må du høre. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han ble ikke fritatt for lidelsen. Det kunne han ikke. Og det som han selv sier i Johannes evangeliet 12. kapittel, skal jeg si, Fader, fri meg fra denne time. Dog, nei, dertil jeg jo komme til verden. Han måtte gjennom dette. Ikke for sin skyld. Det er ikke Jesus strid, Getsemane. Det er din og min strid. Den strid jeg skulle stride, den stred du for meg. Prøv å tenke deg du om ditt liv rulles opp bakover. Alt hva du har tenkt kommer for dagen. Det er mye det. Tenk om alle dine tanker kommer for dagens lys. Alt hva du har sagt, alt hva du har vært, alt hva du har gjort, alt hva du har forsøkt. Jeg har en god venn, holdt jeg på å si, han er ikke så gode venner, men vi er meget godt kjent. Han er jo psykiater, hans navn er meget kjent i hvilken evner her. Han forteller om medisiner de bruker i psykiatrien som ruller opp folks liv bakover. Helt til spedbarnsalderen. Og de scener som da utspilles, de er uhyggelige. Det kommer for dagen hva som var undertrykt, hva de selv hadde glemt og hva andre hadde glemt. Løgn og styggdom og bedrag og elendighet kommer for dagen. Enda hos de beste. Enda hos pene, skikkelige folk. De verste ting kommer for dagen. Det har vært der inne i dem. Det er et svagt bilde på det som kommer til å skje på dommens dag. Tenk om ditt liv skal rulles opp for deg, og så skal du svare Gud regnskap inn til minste detalj. For hva du har vært og gjort og tenkt, husk på det. Du har regnskap for det også. Hva du har tenkt, hva du har ment, hva du har følt, og hva du har forsømt. Kjære venner, må du høre, alle de mennesker som ikke tror på Jesus skal gjøre det regnskapet på dommens dag. Det står om dem som ikke har omvendt seg til Gud. De opphoper seg vrede til vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Intet menneske kommer unna. Dåren sier i sitt hjerte, det er ikke noen Gud. Det er ikke noe regnskap. Det er ikke noe liv etter dette. Jeg kan fortelle, de tror ikke engang på det selv, de som sier det. Jeg har møtt avskillige slike mennesker som har sagt det ikke er noen Gud. Og det har ikke tatt lang tid før jeg ble klar over at de greier ikke å la være å tro at det er Gud til. Og de går med en indre angst som er fryktelig, noen av dem. En av de er så ovenpå. Åh, du skulle tro de hadde ikke en bekymring når du hører dem snakke. Og så er de ynkelige og engstelige, og de har all grunn til å være det. Men nå skal du høre med. Denne angsten tok Jesus for at vi skulle slippe det regnskapet. Jeg sier igjen, den som ikke har Jesus, han kan ikke slippe dette regnskapet. Og Guds ord gjør det tindrende klart at alle som ikke tror på Jesus, de må svare for seg selv på dommens dag. Og det må du høre. Er du her som ikke har vendt om til Jesus? Du har ikke mye å glede deg til. Hva betyr alle dine glede i denne verden når utgangen blir en slik gru og forferdelse og en evig gru borte fra Gud? Men det var en som ville spare deg. Han ville spare oss. Han ville frelse oss i Guds ord. Han ville gjøre det mulig for mennesker å slippe dette regnskapet. Men da måtte han stride denne striden. Han er syndfri. Han som ikke visste av synd, står det. Det var ikke synd i hans tanke eller sinn, eller hans følelse, eller hans natur eller noe sted. Han var helt uten synd i enhver henseende. Han ble gjort til synd. Altså ved en tilregning. Alt det som du og jeg er og har gjort og tenkt og ment og så videre, det ble tilregnet ham. Og det er dette som han kjemper med, Getsemane. Han roper med sterkt skrik og tårer. Faderen i himlen hørte det. Det tok så på ham med den kampen i Getsemane at en engel måtte styrke ham for at han ikke skulle omkomme. Jeg sier igjen, den strid jeg skulle stride,
den har du for majestet. Så må Jesus gå igjennom det. Og kunne være så mange ting å nevne. Og tror det var for en påkjenning. Alle disipler flykte. Og lederen, Peter, han banner på at han ikke kjenner ham. Og det er en alvorlig synd. For du vet at det er ikke bare det at han sa at han ikke kjente Jesus. Men der fornekter Peter selve det evige liv for sitt vedkommende. En alvorlig synd. Det evige liv er å kjenne Jesus. Og Peter sier først med ned, jeg kjenner ikke det mennesket. Og etterpå gir han seg til å forbanne seg og sverge og sier, jeg kjenner ikke det mennesket. Han som hadde sagt, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Hva tror du det var for Jesus å oppleve alt dette? Det finnes ikke en ting av synd og ondt som ikke Jesus måtte gå igjennom. Og den verste fiendskapen kom fra ham som for alle som senere tror på ham. Det kom fra religiøse mennesker. Og fra de som fører det store ord blant religiøse folk. Og ypperste presten og de skriftlærde og fariserne. De førte det store ord. Og de fikk vridde til at han ble domfelt. Enda de visste at de måtte bruke løgn for å få det til. De ville ikke tro på ham. Og forkastet ham. Og Jesus svarte ikke med et eneste ord. Den ene anklagen kommer etter den andre og står, men Jesus tidde. Han kunne jo ha forsvart seg. Men du vet, hadde anklagene rammet deg og meg, så måtte ikke vi ha forsvart oss, for det vært sant om oss. Og han står der i vårt sted, så tier han. Men når de spør om hvem han er, om han er Messias Guds sønn, ja, da tier han ikke. Da bekjenner han. Og så sier han det. Og nå snart skal det oppfylles. Jeg skal se menneskesønnen sitte ved kraftens, det vil si Guds høyre hånd, og komme i himmelens skyer. Det blir en salig dag for oss som tror på Jesus. Men de som ikke tror, de skal rope til fjellene, skjul oss, til haugene, skjul oss, og til fjellene, fall over oss. Da kommer hele regnskapet frem. Men nå har Jesus stridt vår strid. Og da skal jeg ikke si så meget mer. Men konklusjonen på alt det vi har hørt i dag er dette. Jesus gjorde ikke sitt. Han gjorde ditt. Og det må du høre. Og jeg vil si til deg som er her, det er dette du skal vende om til. Det kan hende jeg taler til noen i denne forsamling som prøvde å omvende seg og ikke fått det til. Jeg skal si at du har vært for opptatt med din omvendelse. Du. Det er ikke din omvendelse du skal omvende deg til. Du skal vende om til et fullbrakt frelsesverk. Så er det noen som sier, ja, men det er ikke levende for meg. Spiller ingen rolle. Tenk om Guds ord bare skulle gjelde når det var levende for oss. Spørsmålet er, vender du deg til Jesus, du? En omvendelse, det er en omvendelse til Jesus, du. En omvendelse til det fullbrakte verk. Du, det er en omvendelse til en betalt og kvittert regning. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet etter korset. En regning som er betalt er ikke farlig. Det er det du skal vende om til. Den som tror på Jesus skal ikke gjøre regnskap for seg selv. Det står om han, det sier Jesus til Nikodemus for eksempel. Den som tror på ham blir ikke dømt. Det er Johannes evangelium 3,18. Og i kapittel 5,24 sier Jesus, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, kommer ikke til dom, sier han. Han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Vi skal visst nok fremstilles for dom, det skal alle mennesker. Men du blir ikke dømt, du blir frikjent. Det blir konstatert i dommen, du er fri. Det er Golgatas budskap. Synden har fått sin dom i en sted for treder. Du er fri. Gjelden er betalt. Det er Golgatas budskap til deg. Til dette skal du vende om. Og troende venner, dette er den nye sangen vi skal synge her i verden. Og i himmelen. Det er den vi skal synge i himmelen. Ære være lammet som er slaktet og har kjøpt oss til Gud. Med sitt blod. Her skal vi synge at
velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud og lamme. Jeg synger den store hvitklette skaren som er kommet ut av den store trengsel. Fordi, ja, de er ved nådens trone. Fordi de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvit i lammets blod. Derfor, ikke av noen annen grunn. Derfor er de på Guds trone. Der skal vi stå. Du hørte, den bønn jeg begynte med var en salme. Som jeg er veldig glad i. Og der står det, den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, det har jeg fortjent. Du ble for meg fordømt, og så er jeg fri. Og så forkynner jeg deg i Jesu navn. Det er for deg. Jesus gjorde ditt. Skal du ikke ta din tilflukt til det? Da er du frelst. Om du aldri har fått det til noen omvendelse, spiller det ingen rolle. Tar du din tilflukt til dette, da er du frelst. Det er Guds ord. Det er langfredagens budskap. Vi takker og lover deg og priser deg, Jesus, for en slik nåde. Og så ber jeg at vi må få tro på deg og bringe dette budskapet til alle mennesker så langt det står til oss å gjøre det. Amen.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du får lyst til å regne på hvor mange forfedre og mødre du har hatt, la oss si I de siste 500 årene, kan du begynne med dine egne to foreldre. Hver av dem hadde to foreldre, så dermed ganger du to med to. Hver av dem igjen hadde to foreldre, så dermed ganger du det tallet også med to. Og så kan du fortsette å gange 21 ganger. Det blir 21 generasjoner. Det bringer deg mer enn 500 år tilbake I tiden. Da vil du finne at mer enn 2 millioner slektinger har bidratt til genene dine. Hver og en av oss har hatt millioner av ukjente typer som har vendt og vridd på kromosomene våre. Noen var genier, noen var utskudd I verden, noen var diktere og noen var dagdrivere. Noen ledere og noen ensomme, noen moralske og noen umoralske. Noen var troende og noen aktive motstandere mot Gud og Kristus. Inger Hagerup setter I diktet Slektstavle ord på manges følelser overfor tvil og tro og de lange linjene I livet og slekten. Er det Satan, er det Gud som regjerer bak min hud? Var det en som svarte? Uløst, uløst er det blitt. Dette korte livet mitt som jeg ikke klarte. Tanker om det vellykkede og det mislykkede kan føre oss til to spørsmålstillinger. Hva lever jeg for? Hva meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Klarte jeg egentlig livet? Hvem regjerte bak min hud? Den andre spørsmålstillingen hvordan skal jeg forholde meg til dem som annerledes og tenker forskjellig fra meg? Hva mener jeg om dem som jeg forakter og lett for å dømme? Det blir spesielt vanskelig hvis den andre personen eller gruppen vil være kristne og leve etter Guds vilje. Langt ute vi sannsynligvis I slekt. Et avsnitt fra Bibelen gir retningslinjer for tanke og handling, Romerbrevet 14. Kapittel, vers 1-8. Ta dere av den som svak I troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som svak eter bare grønnsaker. Den som eter må ikke forakte den som ikke eter, og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren mektig til å holde ham oppe. Den ene setter en dag høyere enn en annen dag, den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss I sitt eget sinn. Den som akter på dagen gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter gjør det for Herren, han takker jo Gud, og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Så langt fra Romerbrevet 14.

De som lever for Herren vil få varig betydning. Livet for Herren innebærer i praksis å leve for andre mennesker. Dag Hammarskjöld skrev, «Livet har bare verdi gjennom sitt innhold for andre. Mitt liv, uten verdi for andre, er verre enn døden.» Det betyr at det er mindre viktig, nei, egentlig meningsløst, å leve for seg selv. Klarer vi ved Guds nåde å redusere vårt store ego og elske Herren Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv, så har vi grepet meningen med livet. Som en sa, hvor mye større livet ville bli for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det. Paulus sier at alt faller på plass når hovedsaken er i orden. Det er for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham. 1. Korinterbrev 8,6. Det får være som det vil, med slektninger i fortid og nåtid. Hver enkelt av oss står og faller for vår egen Herre. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Ingen andre, står det. Dette hjelper oss til å få et rett perspektiv på hvordan vi skal forholde oss til dem som tenker og oppfører seg avvikende. Både i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev 8-10 tar Paulus opp spørsmålet: hvordan skal vi leve med dem som ser annerledes på ting enn vi selv? I urmenigheten var det enkelte temaer som var brennbare. Kan en kristen spise kjøtt, eller bør en være vegetarianer og holde seg til grønnsaker? Og hvis en spiser kjøtt, kan en spise av det som først er offret til hedenske avguder på et alter, og som deretter er til salgs i kjøttbutikken? Hvilke helligdager eller festdager må feires, og hvilke kan en stille seg likegyldig til? Kan en kristen ta imot betaling for å arbeide i menigheten? Kan en kristen gifte seg, eller bør en leve i sølibat, som mange munker og nonner har gjort opp gjennom historien? De første kristne hadde forskjellig syn på slike spørsmål. Det var noen som sa nei, la opp til en streng linje, og mente at en for sikkerhets skyld skulle avvise når en var i tvil. De restriktive ble faktisk kalt for de svake. Den andre gruppen ville bruke sin frihet som kristne, men uten å misbruke den. De ble kalt de sterke. Det ser ut til at Paulus lett identifiserte seg med denne siste gruppen. Et hovedprinsipp for Paulus i denne striden var: de to gruppene må ikke dømme hverandre. De må ikke forakte hverandre. De må ikke stenge hverandre ute som kristne brødre og søstre. Dere har felles genmateriale i Guds store familie. Ja, sier Paulus i andre sammenhenger, dere er én kropp, Kristi legeme. Dere er lemmer på den samme organismen. Dere trenger hverandre, på tvers av forskjellige syn og holdninger, i disse mindre viktige spørsmålene. Det er naturligvis mulig å bryte ut av fellesskapet ved å fornekte Kristus eller forkaste ordet hans. Da hugger en seg selv av fra Kristi legeme. Det er ikke den virkeligheten som er inne i bildet her. De som er i Kristus er ett i ham. Og de som er i Kristus vil legge vekt på å følge budene hans. Vi kan ikke stille oss fritt til Guds klare bud. Men fra gammelt av har en snakket om adiafora, mellomting, handlinger som ikke så lett kan karakteriseres som enten gode eller onde. Ikke er de forbudt av Guds ord, ikke er de påbudt heller, ikke vinner vi så mye på dem, ikke taper vi så mye om vi lar være. Paulus er opptatt av at slike ting ikke må skape splittelse blant oss. Gjør dere ikke til dommere, sier han. Vi kan spørre, hva er det som gjør at vi har lyst til å forakte eller dømme andre for den tankegangen?

og praksisen de fører i forhold til mellomtingene? Er det fordi vi er bekymret for den andre? Paulus svarer da, Herren er mektig til å holde ham oppe. Det gjelder fremtiden. Om fortiden, sier Paulus, Gud har jo tatt seg av ham. Hva er det som gjør at du dømmer din søster eller bror? Er det fordi du selv er usikker på hva som er rett? Hadde det vært mye enklere om alle tenkte likt? Det er en menneskelig side ved dette. Er du engstelig eller streng av natur? Er du preget av selvforakt? Fører et visst tungsinn hos deg til at du lett vil straffe både deg selv og andre? Sverre Terkelsen har skrevet, «Styr deg selv med litt slakkere tømmer, så blir du mindre hard når du dømmer.» Det spørs om ikke mange dømmer seg selv sterkere enn Gud noen gang vil dømme dem. Gud har faktisk gitt oss frihet i mange spørsmål. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Med andre ord, gjør det du har tro for, så kan andre tenke annerledes. De svarer for Herren med sine egne liv. Alt hva du gjør, skal du gjøre for Herren, og ikke for mennesker. Gjør det som du kan takke Gud for i ettertid. Unngå alt som du kan komme til å få dårlig samvittighet for, eller rett og slett angre. Frie mennesker er ikke like. Er vi selv frie, verdsetter vi forskjellene. Like mennesker er kanskje ikke egentlig frie. Vil du ikke gi frihet til andre, kan det hende du ikke er fri selv. Martin Luther skrev en berømt bok som han kalte «Om et kristenmenneskes frihet». Første setning i den boken lyder «Et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen underdanig. Et kristent menneske er en tjenestevillig slave av alle ting, enhver underdanig.» Dette er en presis sammenfatning av det Paulus lærer i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev. Apostelen sier, «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten.» Vi skal rett og slett ta hensyn til de svake, dem vi kanskje vil kalle sneversynte, de engstelige og restriktive. Ordet sier, «Se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake.» Det er trist hvis noen skulle snuble og falle fra troen fordi forvirringen blir for stor for dem. Når dere på denne måten synder mot brødrene og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus, står det. Paulus tenker i denne sammenhengen ikke bare på dem han kaller de svake i en liten menighet. Forskjellige folkegrupper kan ha forskjellig syn på hva som passer seg og ikke passer seg. Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet, sier han i 1. Korinterbrev 10. Men her er en viktig sak. De svake må ikke blåse seg opp til å bli krevende og mektige, slik at de forlanger at alle følger dem i den mest restriktive holdningen de har. I en forsamling kan en i noen tilfelle regne de eldre og restriktive som de svake, og de unge, frie og moderne som de sterke. Og så forlanger de svake å få sin vilje igjennom. Men blir ikke det feil? For kan det ikke være at de unge er svake, fordi de er nye på veien? Kan ikke de eldre være de sterke fordi de har en naturlig autoritet som det er lett å bruke til å herske og ikke til å tjene? Og er ikke noe av det viktigste ikke å dømme andre? For vi skal selv svare for våre liv, og Herren vil ta seg av oss. Det er vel slik vi nettopp leste i ordet. Paulus var for sin del ikke opptatt av å bruke alle de frihetene og rettighetene han hadde. Det viktigste for ham var at mennesker ble frelst og bevart i troen.
Vi har ikke gjort oss bruk av denne rett, sier han. Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Paulus strakk seg altså langt, for kjærlighetens skyld, for tjenestens skyld. Han sa, «Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det.» Det som om han vil si, «Jeg får desto mer del i evangeliet selv, når jeg ikke skaper vansker for andre. Enten dere bruker friheten sånn eller slik, eller hva dere så gjør det til Guds ære.» Slik prøver også jeg, sier apostelen, i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges slik at de kan bli frelst. Dette den rette misjonsinnstillingen. Jeg strekker meg langt for de andre. Ja, alt gjør jeg for evangeliets skyld. Jeg har min frihet og bruker den når jeg kan, men jeg også villig til å legge bånd på min frihet. Sette grenser for min utfoldelse hvis jeg kan tjene noen av mine millioner av søsken som jeg har felles gener med. Ingen lever for seg selv. Ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. La oss leve for ham i frihet og kjærlighet og en ekte hjertetrang til å tjene Herren og vår neste.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Hellige Ånd, vi ber om at du må åpne ditt ord for oss, og gi oss mat for vår sjel, og styrke i troen. Vi ber om det for Jesus skyld. Amen. Vi skal altså lese tre sentrale skriftsteder om bønnen i Jesu navn, fra Johannes 14 og fra Johannes 15 og 16. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt dere ber han om i mitt navn. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, for at deres glede kan bli fullkommen. En ung teologistudent var en dag for mange, mange år siden på vei til en bank i Oslo for å be om et lån. Han ble senere en meget kjent misjonsleder i vår kirke, men akkurat på denne tiden var han ganske ukjent, både i kirken og utenfor. Han trengte altså et lån, sikkert i forbindelse med sitt studium. Han kom inn i banken, gikk bort til skranken og presenterte sitt ære og ønske for den første bankmann han møtte framme med skranken. Det gjaldt et lån på noen tusen kroner, og det var svært mange penger på den tiden, en gang i 1920-årene. Bankmannen hørte om studentens ære, og så nokså nedlatende på ham, og så sa han følgende: studenten kunne glemme hele lånet. Denne banken hadde nemlig ikke for vane å låne ut store summer til en ukjent og ubemidlet student, som dertil ikke hadde noen garanti å vise til i forbindelse med et aktuelt lån. Svaret som ble gitt var nokså arrogant, og som sagt nedlatende, ovenifra og ned. Kort sagt, bankmannens råd til de unge studentene var: glem hele lånet. Vi har ikke for vane å låne store summer til sånne som deg. Men så skjedde det noe helt uventet, i hvert fall for bankmannen. Den unge teologistudenten tok fram et brev og la det på skranken rett foran bankmannen og ba han meget høflig om å lese det. Det viste seg å være en garantierklæring fra en meget rik mann og person som stilte seg som garantist for et eventuelt lån fra banken til Tormod Vågen, for det var navnet på den unge studenten. Om studenten var nokså ukjent, så var han garantisten meget kjent. Han var kjent av alle i banken og i mange andre banker, også i Oslo. Han var en meget rik mann, og alle som hadde det minste kjennskap til han visste at noen tusen kroner, det var noen småpenger for han. Og hvis han stilte seg som garantist med sitt eget navn for et eventuelt lån, så var det ingen bank som ville løpe den minste risiko på å gi studenten et lån. Da bankmannen hadde lest brevet nøye, så han opp og så sa han: ja, dette blir jo noe annet. Og det var Tormod Vågen ganske enig. Dette er i sannhet noe annet. Så fikk Tormod Vågen det lånet han ba om, og hadde han bedt om et enda større lån, så hadde han fått det også. Bare på grunn av et navn. Hva var altså grunnen til den store forandringen fra, på grunn av noen minutter, fra bankmannens forhold til unge studenten, altså fra

også i vår tid. Alle mennesker har et navn. Det går ikke an å leve uten å ha et navn. Vi tenker gjerne ikke så ofte over det, men i virkeligheten er det få ting som er så verdifullt i vårt liv som et navn. At vi kan skilte med det navnet vi har og bruke det i mange forskjellige sammenhenger. Nå er det slik at det navnet vi har, det betyr i seg selv ikke så mye. Jeg heter Henry Skole, i seg selv så sier dette navnet svært lite, med mindre de kjenner min bakgrunn. Sånn er det vel også med ditt navn. I den bibelske verden er det helt annerledes. Der betyr et navn ganske mye. Både i det gamle og det nye testamentet sier et navn som regel alltid hvem den personen er som har navnet, og hva han representerer og hva han står for. Og det gjelder ikke minst den personen som heter Jesus Kristus, Guds sønn. Nettopp derfor sier Herrens engel i en drøm til Josef om det barnet som hans trolovede skal føde. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Selve navnet Jesus betyr frelse, eller den som bringer frelse for Herren. Og i det navnet ligger alt det en hjelpløs og fattig synder trenger av frelse og salighet hos Gud, for intet for Jesu navn. Det er derfor det også står i Det nye testamentet, nærmere bestemt i Romerbrevet, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og nå er vi altså i sentrum og hjertet av alt som er rett, det kan kalles kristenbønn. Nå er vi ved selve fundamentet og grunnlaget for kristenbønn. Det er alltid en bønn i Jesu navn, i hvert fall hvis det er en kristenbønn. Det er det navnet med alt hva det innebærer, som gir og garanterer alt som har med kristenbønn å gjøre. Uten dette navnet kan det også tales om bønn i en annen sammenheng, men ikke kristenbønn. For det som alltid bærer og fyller og innholdsbestemmer kristenbønn, det er bønnen i Jesu navn. Det betyr at alt som en kristen bønn trenger, det er skjult i dette navnet. Derfor er bønnen i Jesu navn et evangelium, eller hører med til evangeliet. Det hører med til frelsesbudskapet om Jesus Kristus. Derfor er det så karakteristisk for all sann kristenbønn at den aldri er lovisk i betydningen jeg må be, eller jeg bør be, eller jeg skal be. Men jeg får lov å be. Og vel å merke, jeg får lov å be Jesu navn. Jesus har gitt meg rett til å be hans navn. Med alt hva det navnet innebærer å stå for hos Gud, for en slik som meg. Jeg kommer aldri i mitt eget navn, men noe av mitt eget. Enten det gjelder min fromhet, min gudsfrykt, min tro, eller noe annet som betyr så mye, både i den religiøse verden og i kristenheten. Jeg kommer som en kristen til Gud i Jesu navn. Som sagt, med alt hva det navnet innebærer i den åndelige og himmelske verden. Også i vår verden, for den som har øre til å høre med og øyne til å se med. Det betyr at en kristen aldri ber til Gud, hvis jeg får lov å gjenta det, om frukten av min egen person eller min egen hjerne. Ikke kan det som er virket av meg ved den hellige ånd. Heller ikke med min bønn. Utelukkende av frukten av Jesu person. Hans gjerning for syndere. Og hans forbønn for sin himmel. Hver gang jeg trer frem for Gud og ber i Jesu navn, så er det som Jesus står ved siden av meg og sier at alt det han er, alt det han eier, alt det han har gjort, alt det han har fullført, det er mitt, som om jeg skulle være Jesus selv. Sånn regner jeg i hvert fall Gud til det. Og så blir min bønn tatt imot og bønnhørt på grunn av dette.

Det er nettopp dette Jesus tenker på i det evangelium, hvor han forkynner de skriftavsnittene som vi nå har referert. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Faderen skal gi dere alt dere ber han om i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be om dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette er begynnelsen til all kristen bønn. Det er fortsettelsen, og det er slutten. Det er derfor det må jeg få lov å gjenta, for det er så viktig. Når det gjelder kristen bønn, så er det altså aldri «Nå må jeg be», «Nå skal jeg be», «Nå bør jeg be». Jeg får lov å be i Jesu navn, som et Guds barn, fremfor Faderens ansikt. Og dermed blir bønnen nettopp evangelium. Ikke mas, ikke byrde, men gave ovenifra for Jesus skyld. Privilegium som hans barn, og hvile i Jesu navn. Her har du selve kraften og saften i all kristen bønn. Og uten denne overvisning utifra ordet, at kristen bønn er en bønn i Jesu navn, så synker bønnen ned til loviskhet og krav og kraftesløshet. Da blir det en byrde som jeg må og bør gjøre hvis jeg nå bekjenner meg som en kristen. Det er en lovisk bønn som er ukjent for det nye testamentet. Men med evangeliet, og hvor jeg skjønner i ordets lys, at bønnen i Jesu navn er en forrett og en gave, og noe som jeg får for frelserens skyld, så er bønnen noe av det aller skjønneste i livet med Gud. Det er akkurat som vi synger i en salme som vi nettopp har sunget. Når jeg det fattige bønnen får, straks himmelen åpen for meg står. Jeg bærer det med i sjel og sinn, det bærer meg i himmelen inn. For nå anskueliggjør jeg hvor meget bønn i Jesu navn betyr, i troens rik eller troens verden, skal vi minne hverandre om en beretning fra en av evangeliene i det nye testamentet, om en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år, og ble helbredet av Jesus mens han var på vei til synagogeforstander Jairus' hus, for å frelse og helbrede hans dødssyke datter. Du kan lese denne beretningen i Matteus 5, fra vers 22-34. Det er for øvrig en av de skjønneste beretningene i det nye testamentet. Denne kvinnen hadde altså vært plaget av blødninger i mange år, uten at det var henne til hjelp, og så langt som hun gjerne til, hadde også kostet henne mange. Så hadde hun hørt om Jesus, og ved at hun hadde hørt om Jesus, så kom troen inn i hennes hjerte. Så da Jesus nærmet seg synagogeforstanderen Jairus' hus, så kom hun bakfra, og så rørte hun ved frelsen hans, helt bakfra i hans mantel eller hans kappe eller hva det var. Og i det at hun rørte med han i tro, så gikk det ut en kraft for han. Og Jesus merket med en gang hva som skjedde, registrerte med en gang. Han spurte, hvem var det som rørte ved meg? Disiplene, de var ikke klar over at man kan røre ved Jesus også i vår tid på 2 forskjellige måter. Man kan bare røre ved han med en viss nysgjerrighet eller en viss interesse, og så kan man røre ved han i tro utifra det evangeliet som han har lest. Jesus spurte altså disiplene, hvem var det som rørte ved meg? Og de svarte, du ser at folket trenger deg fra alle sider, og så spør du, hvem var det som rørte ved meg? Men hun kom redd og skjelvende fremfor ham. Han sa, datter, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Bare ved å røre ved Jesus, så gikk det ut en kraft fra ham. Men det kan jo ikke vi gjøre. Jo, det er nettopp det vi kan. Hver gang vi påkaller Jesu navn i tro, det kan være en meget stor tro, og det kan være en meget liten tro,
Det kan være en tro full av troens visshet og glede, og det kan være en tro som er så liten at man vet nesten ikke om man har noe tro, men man roper til Jesus, påkaller Herrens navn. Og nettopp i det at man roper på Jesus slik, så rører man ved Jesus, og så kommer det alltid til å skje et eller annet, før eller senere, legemlig og åndelig. Å rope på Jesus og påkalle hans navn, det er å røre ved Jesus. Dermed er vi kommet til det annet som er så vesentlig for all kristen bønn, at den dypest sett bare er for fattige folk, og det er egentlig bare fattige folk som behøver å be og kan be. Jeg er jo prest og studerer teologi i mange år, og vel fortrolig med kirkens liturgi. Det er ikke noe problem for meg å be en liturgisk bønn på bedehuset eller i kirken. Men med all mulig respekt for den slags bønn, så er bønn i det nye testamentet alltid, så langt jeg forstår det, det er egentlig bare for fattige folk. Og det er bare fattige folk som kan be. Og lirer av seg en eller annen bønn, fordi man nå er prest eller predikant eller bekjenner seg en kristen, det er ingen sak, det kan alle. Men å be i ånd og sannhet, av hjertets store nød og fattigdom, det er det bare fattige folk som kan. Derfor er bønnen alltid i Bibelen, både i det nye og det gamle testamentet, for fattige folk. Her har vi et utsagn i salmen 102 som anskueliggjør dette for meg. Der sier salmist om Gud, altså salmen 102, han skal vende seg til den hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Her er det ikke bare snakk om et hjelpeløst menneske, men det er også snakk om en hjelpeløs bønn som kommer fra den hjelpeløse. Altså en dobbelt hjelpeløshet. For det første er den som ber hjelpeløs, fullstendig hjelpeløs. Og for det andre er bønnen hans altså hjelpeløs. Slik føler og opplever i hvert fall det hjelpeløse mennesket. Jeg er så igjennom hjelpeløs. Og når jeg skal be midt i min situasjon, så opplever jeg bare at min bønn er også hjelpeløs. Jeg finner ikke de rette ordene. Jeg makter ikke å uttrykke meg verbalt slik som jeg ville gjerne gjøre det. Og så er det en tanke som dukker opp i meg når jeg er bare hjelpeløs, og til og med min bønn er hjelpeløs, så vil vel ikke Gud høre en slik bønn. Og hvis jeg er så uheldig at jeg er sammen med noen som er veldig flink til å be, og fullkommen i bønn, så blir det enda verre. Og da sier det hjelpeløse mennesket, det kan vel ikke nytte for meg å be, slik som meg jeg er, og slik som min bønn er. Og så kommer Gud i sitt ord. I dette tilfellet gjennom salmistens ord i salm 102. Han skal vende seg til den hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Akkurat slik som du er i din hjelpeløshet, og akkurat slik som du er med din hjelpeløse bønn, så det er slike bønner jeg hører. Det er slike bønner som blir bedt i Jesu navn, som er velbehagelig i himmelen hos Gud. Jeg har lyst til å si det rett ut. Det er slike bønner Gud lengter etter å høre. Ikke alt det vi får til, enten det er liturgisk eller noe annet. Han lengter at et menneske skal rope til ham, for Jesus skyld. Og si, det er ingenting i mitt liv som gjør at du skulle høre min bønn. For ikke å snakke om å bønnhøre den. Men jeg kommer nå likevel deg. Nettopp fordi jeg er hjelpeløs. Og nettopp fordi jeg har hørt om Jesus, at han innvier slike folk til seg, til sin far i himmelen. Også i denne sammenheng vil vi repetere en beretning fra Bibelen, fra 1. Kongebok, kapittel 4. Den kaster et uendelig fint lys
av det vi taler om nettopp nå, altså 2. Kongebok kapittel 4. Det er beretning om en enke som var gift med en av profeten Elias' disipler. Nå var han død. Nå levde hun sammen med sin sønn og var kommet i dyp nød. Hun var meget hjelpeløs. De hadde ikke noe å leve av, og så var de kommet i gjeld, og så kunne ikke de betale gjelden. Og så kom hun til profeten, og så sa hun alt til profeten, akkurat sånn som det var. Og så ga han henne et underlig råd fra Herren. Det kom jo ytre sett fra profeten, men i virkeligheten kom det fra Herren. Det var karakteristisk for alle Guds råd. De er underlige. Vi forstår det ikke til å begynne med. Og det var karakteristisk for henne. For han sa at nå skal du ta frem den lille skålen som du har med salveolje. Det er ikke så mye i den skålen. Men ta nå den frem. Og så frem alle de tomme karrene. Og så skal du fylle alle de tomme karrene med den lille oljen fra oljeskåret. Så gjorde hun akkurat sånn som profeten sa. Og det underlige skjedde at så lenge de tomme karrene var tomme, så ble de fylt med olje. Men med en gang det ikke var flere tomme kar, så kom det ikke mer oljesig fra det lille karet. Det skal lære deg og meg en lekse som er meget vanskelig for oss å lære, og som vi stadig må repetere, at de tomme karene i ditt og mitt liv, hva det nå dreier seg om, de har aldri vært nød. De har aldri vært problem. Det er de fulle karene. Med en gang vi har fulle kar på en eller annen måte, og greier oss selv godt, vi har tingene under kontroll, det er da vi er i nød. Men så lenge vi har tomme kar, og virkelig sier det i hjertets sannhet, jeg er hjelpeløs. Jeg er i sannhet hjelpeløs. Og min bønn er hjelpeløs, men nå kommer jeg likevel. For jeg har hørt at Jesus er synders frelser og venn. At han tar imot syndere. Og nå kommer jeg med alt dette. Og dermed er vi fremdeles inne ved sentrum i bønnen i Det nye testamentet. At det som er helt håpløst i vårt liv, det er Guds mulighet til å åpenbare seg som frelsens og nådens og barmhjertighetens Gud i våre liv. Ikke rent teoretisk, men rent praktisk. Hvis jeg får lov å være litt frimodig med et lite vitnesbyrd før jeg går videre. Hvor mange ganger har ikke jeg for eksempel foran en høymesse i kirken, lørdagen eller tirsdagen, før det ikke annet hva jeg skulle si til høymessen. Teksten var vanskelig, og jeg ante ikke hva jeg skulle si. Men jeg visste jo, du er prest i den aktuelle kirke, og du skal preke til høymessen. Da måtte jeg bare sette det tomme karet frem og si, jeg har ingenting å gi. Hvis du virkelig vil gi menigheten som kommer noe, så må du gi det til meg. Og så opplevde jeg igjen og igjen og igjen, altså kom Gud og fylt de tomme karene. Noen ganger slik at noen fikk det også. Jeg sier ikke dermed at jeg hadde så veldig flotte prekener. Men jeg sier det at Guds barn som kom i kirken, fikk noe for sin sjel, og fikk noe for sitt trosliv, og fikk noe for sitt liv, gjennom det Gud hadde gitt for å gi videre gjennom meg. I forbindelse med det vi har snakket om nå, så vil jeg snakke lite grann om bønnens kall og tjeneste, og bønnens arbeid, til og med om bønnens byrde og smerte. Først må vi altså legge grunnlaget for en sann kristen bønn, og for det for å si det noen gang, det er alltid en bønn i Jesu navn.
Den har alltid sin kilde og sin rot, om du vil. Evangeliet om Jesus. Og det har lært Jesus å kjenne at han vil være min Jesus, med alt det innebærer. Nå var det klart. Og når det bare blir repetert, for det trengs å bli repetert, så kan jeg kjenne litt til bønnens kall og tjeneste og arbeid og byrde og smerte. Både Bibelen og det gamle og det nye testamentet er full av oppfordringer til å be og forbønn for andre mennesker. Gud har knyttet meget klare og sterke løfter nettopp til bønn og forbønn. Han har for eksempel mange ganger i Bibelen uttrykkelig lovet at han handler med andre mennesker til frelse, barmhjertighet og godhet gjennom sine troende barns bønn, eller forbønn. Og han har anskueliggjort det gjennom mange beretninger i Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. To av de har vi allerede nevnt. Og vi kan trekke en frem fra Jakobs brev, der det står: Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bra inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Det er noen av de sterkeste ordene i både det gamle og det nye testamentet, at Gud er stadig den samme. Han har ikke forandret seg. Vi mennesker har rent ytre sett på mange måter forandret oss, rent ytre sett. Og verden har på mange måter forandret seg. Det er en som er den stadig den samme. Elias Gud er din og min Gud også. Det Gud var for Elias ved troen, her i den aktuelle saken, det vil han også være for deg. Hver gang du går inn i Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, og ikke minst når du leser løftene, for eksempel løftene som er knyttet til bønn, så skal du få si: den Gud jeg leser om hos profetene, den Gud jeg leser om i Salmenes bok, den Gud jeg leser om i evangelielitteraturen i det nye testamentet og de apostolske brevene, det er min Gud. Han er min Gud. Det er jo noe av det skjønneste som Martin Luther var så glad over, at han brukte sitt eiendomspronomen i forbindelse med Guds navn. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av trellehuset av Egyptens land. Han sier ikke bare jeg er Herren Gud, men jeg er Herren din Gud. Og det samme sier Paulus i Filipperbrevet: min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet til Jesus Kristus. Dette gjelder din bønn, at du henvender deg ikke til en fremmed Gud, eller en teoretisk Gud, men du henvender deg til han som har skapt himmel og jord, han som holder alt oppe ved sin mektige hånd, han som ingenting er umulig for, han som kan gjøre mer enn alt, ifølge Efeserbrevet, langt utover det vi ber og forstår. Språklig går det ikke an å si sånt. Men når Paulus skal uttrykke Guds allmakt, så bruker han former språklig som det ikke går an å si om andre enn om Gud. Han kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber og forstår. Hverken du eller jeg eller noe annet menneske vet hvorfor den allmektige og suverene Gud, som på ingen måte er avhengig av vår bønn, la ingen tro det, allikevel har knyttet så store løfter til bønn og forbønn, som en kanal og et redskap for å formidle sin frelse, barmhjertige og velsignelse til andre mennesker. Rent sånn teoretisk, så skulle det være helt unødvendig for Gud å bruke oss, men i sin store nåde og sin gode godhet, så bruker han vår bønn. Det som er så lite, det som er så skrøpelig, i hvert fall er min bønn meget ofte skrøpelig. Jeg behøver ikke være ydmyk for å innrømme det. Så tar han denne bønnen i sine hender
og så bruker han den til stor velsignelse. Han som er så stor, han som ingenting er umulig for, han bøyer seg ned for Jesus skyld, og så tar han min bønn i sine hender, og så kan han gjøre en velsignelse ut av bønn knyttet til sitt løfte. Derfor er bønn et stort privilegium, men den er også et stort ansvar. I det nye testamentet, ikke minst i 1. Peters brev, kalles de kristne som helhet for et kongelig presteskap. Apostelen Peter taler om de kristne på bakgrunn av det gamle testamentet, og la Guds folk i den gamle pakt ved å kalle for et kongerik av prester. Det gjelder også Guds folk i den nye pakt. I dåpen og ved troen på Jesus, så er det blitt et kongelig presteskap. En prest hadde tre oppgaver i det gamle testamentet. Han skulle offre, han skulle vitne om Gud, altså preke i en eller annen forstand, og han skulle be. Sånn er det altså med de troende i den nye pakt. I det du nå er døpt og kommer til tro i Jesus som din frelser og Herre, så hører du til det kongelige presteskapet. Det betyr du har den rettighet i kraft av Jesus og i kraft av navnet. Du skal få fremstille ditt legeme som et hellig Gud velbehagelig offer. Du skal få fremstille ditt skrøpelige vitnesbyrd som en slender godt til fra mitt eget liv. Og du skal få be i Jesu navn. Derfor var det så karakteristisk for de første kristne, apostlene 2. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødbrytelsen og bønner. I apostlenes 6 står det om apostlene, at de ved bønnens time gikk opp i bønn i tempelet for å be. Det var altså en stund i deres liv som var reservert at det var satt til side for bønn. Det kunne være en time, eller det kunne være mer enn tidlig, eller det kunne være mye mindre enn en time. En slik bønn, den er alltid altså knyttet til løfteevangeliet. Akkurat som det løfteevangeliet som gir meg den salige troen på Jesus i hjertet, og holder denne troen oppe hos meg og lar den vokse, så er det løfteevangeliet som føder bønnen i mitt hjerte og lar den vokse. Derfor er det så karakteristisk for bønnen i Jesu navn at den aldri er rettet innover for å veie eller måle om nå denne bønnen er kapabel til å bli mottatt i himmelen. Den er bare rettet mot løftet, holder seg nøye til løftet og innretter seg til det. Og da gjelder også en veldig enkel åndelig sang. Jeg har funnet den i Danmark når jeg var ganske ung. Jeg ble så glad i den enkle sangen. Kanskje jeg kjenner dere den. En tid eller annen, vår Herre vet råd. Om han er til din tid, om han er til min tid, så du også til sin egen, vår Herre vet råd. En vei eller annen, vår Herre vet råd. Om han er til din tid, om han er til min tid, så du også til sin egen, vår Herre vet råd. Mist ikke motet, vår Herre vet råd. Så fritt du kan trede blant bølger og kvele, med jubelen glede, vår Herre vet råd. Det såkalte moderne mennesket, som i virkeligheten er svært lite moderne, men i hovedsak sånn som mennesket har vært til alle tider, det er bare opptatt av det synlige, av det på en eller annen måte kan registrere intellektuelt, med forstand, eller med følelsene, eller med opplevelsen. Et troende menneske som vandrer troens liv med frelseren, det er ikke opptatt av det synlige i troens rike. Det er opptatt i løfteevangeliet. Så er det jo slik at
både i vår kirke og sikkert også i bedehuset, så har vi ikke alltid hatt så veldig positiv forhold til faste bønner, det som vi kaller liturgiske bønner. Vi synes det disse bønner som vi ofte finner i andre kirkesamfunn, vi synes at de kan være så rituelle og tørre. De kan nok ikke bety noe for Gud. Jeg har jo etter hvert som jeg har levet troens liv med Herren, så har jeg oppdaget at et troende menneske er ikke til alle tider like åndelig. Like kristelig i positiv betydning, hvis en kan bruke sånt navn. Noen ganger så kommer det tider også som en prest, at det er så vidt jeg makter å lese i Bibelen. Og det er så vidt jeg makter å be, jeg får det ikke til å be. Og der skjønner jeg verdien av faste bønner. Faste bønner og frie bønner, de skulle ifølge Guds ord løpe ved siden av hverandre og berike vårt bønneliv. Jesus har jo lært oss en fast bønn. Fader vår, du som er i himmelen, helliget forholdet ditt navn, kommer ditt rike, det er en fast bønn. Og i salmenes bok i det gamle testamentet er det mange faste bønner. Det er karakteristisk for Jomfru Maria, vår Jesu Kristi mor, at når hun fikk budskapet om at hun skulle bli mor til verdens frelser, så ba hun bønner fra salmenes bok, og lovsanger til Gud fra salmenes bok. Hun var vel fortrolig med salmenes bok. Og når hun skulle henvende seg til Gud, og påkalle hans navn, og takk og lov han, så brukte hun det som var fast. Faste bønner, det kan når vi er ned for, både på den ene andre områden, og ikke makter å verbalisere vår egen nød, det kan være til stor hjelp. Jeg skal nevne to bønner som jeg er blitt så glad for, og de har jeg ikke hentet fra Bibelen, selv om jeg har hentet bønner derfra også, og de har vært til stor hjelp. Særlig den ene bønnen ber jeg nesten hver dag. Jeg kan vel ikke si at jeg ber den hver dag, men ikke ofte jeg ikke ber den bønnen, særlig når jeg er trett og kanskje nedfor en lang grunn, så får jeg henne og så ber jeg: skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min kong og mitt Gud, at jeg lyst deg heller smerte, deg formår å slette ut. Den innskrift på meg satt, Jesus ut av Nazaret, den korsfestede min ære og min salige skal være. Eller denne skjønne bønn: la meg nå din forblive, trofaste Herre Gud, jeg vil meg til deg give, la meg ditt ord bud, du selv meg veien vise, gi meg bestandighet, derfor vil jeg deg prise, nå og i evighet. Det er en fast bønn, og den er velbehagelig for Gud, for den er bedt i Jesu navn. Det har vært meg til stor hjelp, at jeg for eksempel når jeg legger meg om aftenen eller om kvelden, eller står opp om morgenen og ikke like opplagt, så slipper jeg noen ganger å forme en egen bønn. Det gjør jeg ofte også. Men jeg kan be en fast bønn, og den er velbehagelig for Gud, for Jesus skyld. Så det er en ting som er blitt så uendelig stor for meg, nettopp i forbindelse med det vi snakker om nå. Og det er noe som du finner i åpenbaringsboken, Apokalypsen, kapittel 6 er det vel. Det er en underlig beretning. At de helliges bønner som stiger opp fra verden til Gud, de ble samlet i guldskåler. Og når guldskålene er fulle, så flyter de over med velsignelsen som kommer fra himmelen ned på jorden. Jeg vet ikke om du har noen guldskåler hjemme hos deg. Jeg har ingen guldskåler. Jeg har en del fine ting hjemme hos meg selv som jeg har arvet etter mine foreldre, men guldskåler har jeg ikke. Hvis jeg hadde hatt guldskåler, så ville jeg ikke brukt de til potetskaller eller rusk og rask.
Og jeg har lagt det aller fineste i de gullskåler. I himmelen er det gullskåler. Og de er fylt av de helliges bønner. De skrøpelige bønner. De som ikke er våre og tro betyr noe. Og de som kanskje ikke andre heller synes betyr noe. Når de er bedt i Jesu navn, så betyr disse bønner, enkle bønner, så mye at de fylles opp i gullskålene i himmelen. For Gud er de meget verdifullt, nettopp fordi de er bedt i Jesu navn. For der ærer vi Jesus. Og så flyter det over i Guds time, på Guds vis. Så har jeg helt til slutt lyst til å si litt grann om noe som vi aldri kommer forbi. Og det som heter bønnens gåte og bønnens smerte. Jeg tror jo at alle, det er jo så mange ting som vi skulle egentlig ha snakket om når vi snakker om bønn. Og vi kan jo ikke, har jo ikke tid til å ta med oss alt. Men noe som er særlig sentralt, det må vi ta med. Og nå skal vi snakke om bønnens gåte og bønnens smerte. Jeg tror jo at alle kristne, hvis de våger å være ærlige og redelige som en kristen bør være, så har de noe kjennskap til det. Der du ba lenge. Og da du ba andre om å be, der kom ingenting ut av bønnen så langt du kan registrere. Enda du ropte til Gud i din nød. Mine aller nærmeste, det var min far og min mor. Og de mistet jeg bare i løpet av noen få år, begge to. Og det var en uendelig nød, det må jeg få lov å si. Og jeg ba jo på begge to. Og da opplegget jeg noe av bønnens nød og bønnens smerte, og noe av det uforståelige. Det hender jo at vi ber om noe som vi synes vi må få. Vi har så bruk for det. Og vi tigger om at Gud må høre det og bønne høre det. Og så opplever vi at tiden går, og vi får ikke det vi ber om. Eller vi får noe som vi ikke hadde bedt om, eller tatt om noe helt annet. Og jeg har tenkt mye på det. Hva skal jeg for min egen del svare på det spørsmålet? Hva skal jeg gjøre med slike bønner? Som, så langt jeg kan registrere det, ikke synes å bli hverken hørt og enda mindre bønnhørt. Jeg har bare funnet et eneste svar på det. Det er meget enkelt. Det er så enkelt at jeg kan huske det. De bønnene må jeg overlate til Guds kjærlighet. Og jeg sier med vilje, de bønnene må jeg overlate til Guds kjærlighet. For de er også uttrykk for Guds kjærlighet. For hans godhet, for hans trofasthet mot barna sine. I Bibelen er det aldri slik at Guds godhet og trofasthet mot sin barn alltid åpenbarer seg gjennom det han gir. Det gjør det, i aller høyeste grad. Men det åpenbarer seg også når han ikke gir det vi ber om. Det er bare troen som kan se. Og det er bare troen som forstår noe av at også når han tilsynelatende sier nei, eller kommer med svaret på et annet tidspunkt enn vi har ønsket, alt han gjør mot oss, det er godt. Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver. For hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene. Det er bare troen som kan skjønne dette. Og det er bare troen som kan ta imot det. Du har gitt meg Jesus Kristus, det frelsesale. Du kan ikke noe annet enn å gjøre med det som er godt. Du kan ikke noe annet enn å ville med det som er godt, selv om det ikke smaker godt. Så da må jeg altså overlate det til Gud og si, dette som jeg nå ser i mitt liv, det forstår jeg ikke. Jeg begriper det ikke. Jeg skjønner det ikke.
men du skjønner det. Og du har alt under kontroll. Du forstår det på alt. Du har ikke glemt meg et øyeblikk. Ikke har du glemt bønnen min heller. Ikke har du glemt mine kjære som jeg har bøtt for. Du har råd der jeg ikke har råd. Du har lys der jeg ikke har lys. Du har vei der jeg ikke har vei. Og dette er troens øvelse, også når det gjelder bønnen, at jeg overlater alt dette til Gud. Og sier du får styre med meg sånn som jeg vil. Hold meg i troen hos Jesus. Og hold meg i den frimodighet at du alltid vil ta hånd om barnet ditt. Så skal jeg slutte denne lille timen med en ny beretning. Jeg begynte jo mot Tom og Vågen. Nå skal jeg slutte med en annen. En prest eller en predikant skal helst ikke fortelle to fortellinger i samme preken eller bibeltime. Men hvis det kan være til hjelp, så kan han gjerne gjøre det. Det håper jeg det nå. Den handler om biskop Birkeli. Han var jo først misjonær på Madagaskar, og så kom han hjem og var generalsekretær i det norske misjonsselskap. Så ble han først biskop i Stavanger, og så ble han overflyttet til Oslo. Og så ved en eller annen anledning så skulle han ta en tur til Lavik, og der skulle han, så langt jeg husker, besøke en herregård. En sånn fin herregård. Når han var i Lavik, så ville han gjerne besøke den herregården. Det var bare det at når han kom til den herregården, så var porten stengt, og det var en vakt, og han ville ikke slippe Birkeli inn. Birkeli forsøkte med å si at han var biskop i Oslo. Det var vakten ikke imponert over det hele tatt. Så den forble stengt. Så kom biskop Birkeli tilbake til Lavik, og da traff han en venn og fortalte hva som var skjedd. At han ikke var blitt sluppet inn, enda han var biskop. Ja, men det skal vi ordne, sa han venn. Det skal ikke bli noe problem. Du skjønner det at jeg kjenner sønnen til godseieren, altså han som eier alt sammen. Og nå skal denne sønnen en liten tur til godset, og nå kan du bare sette på med han, så ordner det seg sikkert. Som sagt, så gjort. Sønnen til godseieren ble med han i bilen, og så var porten åpen med en gang. Og Birkeli kunne ikke la være å vinke til portvakten som ikke ville åpne døren for han. Når han bare nå var med sønnen, så var det porten åpen med en gang. Når vi kommer til himmelens port, enten det er her på jorden, troens rike eller himmelen, når vi bare er sammen med sønnen, Guds sønnen her, Jesus Kristus, så er alle porter åpen for oss. Bare vi er sammen med han, så er vi sammen med alt han er, alt han har gjort, alt han har fullført for oss. Når jeg det fattige bønnen får, straks himmelen åpen for meg står. Jeg bærer det med i sjel og sinn. Det bærer meg i himmelen. Så mye betyr Jesus for deg og meg. Så mye vil han bety for oss. Han vil at du skal få lov å være glad og frimodig kristen. Som sier, jeg har Jesus. Og har jeg bare Jesus, så har jeg alt. Det er frelse og salighet, og ellers alt jeg trenger. Alt det dere ber Faderen om i mitt navn, det vil han gi dere. Kjære Herre, takk for at du har gitt oss rett til å be i ditt navn. Gi oss så mye av tro at vi griper fatt i løftet og påkaller ditt navn i alv og nød, og lover å takke deg for alt godt du gir oss til sjel og legeme. I Jesu navn. Amen.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

her i studio i Jærmisjonsradio sier vi god morgen og hjertelig velkommen til en halvtime. Og det var Dahlede som sitter her. I dag tenkte jeg vi skulle ha et slags sangprogram. Vi hadde et sangprogram en gang tidligere, og da hadde vi noe som vi kalte haugiansk sang. Og vi fikk høre litt om hvordan og hvilket emne man ofte sang om i den gamle haugianske tid. I dag skal vi ha, ja, vi kaller det læstadiansk sang. Litt ut i programmet. Men vi skal også ha en andakt av professor Carl Fredrik Wisløff. Og vi regner med at vi får tid til Bjerkreim Trygve, at han kunne fortelle om en av de sangene han har laget. Ja vel, du er i alle fall velkommen.

Fra Arthur Eriksson går vi til et musikklag. Musikklagen har betydd mye for vekkelsesarbeid i Norge. Forradal musikklag.

0: Det var Foredal musikklag. Emnet til professor Carl Fredrik Wisløf «Gi rom for ordet», og teksten Matteus 13, 23.
1: I Jesu navn, vi skal lese i Matteus evangelium kapittel 13 og vers 23. Men den som ble sådd i den gode jord, det den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en gir 100-fold, en 60-fold, en 30-fold. Slik som menneskene tar imot Guds ord, slik blir deres eget forhold til Gud. Det alltid Guds ord det kommer an på. Her taler Jesus om dem som tar imot det på den rette måten. De tar imot det og forstår det, det det første. En kan ikke legge for sterk vekt på hvor viktig det at en forstår Guds ord. Nå betyr det ikke at en skal forstå alle spørsmål og vite svar på alle gåter. Nei, her skal en se ordet i forhold til vår samvittighet. Å forstå ordet vil si at en gir det rom i samvittigheten, slik at ordet får gjøre den gjerning som det vil akkurat der. Når det skjer, da får Guds hellige lov avdekke all synd og urenhet i tankelivet, og all svikt og forsømmelse i forholdet til ens arbeid og til andre mennesker. Da står du for Gud, og da fatter du at han har krav på ditt liv, men du har sviktet ham. Da ser du hvor fortapt du er. Men når Guds ord kommer inn i hjertet og samvittigheten, da kommer også den hellige ånd med evangeliets lys, slik at du får se Jesus som din frelser og forsoner. Ordet forkynner at han din stedfortreder for Gud. Han tok dine synder på seg og betalte din gjeld hos Gud. Han din stedfortreder også i dag. Han står for Gud og ber for deg. I åndens lys forstår du da Guds ord. Du får tro at det var alt for deg. Da bærer ordet frukt, sier Jesus. Legg merke til hvordan språkbruken veksler i det Jesus sier her. Snart står det at ordet bærer frukt, snart står det at mennesket bærer frukt. Det samme sak, for det kommer alltid an på Guds ord at det blir tatt imot på rette måten. Ordet bærer frukt, det skjer hos alle kristne, selv om ikke alle bærer like mye frukt. Men det kan det være forskjellig. Men om det ikke like mye av den gode frukt, så det i alle fall ekte frukt, og det hovedsaken. Amen.

Som jeg nevnte tidligere, så har vi i et tidligere program presentert noe vi kalte haugiansk sang. Og nå skal vi høre opptak fra Tromsdalen kirke, og det er det vi kunne kalle læstadiansk sang. Her sør ville man sagt at det er en særegen måte å synge på, og i dette opptaket er det orgelmusikk til. Det er fra et høststevne i Tromsdalen kirke. De synger fra Landstad salmebok. Ikke Landstad reviderte, men det som populært kalles gamle Landstad. Altså den som ikke er revidert. Og det er nummer 93 der. Salmer som synges på to vers, det er en avslutningssalme, og vi hadde den i vår bedehus sangbok, tror jeg, på 50-tallet og før det. Den heter «Så vil vi nu sige hverandre farvel». Om det er vanskelig å få med tekster, så skal jeg prøve å lese tekster underveis. I det hele tatt, det er en opplevelse å være på et læstadiansk stevne. God tid til å følge med i tekster, for man synger jo litt sakte i forhold til mange her sør. Og den egne stemningen som blir der, da man dveler ved budskapet, evangeliet i sangen. Nå skal vi altså høre nummer 92 i Gamle Landstad salmebok.

Christus, Guds son. Må være vår lønn. Når vi skal av verden utvandre. Hjelp oss, Gud Fader, og hjelp.

lyst. Och mot i vårt bröst. Så kämpe att

0: så vender vi oss til forfatteren Trygve Bjerkreim. Det strømmer ei livselv av lukka. Den sangen skal vi høre litt om. Han forteller om nå, og vi skal høre sangen.
1: Jeg vet ikke om du har hørt en sang som heter Det strømmer ei livselv av lukka. Det er noe annet enn det feilsyn som er ute og går, at kristenlivet er noe smått og grått og gledeløst. Det er noe lyst både over tekst og tone. Jeg hadde glemt bakgrunnen, men fant om manuskriptet, og der står det en oktoberdag i 1957. Og så står det etterpå, ganske enkelt, etter en nattverdstund. Jeg skrev den opprinnelig etter en finsk tone. Søndagsmorgon, søndag amuna. Men sångaren Randulf Saunes, han ville ha en norsk tone. Og så gikk han til lærer Ragnar Ørstavik i Volda. Og så fikk vi en tone som vi nå skal høre. Jeg synes det er en fin tone.

Jeg ser at jeg går mot slutten av dette programmet også. Men når det gjelder sang og musikk, så vet alle som har hørt litt på mine program, at det er noen som jeg ofte har spilt, og som jeg setter veldig stor pris på. Og det er de to brødrene Ole og Kåre Ravnå. De reiste i den evangeliske lutherske frikirke i Norge, rundt omkring i vårt land, overalt nesten. Og det var ofte far deres som skrev sangene, Petter Ravnå, men sønnene de sang sangene. Og nå skal vi høre inn, den peker på framtida. Man kan være i beit og tenke, hvordan skal det bli med framtida, med krig og elendighet i verden? Men det står i sangen, løft hodet, han kommer. Jesus kommer og skal sette alt i rette skikk. Blir du med når Jesus kommer? Er han din frelser? Det er spørsmålet. Hvor bærer det hen nå i verden? Det er titlen på sangen, og vi hører brødrene Ravnå nå imot slutten av programmet.

Det var Ola og Kåre Ravner som sang om framtida. Og jeg ser dere lite grann noen sekunder eller noen få minutter igjen, og vi benytter tida til at de synger en sang til i disse minuttene her. Og da skal de få lov å synge en sang som deres far, Petter, har skrevet, «Fyll jorden med lovsang». Og da takker Oddvar Dahl fra i studio. Du må ha det godt. Gud velsigne deg. Takk at du lytter på Jæren Misjonsradio.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 293. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 17, Jeremia, kapittel 2, vers 20, til kapittel 3, vers 25, Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 1 til 31, Salme 119, vers 1 til 8. Ordspråkene, kapittel 25, vers 17. Sett sjelden din fot i din venns hus, for at han ikke skal bli lei av deg og hate deg.

Jeremia kapittel 2, vers 20, til kapittel 3, vers 25. Fra gammel tid brøt du ditt åk og rev i stykker dine bånd. Du sa, jeg vil ikke tjene. Men på hver høy bakke og under hvert grønt tre la du deg ned og drev hor. Jeg hadde plantet deg som et edelt vintre, helt igjennom av ekte sed. Hvordan er du da blitt omskapt for meg til et uekte, vilt vintre? Om du så ville rense deg med pottaske og bruke mye lut, så skulle likevel din misgjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren Herren. Hvordan kan du si, jeg er ikke blitt uren, jeg har ikke gått etter bale. Se på din vei i dal. Forstå hva du har gjort. Du lette kamelhoppet som løper hit og dit. Lik et villesel som er vant til ørken, snapper hun etter været i sin sjels begjær. Hvem kan dempe hennes brunst? Alle de som søker henne slipper å løpe seg trett. I hennes måned finner de henne. La ikke din fot bli bar og din strupe bli tørst. Men du sier, det nytter ikke. Nei, jeg elsker fremmede, og etter dem vil jeg gå. Like som en tyv må skamme seg når han blir grepet, slik må Israels hus skamme seg, de selv, deres konger, deres høvdinger, deres prester og deres profeter. For de sier til treet, du er min far, og til stein, du har født meg. De har vendt ryggen til meg og ikke ansiktet. Men når ulykken kommer, sier de, reis deg og hjelp oss. Hvor er da dine guder som du laget deg? La dem reise seg om de kan hjelpe deg når ulykken kommer. For så mange som dine byer er, så mange er dine guder blitt juder. Hvorfor tretter dere med meg? Dere er alle sammen falt fra meg, sier Herren. Forgjeves slo jeg deres barn. De tok ikke imot tukt. Deres eget sverd fortærte profetene som en herjende løve. Du onde slekt, gi akt på Herrens ord. Har jeg vært en ørken for Israel, eller et belgmørkt land? Hvorfor sier mitt folk, vi går hvor vi vil ikke lenger komme til deg? Mon en jomfru glemmer sitt smykke, en brud sitt belte, men mitt folk har glemt meg i dager uten tall. Hvor dyktig du styrer din vei til elskov, slik har du også lært dårlige kvinner dine veier. Blod av fattige sjeler er funnet på kappeflikene dine. Du grep dem ikke i innbrudd. Men til tross for alt dette sier du likevel, jeg er uskyldig. Hans vrede har forvisst vendt seg fra meg. Se, jeg vil gå i rette med deg, fordi du sier, jeg har ikke syndet. Hvorfor farer du så meget omkring og skifter din vei? Også ved Egypt skal du bli til skamme, slik som du ble til skamme ved Assyria. Også derfra skal du gå ut med hærene på hodet. For Herren har forkastet dem du setter din lit til, og du skal ikke ha noen lykke med dem. Kapittel 3. Det heter, når en mann lar sin kone fare, og hun går fra ham og blir en annen manns kone, kan han da komme tilbake til henne igjen? Vil ikke da landet bli vanhelliget? Og du har drevet hor med mange venner, og skulle ennå komme tilbake til meg igjen? Sier Herren, løft dine øyne til de nakne haugene og se. Finnes det noe sted hvor du ikke er blitt vanæret? Ved veiene satt du og ventet på dem som en araber i ørken, og du vanhelliget landet ved ditt hor og din ondskap. Derfor ble regnbyene holdt tilbake, og senregnet falt ikke. Men du hadde en horkvinnes panne. Du ville ikke skamme deg. Har du ikke nettopp nå ropt til meg? Min far, du er min ungdomsvenn. Mon han vil holde fast ved sin vrede for alltid, eller bevare sin harme til evig tid. Se, slik talte du, og ennå gjorde du alt det onde du bare kunne. Herren sa til meg i kong Josias dager, har du sett hva Israel, den frafallende kvinnen, har gjort? Hun gikk opp på hvert høyt fjell og inn under hvert grønt tre og drev hor der. Og jeg sa, når hun har gjort alt dette, vil hun vende tilbake til meg. Men hun vendte ikke tilbake. Og det så hennes søster Juda, den troløse. Jeg så at ennå jeg hadde latt den frafallne Israel fare og gitt henne hennes skilsmissebrev fordi hun hadde brutt ekteskapet, fryktet likevel ikke hennes søster Juda, den troløse, men gikk av sted og drev hor hun også. Med sitt frekke horeliv vanhelliget hun landet.
Hun brøt ekteskapet med stein og med tre. Ennå ventet hennes troløse søster Juda ikke tilbake til meg av hele sitt hjerte, men hun bare hyklet, sier Herren. Og Herren sa til meg, den frafallende Israel,

er deres herre. Jeg vil ta dere, en av en by og to av en ett, og føre dere til Sion, og jeg vil gi dere hyrder etter mitt hjerte. De skal vokte dere med forstand og visdom. Når dere blir et stort og talrikt folk i landet i de dager, sier Herren, da skal de ikke lenger tale om Herrens paktsark eller tenke på den. De skal ikke minnes den og ikke savne den, og det skal ikke lenger bli laget noen slik ark. På den tiden skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal samle seg der til Herrens navn i Jerusalem. De skal ikke mer følge sitt onde, harde hjerte. I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det landet jeg ga deres fedre til arv. Og jeg sa, hvor høyt vil jeg ikke sette deg blant barna og gi deg et fagert land, den herligste arv blant folkene. Og jeg sa videre, dere skal rope til meg, min far, og ikke vende dere bort fra meg. Men sannelig, som en kvinne er troløs mot sin venn, slik har dere vært troløse mot meg, Israels hus, sier Herren. En røst høres på de nakne haugene, Israels barns gråt og bønner, for de har gått på onde veier, de har glemt Herren sin Gud. Vend tilbake, frafallende barn, jeg vil lege deres frafall. Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud. Sannelig, det er til ingen nytte at dere larmer på haugene. Sannelig, i Herren vår Gud er Israels frelse. Men den skammelige avgudsdyrkelsen har fortært frukten av våre fedres arbeid helt fra vår ungdom av. Dere småfe og storfe, dere sønner og døtre, la oss ligge i vår vanære, og la vår skam dekke oss. For mot Herren vår Gud har vi syndet, vi og våre fedre, fra vi var ung og til denne dag. Vi har ikke hørt på Herrens, vår Guds, røst.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 1-31.
1: Mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmannen for tempelvakten og sadukerene over dem. De var harme over at de lærte folket og forkynte oppstandelse fra de døde i Jesus. De la hånd på dem og satte dem i fengsel til neste dag, for det var alt blitt kveld. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Blant dem var Annas, ypperstepresten, og Kaifas, og Johannes og Alexander, og så mange som var av yppersteprestlighet. De stilte dem fram midt iblant seg og spurte, «Ved hvilke kraft eller ved hvilke navn har dere gjort dette?» Da sa Peter til dem, fylt av den hellige ånd, «Folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han har blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle, og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, Nasareans navn, han som dere korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde, ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres.» Han er den stein som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som har blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmel, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Men da de så Peters og Johannes frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. De sendte dem da ut av rådsalen og begynte å hamre seg og sa, «Hva skal vi gjøre med disse menneskene? For det er klart for alle som bor i Jerusalem at et tydelig tegn er skjedd ved dem. Det kan vi ikke nekte. Men for at dette ikke skal utbre seg enda mer blant folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noen menneske i dette navnet.» Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «Døm selv om det er rett i Guds øyne og lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» De truet dem da enda mer, men løslot dem så. På grunn av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud for det som var skjedd. For mannen som dette helbredelsestegnet var skjedd med, var mer enn 40 år gammel. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste

sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, «Herre, du som har gjort himmel og jorden og havet og alt som er i dem, du har talt ved den hellige ånd ved din tjener Davids munn og sagt, hvorfor fnyste hedningene og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvene. Ja, i sannhet, i denne byen samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.»

Salme 119, vers 1-8. Salige er de som går de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte, og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye, og at min ferd måtte bli stø, så jeg holder dine forskrifter. Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. I hjertets oppriktighet vil jeg prise deg når jeg lærer dine rettferdige dommer å kjenne. Dine forskrifter vil jeg holde. Du må ikke rent forlate meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Velkommen til å lytte til Guds ord fra 2. Peters brev. Dette brevet som Peter adresserte til dem som har samme dyrebare tro som vi, altså du og meg som tror på Jesus Kristus. Og han advarer mot vranglære som fornekter Jesu gjenkomst i dette brevet, blant andre oppfordringer. I dag skal vi lese fra vers 13 til 21 av det første kapitlet. Men jeg minner det riktig så lenge jeg er i denne hytten og vekker dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesus Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader. Da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Amen. Peter, han hadde hatt et dypt fall. Langfredag morgen. Der nekta han tre ganger på at han kjente Jesus. Allikevel sendte Jesus etter sin oppstandelse en spesiell nådehilsen til Peter, og ved Genesaretsjøen, noe senere, fornya Jesus Peters kall til tjeneste. Og i den anledning så sa Jesus også noen ord om Peters siste dager på jord. Fra Johannes 21, vers 18-19 leser vi det som Jesus sa. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville, men når du blir gammel skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gjøre til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Det er disse ord Peter refererer til her. Han ble varslet Jesus om at han ville bli drept. Derfor ville han bruke tida han hadde igjen til å vekke menigheten med å minne dem på de enkle kristne sannheter som også er så viktige å holde fast på i dag. For det var ikke finurlige eventyr, dette som de hadde hørt om Jesus. Det var ikke oppdikta, men Peter og disiplene hadde vært øyenvitner til hans storhet. De hadde fulgt med han i tre år. De hadde sett og hørt han i hans virke og sett hans korsfestelse og oppstandelse. Det som Peter spesielt viser det her er en opplevelse han hadde sammen med Jakob og Johannes, da de var alene med Jesus på et høyt fjell. Det kan vi lese om i Matteus 17, vers 1-8. Der står det, og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lys, og se, Moses og Elias viste seg for dem, og de talte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Enda mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt fullt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Johannes, hans Peters meddisippel, skriver også om den opplevelsen i Johannes kapittel 1, vers 14.
og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. I alle saker som kommer opp i rettsvesenet, er det et spørsmål etter øyenvitne. Ingen er mer troverdige i en sak enn de som har sett og hørt hva som skjedde. Her har vi da en forsikring fra ett av øyenvitnene om at ord om Jesus er troverdig. Han har med sine egne øyne sett at Jesu person er bevitnet fra Det gamle testamentets lovgiver, Moses, men også fra Det gamle testamentets profeter ved Elias. Han er oppfyllelsen av den lovede frelseren som skulle komme. Og sammen med Jakob og Johannes så hørte Peter Guds egen stemme fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede.» Historien om Jesus er altså ikke eventyr påkommet av mennesker, men en øyenvitneskildring av troverdige vitner. Profetordet hadde i gammeltestamentlig tid vært som en lampe som skinte på et mørkt sted. Guds hellige ånd ga de budskaper som pekte fram over mot Messias og brakte håp om frelse, som vi leste, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Morgenstjernen, den som kommer fram når det er absolutt mørkest, men når det lir på natt og nærmer seg morgenen, det er Jesus selv, han er morgenstjernen. Han var også innhold i alt det profetene talte og skrev. Han vil også bo i dag ved troen, ved den hellige ånden i våre hjerter. Amen. La oss be. Kjære far, dette var ditt ord. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Musikk.

Det var gruppa Tidløs som sang, og det er Jakob Trodal som er andagsholder i Over en åpen bibel denne veka. Serien er produsert av Norea. Ta gjerne kontakt. Vår adresse er Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida på telefon 381 45 000.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Han sa også en lignelse til dem. Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært blir som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt», du som ikke ser bjelken i ditt eget øye? Hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Lukas 6, 39-42. Det er som om Herren vil si, du mener at din bror er blind, og vil derfor straffe ham. Du vil altså lede en annen når du selv er blind. Du holder ham for å være en synder og mener at du selv er god. Hva betyr det annet enn at du i ditt hjerte holder deg for å være bedre enn ham? Det betyr ikke annet enn at du som selv er blind vil lede andre. Den som da følger deg faller sammen med deg ned i grøften. Om slike som tror seg å være bedre enn andre, og som mener at man skal følge dem mer enn Guds ord, sier Paulus i Romerbrevet 2, 17-21. Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven, og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje, og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv opp for å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv. Dette er å si hyklerne sannheten, slike hyklere som våger å vise andre den veien de selv ikke kjenner. Derfor sier Herren, en disippel er ikke over sin mester, men den som er utlært blir som sin mester. Matteus 10, 24. Hvorfor sier Herren dette? Han gjør det for de to mestrenes skyld. Den første er blind. Dersom jeg følger ham, blir også jeg blind. Faller han i graven, faller jeg etter. Den andre mesteren er den barmhjertige far. Det er ham vi skal lære barmhjertighet av. Etterfølger vi ham, blir også vi barmhjertige, slik han er barmhjertig. Og dersom vi alltid var barmhjertige, så ville vi være fullkomne, slik han er det. Men fullkomne blir vi ikke så lenge vi er her i dette livet. Spesielt Jesu ord i Matteus 7,12 skulle oppmuntre oss til å vise barmhjertighet mot vår neste. For etter at han har talt mye om et kristelig liv, og om hvordan vi skal forholde oss mot brødrene, avslutter han med å si, «Alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem.» For det er jo slik med oss alle sammen at hvis vi er syke, så ønsket vi at hele verden skulle komme oss til hjelp. Var jeg en fattig synder som satt i skam og med en ond samvittighet, så ville jeg at hele verden skulle trøste og hjelpe meg og skjule min synd og skam. På samme måten skal også jeg forholde meg mot min neste. Jeg skal ikke dømme eller fordømme ham, men tilgi hans feil, hjelpe ham og gi ham råd, låne til ham og være gavmild. Jeg skal altså være mot ham på samme måten som jeg ville at han skulle være mot meg, hvis jeg selv var i angst og nød, i fattigdom og elendighet. Det er nettopp måten de elsker hverandre på, som skal kjennetegne de kristne, om den ene viser den andre denne slags barmhjertighet. Landstad nummer 474, vers 4 og 5. Selv om det er på dette vis, blant denne verdens torneris, så har vår Gud i himmelen her, på jorden dem som har ham kjær, et gosen i Egyptens land, som intet mørke dempe kan. Det er Guds sanne Israel, som både tror og lever vel, en slekt av Gud ved ordet søt, en deilig brud i nattens skjød, på jorden som en bortgjemt skatt, men også et lys i verdens natt.

Harald hadde blitt med kona si til kirken av og til gjennom mange år. Stina hadde oppdratt de to guttene deres som kristne, men Harald kunne ikke slippe den troen han var oppvokst med, og det var ikke en kristen tro. Gjennom årene hadde presten utfordret ham til å bli en kristen, men han sa alltid «Ikke før onkel Sigurd dør». «Han vil bli skikkelig sinna hvis jeg blir en kristen». Dette hendte i Amerika, og jeg har kamuflert navnene. Men jeg skjuler ikke at orkanen Katrina rammet området en dag, og en lokal restaurant utfordret kundene sine til å gi penger til dem som var rammet av orkanen. Etter at de hadde fått inn en god sum med penger, kom de til å tenke på at de ikke visste helt hvordan de skulle bruke pengene. Omsider kom de i kontakt med en prest i en lokal kirke i Alabama. «Ja, naturligvis tar vi imot med takk pengene fra dere, men det vi trenger mest av alt er hjelpende hender», ble det svart. Og den følgende søndagen kom presten i Haralds og Stines kirke med en appell om å gjøre praktiske oppgaver i hjelpearbeidet. Det ble opprettet et dugnadslag, og Harald ble med noen perioder med konsentrert innsats. Hver dag spiste de frivillige måltidene sammen, og om kvelden fortalte de hverandre hva de hadde opplevd. Men ikke bare det, de fortalte om hva arbeidet betydde for dem, og de leste fra Bibelen og ba. Og Harald lyttet, merket Kristi kjærlighet hos dem han var sammen med, og begynte å være med på sin stillferdige måte. Mens han så kristne personer i aksjon, vokste han inn i den troen som de hadde. Han begynte å ta med Bibelen sin og ble ivrig til å rekruttere andre til å være med på dugnadslaget. Så en dag gikk Harald til presten og sa, «Nå vil jeg gjerne bli døpt». Vitnesbyrdene fra de mange dugnadskameratene hadde brakt ham til Jesus. Han ventet ikke på at onkel Sigurd skulle dø, men ble døpt kort tid senere. En vanlig mann fant sin egen vei til Kristus, og da han tok imot nattverden for første gang, var hjertet hans fylt av takk til Gud, og han gledet seg i sin frelser. Denne historien er sann, men ikke sensasjonell. Den forteller bare at Gud stadig er virksom i familier og kristent fellesskap. Nå i adventstiden tenker vi på ham som kommer. Jesus får faktisk det navnet i skriften. Jesus er på vei til nye mennesker med sin innbydelse. Profeten Hosea skrev lenge før Jesu tid, og jeg synes det er som en adventstekst, «Bryter en nytt land, for nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere.» Guds frelsende rettferdighet, den som han tilregner alle som tror, skal regne over oss.

Jesus kommer. Han har allerede gitt løfte om rettferdighet for alle som søker ham, men en dag bryter Guds rikes herlighet gjennom med fullkommen prakt. Derfor, som profeten sa, nå er tiden for å søke Herren. Adventstiden er en god tid for nettopp det.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi startet med å høre han og Dubland synge for oss. For vår misgjerning ble han knust.

0: Du hørte sangen «Fra vår miskjerning ble han knust», og det var en Odd Dubland-sesong for oss. Og da har vi fått koblet til linje til Olgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar, men jeg er faktisk alt ikke på Olgård. Jeg er i Dirdal.
0: Og du er i Dirdal i dag?
1: Jeg glemte å si det til deg.
0: Ja, men det er greit. Helt
1: ja, jeg har et atelier her, så jeg leker, og så kommer det noen store kunstnere i dag og skal være sammen med meg her noen timer og male sammen med meg.
0: Så dere skal kose dere der?
1: Ja, vi har det greit her. Ja,
0: veldig kjekt det.
1: Ja, ja da.
0: Ja,
1: jeg har tenkt på noe som jeg hadde lyst til å si, og noe som kom til meg plutselig en dag, et ord i Bibelen, og det var gildt når slik skjer.
0: Det er veldig gildt når det kommer noen sånne ord som du tar ja. Med til deg.
1: Ja.
0: Ja, det er det.
1: Det er Paulus som skriver det i et av brevene sine. Knapt noen vil gå i døden for en rettferdig mann. Ennå det kan vel hende at noen våger livet for en som er god. Men Gud viser sin kjærlek til oss ved at Kristus døde for oss, medan vi ennå var syndere. Det har hendt i historien at folk har bedt om å få dø i plass for noen andre. Jeg har hørt snakk om det. Det kunne være i krig der folk ble dømt til døden, og det kunne være en ungdom som sto framfor geværmunningen og var klar over at de ville ta livet av han. Og så hendte det da at en far så dette og spør om han ikke kunne få dø i plassen. Om hun ikke ble oppfylt, det vet jeg ikke. Men det er en far som spør. Og en urettferdig og vonde styremakt ofte straffer gode og rettvise mennesker. Vi kan tenke på Hans Nilsen Hauge, som sa 10-11 år i fengsel, en av de beste menn som Norge har hatt. Han hadde mange gode venner, og det kan tenkes det at noen kunne tilby seg å så sitte i fengsel i plassen for han. Jeg vet ikke om det hadde gått an, men kanskje noen tenkte slik, ja, vi kunne sitte i plassen for han, for Hauge var slik en god mann, og de visste at dommen imot han var urettferdig og vondskapsfull. Slik stelte Norge seg med en av sine beste menn, Hans Nilsen Hauge. Så tenkte jeg på det, og her kommer vi til det viktige. Jesus døde for oss på korset, ikke fordi vi var så gode. Av naturen er vi fiender av Gud. Og verden er fulle av umoral og egoisme. Ja, mennesket er syndere. Og det ordet syndere, det forstår vi ikke rekkevidden av, Ragnar.
0: Nei, vi gjør ikke det, det stemmer det.
1: Nei, vi forstår ikke rekkevidden av det. Altså, det er et ord som ikke folk liker i dag, men det er noe som Bibelen sier. En har krenket Gud i tanker, ord og gjerning, og kjenner den vonde lyst i hjertet som det står. Men Gud elsker verden, ikke for det vi var gode. Tvert imot, vi var fortapte. Og hvis jeg skal bruke et bilde på det, så ser jeg for meg en far og en mor som kjører rundt nattestid i bil i byen for å lede etter en dotter eller en sønn som har kommet på kjøret, som jeg sier. Og det har hendt at folk gjør det. De går og leder etter båtene sine. Og her er vi med poenget. De leder ikke etter båtene sine for det at båtene deres er så snille og gode. Men fordi de er far og mor, og det er deres båten. Og her er det vi er inne i teksten at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, står det skrevet. Og når det gjelder den måten som Jesus dør på, så ved korset, så det mest ingen plass at mennesket sin grusomhet og vondskap kommer så til syne så akkurat der. Du ser en gjeng med barbariske soldater, så først henger en narrekappe, en skarlagens rød narrekappe om Jesus. Kronan med en tornekrona, slår han i ansiktet, spytter på han. Og så bærer det ut til korset, til plassen der han ble korsfestet. Og det er tydelig at Jesu kors sto ved en allfarvei, altså det gikk en vei som var åpen for alle, den gikk rett forbi der. Og det står skrevet der at de som gikk forbi, de spottet og gjorde narr av han, og sa det at ja, andre kan hjelpe, men seg selv kan ikke hjelpe. Slik er vi mennesker overfor Gud. Det koket liksom av hat imot Messias. Det var en mørje av synd, Ragnar.
0: Det stemmer det, helt riktig ja. Det, ja.
1: Det kan bruke utrute, det var en hele mørje av synd. Og til disse er det at Gud sender sonen sin. Fordi han elsker mennesket. Fordi han er deres skaper, og vi elsker av Gud fordi vi er mennesker. Vi hører til han. Ikke for dem er spesielt gode. Og kanskje noen i dag så hører på radioen hislede med ting i livet så viser det at du har ting som er vanskelig. Der du har krenket Gud.
0: Jeg ringer det senere.
1: Ja. Du har krenket Gud og du føler på en dom i samvittigheten for livet ditt. Så skal en vede det at du er elsket av Gud, ikke fordi du er god, eller at du har fått til livet ditt, eller til kvaliteter for deg. Men Gud elsker deg fordi han er skapt deg som mennesk, og du er inn under hans kjærlighet. Og han kaller på mennesket til omvendelse at de skal søke han. Hvis den skal få øye på Guds kjærlighet, så nytter det ikke til å gå ut i naturen og se på skaperverket. Du må gå til korset og se han som dør der. I Johannes 3,16 så står dette kjente verset, for så elsker Gud hver at han ga hans son sin. Så hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evigt liv. I den danske oversettelsen så står det slik, for således har Gud elsket verden. Det der synes jeg mer presist. For så elsker Gud verden, leser vi på norsk. Men således, altså på den måten altså. Så hvis du skal se Guds kjærlighet, så skal du se en som dør for syndere. En som ikke dør fordi folk er gode, men fordi de er elsket av han slik de er. Det var de tankene som jeg hadde i dag, Ragnar, og så ønsker vi alle en fin sommer, for dette er det siste gangen du og meg er på luften nå før sommeren, er det ikke så?
0: Vi tar ferie nå, men vi sender hele veien, men det er bare opptak.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Det går automatisk på hele veien, men vi har litt ferie nå.
1: Ja,
0: ja
1: jo, det kan komme vel med, det kan komme vel med, for du vet, du ringer til meg hver eneste tirsdag, vet du, jeg må tenke på hva i verden skal jeg snakke med Ragnar om, vet du.
0: Stemmer det, hva skal vi finne på i dag?
1: Ja, ja.
0: Stemmer det.
1: Men nå fikk jeg dette i dag, altså at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.
0: Ja, det flott å vite.
1: Ja, ja, ja.
0: Tenk, vi har en slik en far i himmelen.
1: Ja, vi har det.
0: Kan vi få komme til hver eneste dag.
1: Ja.
0: Det er veldig godt.
1: Vi ønsker alle en fin og velsignet sommer.
0: Takk for det, og ha en fin dag, Odd. Ha det godt.

Som jeg sa, jeg er på lufta nå, så har jeg lyst til å takke dere alle som har, vi har sendt ut Giro til Misjonsradioens venner, og mange har betalt inn, og mange takk skal dere ha for det. Og dere som ikke har betalt inn, dere har anledning å sende penger til Jæren Misjonsradio. Takk skal dere ha for dere som gjør det. Da skal vi fortsette å høre sangen av juniorguttene fra Flekkerøyene. Hvem vil meg anklage?

Det var juniorguttene fra Kristiansand som sång for oss, eller for Flekkerøy nå, «Hvem vil meg anklage?». Så skal vi ha et ord for dagen i dag, og til overskrift på det som vi skal dele fra Andagsboken til Egil Sjåstad, Ankerfestet, der står det slik, «En tilstand å leve i. Jeg er så glad i begrepet rettferdiggjørelse. Det sier meg mer enn begrepet tilgivelse. Det sier at jeg med hele meg lever i en tilstand av tilgivelse. Ikke bare er jeg tilgitt de konkrete syndene jeg har bekjent. Nei, tilgivelsen gjelder hele mitt syndighet. Ja, absolutt all syndig tilbøyeligheter. I meg selv er jeg nemlig fortsatt preget av det vi leser i Romerne 8-7. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Men hva sier så skriften? At det kommer en og to ganser både for enkeltsyndene mine og for hele syndigheten, arvesynden. Ham, Jesus, tror jeg på, og da felles det ingen fordømmelsesdom over meg. Jeg har derimot tilregnet hans rettferdighet. Den er fullkommen, og for Guds domstol dømmes jeg derfor rettferdig. Jeg er plettfri i ham. Jeg er rettferdiggjort. Tenk så fint. Rettferdiggjort i han. En salme av Hans Adolf Brorson, det som jeg spilte nå rett før, uttrykker den salige tilstanden ved å la sine i representantene representerer Guds lov og dom, mens Golgata får være uttrykk for Jesu forsoningsverk. Merk gleden i verset. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Og den finner du i sangboka på 259. Jeg skal lese verset en gang til for at vi skal få det med oss skikkelig. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Tenk så fint. Der ingen skal få lov å anklage oss, for Gud har tatt vår sak på seg og betalt vår synd og vår skuld med rene og rettferdige, himmelen verdige. Tenk så fint. Det er trygt og godt å høre Jesus til. Og du som ikke har tatt imot han, du har anledning til å ta imot han i dag. Du sier bare det, ja, Jesus, jeg må få bli din, og han tar imot deg akkurat slik som du er. Takk, himmelske far, for en ny dag, og takk for at vi får lov å legge dagen i din hånd. Nå leder du oss og er med oss for ditt rike gode navns skyld. Da skal vi høre helt senere nå, skal vi høre Ivan Storm Juliussen, han har sånn inn en CD, det er makt i de foldede hender, nå skal vi høre den nå.

Du hørte sangen «Det er makt i de foldede hender», og det var Ivan Storm Juliussen som sång for oss. Og det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar Røyke takker her fra studio. Takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

0: Noen har opplevd at en ektefelle stakk av, for eksempel. Du var kanskje tro mot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at det skulle få det godt sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han gikk ut i jobb. Kanskje han var ute og reiste en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant en annen og sterk.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef var kastet i fengsel totalt uten grunn. Han var utsett for falske rykter og usanne påstander. Og som resultat var han blitt kastet i fengsel. Men Gud var hos han i fengselet. Det at den blir utsatt for urett og mishandling og rykte, eller hva det skulle være, betyr ikke at Gud ikke er med. Faktisk opplevde Josef Gud mye mer virkelig og nær enn han hadde opplevd noen gang tidligere i livet. Og nå blir han brukt i fengsel, blant annet overfor to andre fanger. Den ene hadde vært munnskjenk for selveste kongen i Egypt, farao. En munnskjenk var en som smakte på vinen og maten før kongen drakk eller spiste den. Hvis den var forgiftet, ville munnskjenken dø, og kongen bli advart før han åd eller drakk. En munnskjenk hadde et svært nært forhold til kongen. Han var ofte også kongens personlige rådgiver. Det var en veldig tiltrådt stilling på slottet. Den andre fangen Josef møtte var kongens sjefskokk, eller baker som han ble kalt. Disse to har falt i unåd hos kongen, for grunner som vi ikke får vite. Og i fengselet møtte de Josef. Så leser vi at de to fangene har en drøm om natta. Og de er frustrerte fordi de ikke kan finne ut hva drømmene betyr. Vi er i kapittel 40 i Første Mosebok, og vi leser fra vers 6. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i Herrens hus: hvorfor ser dere så mismodige ut i dag? Jeg må smile når jeg leser det, for hvis noen hadde hatt grunn til å se mismodige ut, så måtte det vel være Josef. Det var han som hadde litt urett. Det var han som var blitt kastet i fengsel uten grunn. De var der for noe de hadde gjort galt. Og de var der for en kort soning, ser det ut for, i alle fall den ene av dem. For et noen dager blir han sett fri igjen. Josef visste ingenting om hvor lenge han ville bli sikrende der. Kanskje han ville bli sikrende på livstid. Og den anklagen som var sett opp imot han var så alvorlig at han kunne bli henrettet for den. Og han hadde ingen mulighet til å anke eller til å renvaske seg. For det var selvast et Potifars hustru som hadde sett ut ryktene om han. Men Josef ser ut til å være mer opptatt av at hans medfanger hadde vondt, enn av at han selv hadde vondt. Han legger straks merke til at de er deprimerte. Og i plassen for å si, hva er det de ser så sure ut for? Synes de at det er noe å klage på det i forhold til meg? I plassen for det så sier han, jeg ser at det er nedtrykte. Hva er det som er i veien? Vil det fortelle meg det? Jeg hørte en historie om Thomas Edison, en sann historie, som sier noe om hva slags holdninger vi velger til vonde ting som skjer i livet. For ofte er det snakk om å velge holdninger. Velge hvordan jeg vil reagere på det som hender, ennå det vonde. For det er historien om Josef handler om, i forbegynnelse til slutt. Det handler om en som valgte å ikke bli bitter, som valgte å gå videre, som valgte å glede seg over det som fanns å glede seg over, ennå når han var blitt fratatt alt og sett i et mørkt fengsel. Men tilbake til Edison, han som oppfant elektrisiteten, og forresten tusen andre oppfinnelser i løpet av livet sitt. Sønnen hans er skrevet i bok om sin berømte far. Da han var 67 år gammel, altså den alder der folk pensjonerer seg i Norge i dag, opplevde han at fabrikken hans tok fyr. Alt det han hadde av utstyr og papir og oppfinnelser gikk opp i røyk. Og sønnen beskriver denne hendelsen slik: jeg kunne ikke finne far, og jeg begynte å bli bekymret for ham. Var han så ulykkelig over brannen at han hadde skadet seg? Var han helt nedbrutt og hadde gjemt seg? Hvor var han? Han var jo 67 år gammel,
og det var for sent for ham å starte på nytt, hadde det tatt knekken på ham. Plutselig kommer far løpende mot meg og roper, «Hvor er mor? Spring og finn mor, og be henne ta vennene sine med seg. Dette må de få se, for de kommer aldri til å få se en brann som denne.» I plassen for å si, «Å Gud, hva galt har jeg gjort som fortjener noe slikt på mine gamle dager?» Så roper han, «Hent mor, hun må få oppleve dette, hun også.» Og så skriver sønnen videre, «Klokka 5:30 neste morgen, da brannen var noenlunde under kontroll, sammenkalte han alle de ansatte på fabrikken. Og det første han sa var, «Vi bygger den opp igjen.» En av dem ble bedt om å få tak i nye maskiner. En annen ble sendt for å få tak i en heisekran. Og samme ettermiddag, mens de forskjellige arbeiderne begynte å komme tilbake med maskiner og utstyr, klar til å sette i gang gjenoppbyggingen, sa plutselig far, «Forresten, har noen et forslag på hvor vi kan få penger fra til å bygge?» Og om kvelden, før han skulle legge seg til å sove, hørte jeg ham si, «Vi skal bygge en enda større og enda bedre

ser problemer, som ser fremover, der vi ser tilbake, som ser oppover, der vi ser nedover. Og det er noe av den holdningen jeg finner hos Josef. Han står opp om morgenen i dette fengselet som han aldri skulle ha vært i, og han treffer sine medfanger, og han sier: «God morgen, hvordan heter det i dag? Det ser så trist ut. Hva er det som er i veien?» Og de forteller om noe forferdelig som har hendt. Og hva er det som er så forferdelig? Jo, at de har drømt så rart, og kan ikke finne ut hva traumene betyr. Og de er så deprimerte at Josef kan se det på ansiktene deres med det samme han møter de. Jeg mener, hva er en uklar drøm i forhold til å bli berøvd friheten og kastet i fengsel på falske rykter? Hvem skulle ha mest grunn til å være deprimert, til å sette seg ned og sture resten av livet, enn Josef? Men han er den som oppmuntrer de deprimerte, og går inn i det de opplever som et stort problem. Og hvis du husker historien om Josef, så husker du at han har vært borte i drømmer før, og at han ikke har hatt så veldig gode erfaringer med å beskjeftige seg for mye med drømmer. Det var jo på grunn av noen drømmer at han ble hatet av brødrene sine, og ble solgt som slave til Egypt. Du kunne kanskje vente at han ville si: «Ingen mer drømmer for meg, please. Jeg er ferdig med drømmer og drømmerier. Jeg har hatt nok av det. Jeg vil ikke ha noen verdens ting med drømmer å gjøre mer. Jeg får angst bare du nevner ordet drøm.» Men Josef er ikke gjemt på vonde minnene. Han er så åpen og fri. «Drømmer», sa det drømmer. «Hva er det du har drømt for noe?» Og han hører på drømmene, og han sier: «La oss gå til Gud med dem. Gud er den eneste som kan tolke fremtiden for oss, og si hva som skal skje. La oss involvere Gud i det. La meg vise dere hvor stor min Gud er.» Og munnskjenken forteller sin drøm, og Josef tolker den for han. Om 3 dager skal munnskjenken settes inn i stillingen igjen, og få tilbake jobben, og bli sett fri fra fengselet. Og så legger Josef til: «Bare du nå vil huske på meg, når det går deg godt. Vær snill og tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset. For jeg er stjålet fra Hebreerlandet, og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for.» Det viser at Josef ikke var noen følelsesløs ånd som liksom nøyd tida i fengsel. Han ville ut av det. Han lengtet etter friheten like sterk som de andre. Han var et sant menneske som ikke sette det minste pris på å bli fratatt friheten, eller bli baksnakket og løye på. Han lei av det, av Josef. Men samtidig valgte han å leide etter de lysstrimler som måtte finnes i fengselet, og gjøre hverdagen så lys som mulig, og leve de dagene han var der, og tjene Gud der, selv om han lengtet etter noe annet, og håpte på noe annet. Og han visste at ingen sto nærmere kongen enn hans munnskjenk, og at nettopp munnskjenken var den som kunne legge inn et godt ord for han når han kom ut, og som kanskje kunne føre til at han fikk friheten tilbake. Vel, munnskjenken slipper fri, og er tilbake i jobben sin etter 3 dager, slik Josef er spådd. Og Josef går inn i fengsel og tenker: «Nå er min sjanse kommet. Nå kommer min venn til å fortelle om meg for farao. Hva jeg har gjort for han, og de kommer og henter meg og gir meg oppreisning.» Men hør hva som står i vers 23. Men munnskjenken tenkte ikke mer på Josef. Han glemte ham. Og Josef går der inn i fengselet og venter forgjeves. I 2 år går han der og hører ingenting. Hvorfor kommer de ikke og henter meg? Jeg har tjent Gud her trofast i denne tida. Jeg har hjulpet mennesker, oppmuntret de, veileder de, og til meg hjulpet de ut av fengselet. Jeg stolte på de.

skjer der ingenting. Hvorfor skal jeg fortsatt gå her? Har de glemt meg? Har de glemt det gode jeg gjorde? Har de sviktet meg? Har de ikke nått frem med det? Ja, det var akkurat det de hadde sviktet han. Og det var en venn som hadde sviktet. En som Josef hadde hjulpet. Og så forsvinner han bare. Og tenker kun på seg selv. Og Josef sitter tilbake. Noen av dere har opplevd det. Ikke at det er så de i egyptisk fengsel. Men noen har opplevd at en ektefelle for eksempel stakk av. Du var kanskje trofast i moden i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at det skulle komme godt ut av det og få et godt liv i sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han fikk være ute i jobb og kanskje ute og reise en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant deg annen og stakk. De fleste av dere er opplevd å bli sviktet av mennesker som vi trodde var venner. Det er vel noe av det smerteligste som vi kan oppleve. Noen av dere har opplevd falske rykte og falske anklager. Og på toppen av det hele har dere opplevd at gamle venner har sluttet å komme. De unngår deg, som du skulle være spedalsk. De holder seg borte. Og du har begynt å miste troen på mennesket. Ja, vi har vel opplevd noe av det, alle. Mennesket er ikke så mye å stole på. De du stolte mest på kan være de som skuffer deg mest. Slik var det for Josef. Men gjennom det lærte han noe. Han lærte at skulle han stole på noen i fremtiden, skulle han betro seg til noen og bygge på noen, så måtte det være Gud. For det syvende og sist er det bare Gud du kan stole fullt og helt på. Ingen er som Gud, står der i Bibelen. Og det har livet lært noen av oss. Gud er til stole på. Og når munnskjenken hadde forlatt fengselet og glemt Josef som hjalp han ut av det, så var Gud der fremdeles. Og han var ikke ferdig med Josef. Han arbeidde med en mye større plan, som ikke var avhengig av upålidelige mennesker. Den tok litt tid, riktig nok. Men når Gud arbeider, går det alltid fremover. Og han skuffer aldri. Det skal vi se etter hvert i denne nydelige historien om Josef. Christian Reger er navnet på en mann som tilbrakte 4 år i tysk fangeleir, fra 1942 til 1945. Helt uforskyldt. Hans forbrytelse var at han var medlem av en bekjennelseskirke som var imot nazismen. Og organisten i kirka, som han trodde var en venn, anga han, og han ble sendt i fangeleir. Han fortalte av og til om det vonde han opplevde i fangeleiren. Men han sluttet aldri med det. Han la alltid til hvor trofast og god Gud hadde vært imot han i de årene. Og hvordan Gud hadde vært der hele tiden og holdt han oppe. Etter en måned i fengselet begynte Reger faktisk å forbanne Gud. Han hadde gitt opp all tro på en kjærlig Gud. Men så hendte det noe i juni, eller juli var det, 1941, som forandret hans tvil til tro. Fangene fikk ta imot kun 1 brev i måneden. Og nøyaktig 1 måned etter arrestasjonen mottok Reger sitt første brev fra kona si, der hun fortalte om familien, om barna og om hennes kjærlighet for han. Og på slutten av brevet var det skrevet en bibelhenvisning, Apostelgjerningene 4, vers 26-29, der det står: «Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by, mot din hellige tjener, Jesus, ham som du salvet.» Og i vers 29: «Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet.» Den samme ettermiddagen skulle Reger til forhør.
fryktelig opplevelse for fangene i dette berukte fengselet. For hvis han lot seg presse til å angi noen av sine medkristne, antinazistiske venner, ville de bli drept. På den andre siden, hvis han tidde, ville han bli torturert. Men bibelverset betydde ikke så mye for ham akkurat da. Han så ikke helt sammenhengen. Han sa da ventet i venterommet utenfor forhørssalen. Han skalv. Døra gikk opp, og en prest som også var fange kom ut ifra forhør. Uten å se på Reger, og uten ei mine i ansiktet, gikk han forbi Reger og stakk noen ned i lommen hans i det han passerte. Han fikk ikke tid å se på det, hva det var, før han selv ble hentet inn i forhørsrommet. Forhøret gikk greit den dagen. Da han kom tilbake til brakka, svettet han fremdeles av spenning. Han stakk hånda ned i lommen for å dra opp et lommetørkle, og kjente plutselig den lille øsja som var blitt stukken ned der, men som han allerede hadde glemt. Han tok den opp, det var ei fyrstikk øsja. Han åpnet den, og inni den lå en krøllet papirbete. Han brettet den ut, og der sto Apostelgjerningene 4:26-29. Og han forteller, for meg var det intet mindre enn et under, et budskap fra Gud. To ganger i løpet av samme dag hadde jeg fått det samme ordet fra to forskjellige mennesker som ikke visste om hverandre. Det var som Gud ville vise meg at han fremdeles lever, og at han var med meg, og ville gi meg den styrke og visdom jeg trengte til enhver tid. Ja, du som sitter i fengsel, et eller annet slags fengsel, enten emosjonelt eller fysisk, om du kunne høre det i dag. Gud har ikke forlatt deg. Han vet akkurat hvordan du har det. Kanskje dette programmet er det budskapet han sender til deg i dag, for å fortelle deg at han lever, og han er med deg. Det er folk før som er så de spørgjende i det mørke fengselet. De kan ikke forstå hvorfor de skal være der, hvorfor de skal ha det slik. Og de er kanskje blitt sviktet av mennesker de stolte på. Da har jeg lyst til å si deg, det er i hvert fall en som ikke har sviktet deg, og som aldri kommer til å svikte deg. For ingen er som Gud. Han er hos deg nå, og han arbeider med en plan for å få deg ut av fengselet du er i. Josef kom ut igjen, og Josef fikk friheten igjen, selv om han måtte vente lenger enn han setter pris på. Og det skal vi se mer på neste gang. Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, da det en virkelig glede å ønske velkommen til en halvtimes sending fra Jæren Misjonsradio. Det Oddvar Dahl som sitter her i studio. Ja, i dag tenkte jeg at vi gjør det litt annerledes. Vi kan ikke alltid gjøre det på samme måten. Men vi skal ha et slags sangprogram, kunne vi si. Og, men vi skal ha glimt fra livets dagbok, skrevet av Ivar Ruud. Og når han har skrevet noe, så er det litt spesielt, og det blir det nok også i dag. Ellers, der er flere strømninger i kristenheten i Norge, innen lutherdommen. Vi kan si at vi tilhører det rosenian, den rosenianske bevegelse, og det vedkjenner vi åpent. Vi hadde den haugianske bevegelse som hadde sine særpreg, og vi sendte tidligere noe vi kalte haugiansk sang. I dag skal vi sende noe som vi kaller læstadiansk sang, for det er også en vekkelsesbevegelse innen lutherdommen i Norge som er sterk også i dag. Men det er senere i sendingen. Ja, nå skal jeg ikke si så mye her. Nå er det sang vi skal høre, og jeg tror faktisk vi skal begynne med himmelsang i dag. Og det er den nye CD-en til Gledesbud. Å, hvor salig det skal blive når Guds folk er kommet hjem. Ja, du kan kanskje den sangen, og kan gjerne synge med. Gledesbud, synge nå.

Ja, det var gledesbud som sang, og det andre verset lød slik: «Over salig og for salig og for tro på Jesus her, men dog enda mer salig å få se ham som han er. Være hjemme, fri fra sorger og besvær.» Si meg, du som lytter, er du på denne veien? For gleden, den begynner allerede her. Nå skal vi høre to som synger, Ole og Kåre Ravnå, og det ligner meg, det må jeg si, å ta fram de to. De har jeg satt veldig pris på gjennom livet. Og sangen de skal synge, den begynner sånn: «Å, jeg elsker å få se Jesus.»

glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Ivar Ruud. Og overskriften er «En nattlig telefonsamtale».

Gamle Josefine nærmet seg 90 år. Hun hadde ikke mange venner, Josefine, men de vennene hun hadde var virkelig venner. Hun hadde valgt dem selv, og når det var noen hun ikke likte, så sa hun tydelig ifra om det. Mange ble fornærmet på Josefine når hun sa sin mening, og de ønsket ikke å ha noe med henne å gjøre. Av den grunn ble venneflokken mindre, men de som ble igjen var virkelige venner. En av dem som var så heldig å bli likt av Josefine var presten. Ved siden av ham var legen hennes brukbar, like som noen av sykepleierne som arbeidet på sykehuset, men ellers mente Josefine at det var få mennesker det var noen hygge med. Hun likte dem i alle fall ikke, og det fortalte hun tydelig også, så ingen behøvde å være i tvil om hva hun mente. Josefine hadde nok en del vanskeligheter med kroppen sin. Iblant kunne hun ha en del smerter også, men hun hadde sine egne metoder å løse det på. Når det gjaldt smertene, så var det helst om natten det gjorde mest vondt. Tiden var heller ikke så lett å holde orden på. Ofte kunne Josefine ringe midt på natten, for eksempel ved 2-3-tiden. Det var nok ikke så lett for henne å vite om det var natt eller dag. Når hennes klokke var 3, så var klokka 3. Om det var natt eller dag, det spilte ingen rolle for Josefine. Sognepresten i bygda, Per Nygaard, hadde ofte fått merke nettopp dette, men han var såpass ung at han kunne stå for en støyt. Samtalen brukte som regel å gå for seg på følgende måte. «Er det sognepresten?» «Hører du hvem det er?» Sogneprest Nygaard var aldri i tvil om hvem det var. Og når hun også ringte midt på natten, så var han helt sikker. «Kan du ikke synge en sang for meg?» hørte han Josefine si i telefonrøret. Det var ikke likegyldig hvilken sang som skulle synges, nei. Det var bare 2 sanger som var brukbare når Josefine ringte. Den ene sangen var «Det er makt i de foldede hender», og den andre «Jeg er en seiler på livets hav». Hvis presten kom til å synge en annen sang enn disse 2, hørte han i telefon «Unnskyld, har jeg fått feil nummer?». Deretter måtte presten begynne å synge en av de 2 sangene,

som han visste hun ville ha. Og det ble en liten pause, brukte Josefine og fortsette, du prest, jeg får ikke sove. Kan du ikke lese litt fra Bibelen og si noen ord til meg? Sognepresten brukte å sitere halvdelen av et bibelvers. Deretter fortsatte Josefine med den andre halvdelen. Denne natten var bibelordet fra salme 23 i Bibelen. Herren er min hyrde, sa presten. Meg fattes intet, fortsatte Josefine. Etter noen ord fra presten, fortsatte hun, kan du ikke be en bønn for meg også? Etter at bønnen var bedt, kom det stille fra Josefine. Nå tar vi Fader vår. Fra den stunden var det Josefine som tok over det hele. Nå var det hun som var prest. Hun ledet hele Fader vår, og deretter kunne presten høre Josefine si, ta imot velsignelsen. Nå merket man virkelig at Josefine var prest. Etter velsignelsen ble det en pause, og deretter kom det fra Josefine, takk skal du ha, nå kommer jeg til å sove godt. Dette er bedre enn sovetabletter eller andre medisiner. Gud velsigne deg, prest. Deretter la hun på telefonrøret, og sognepresten ble liggende og tenke på det han hadde opplevd. Det fikk ikke hjelpe om han ikke fikk sove hele natten. Kunne han få hjulpet noen, var det viktigere. Presten måtte smile når han tenkte på Josefine, men det var alvorlig nok. Den gamle damen hadde sikkert ikke hatt det så lett i livet. Tross alt hadde hun lært seg å kontakte gode venner, og sogneprest Nygaard følte at han ble velsignet hver gang han snakket med Josefine. Han foldet hendene og så gjennom vinduet opp mot stjernene. Takk, kjære Gud, for at du også kan bruke meg. Velsign Josefine og hjelp henne med smertene. Takk for hun vet veien til deg, Jesus, ba presten. En stund etter sov han godt. Han hadde merket velsignelsen denne gangen også.

Ja, en kilde med levende vann, den som har funnet Jesus, har lært å drikke av den kilden. Det var Rannveig Gammelsæter, Ruth Solbakk og predikant i Misjonssambandet, Ivar Moen, som sang den sangen. Før jul et år fikk jeg en kassett i posten. Og der stod det, vi ønsker dere en gledelig jul og et velsignet nytt år. Takk for de stunder vi har fått sammen med dere. Dere er ofte tankene våre. La oss minnes hverandre også i det nye året, i bønn til vår allmektige Gud, at han måtte veilede og beskytte. Kassetten er fra en læstadianer-predikant, Erling Saltnes. Og vi skal høre litt ifra den kassetten nå. Jeg har sagt det at vi skal høre læstadiansk sang i dag. Salma som synges står i Gamle Landstad salmebok på 230. Og jeg skal lese litt av den salma. Ak, Fader, la ditt ord din ånd dog rett få overhånd. Å, se hvor full din urtegård av torn og tistel står. Din vekst du har vel her, men akk hvor tynn den er. Hvor lite er då kraften kjent av ord og sakrament. Å, Jesus, Jesus, kom dog snart og se din vingårds art. Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Hva hjelper det vi vet? Du døden for oss led, når vi ei står mot Satans verk, i troen frisk og sterk. Å, Helligånd, for deg vår skatt, vi greder dag og natt. Kom, gi oss samme lys og kraft, vår formann før har hatt. Da kristendommen sto som tre med sterkes rot, og krone full av fruktens ned og purpur, la det skje.

Og dette opptaket var fra Tromsdalen kirke på et storstevne regi av den lutherlestadianske menighet. Vi her sør er ikke vant til å synge så sent, for å si det sånn, men man får veldig god tid til å følge med på tekster. Så det er en stor fordel. Ja, vi må straks gå av lufta, det ser jeg på klokka. Tida går alt for fort, for å si det sånn. Kanskje du som lytter er en som er gjenstand for din mors bønn, at du må bli frelst. Vi skal høre en sang til slutt om det. Det er Lapp-Lisa som synger, og sangen heter Moders bønn.

Ja, her må vi si takk for oss. Takk for at du fulgte oss gjennom denne halvtimen i Jæren Misjonsradio. Ha det godt i Jesu navn.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Kristi himmelfartsdag, som sagt, en av de virkelig store høytidene, egentlig. Når vi klar over hva som skjedde den dagen, at Jesus reiste hjem til sin far I himmelen, med de offer som alene gjør at du og jeg kan følge etter. Da ble det lagt på himmelens alter, han satte seg ved Faderens høyre hånd, som det står, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Og så han så lite akta på den dagen. Jeg forundrer meg på det flere ganger. Du ser jo foregående til ingenting I kirker eller noe som helst på den dagen. Det kan man godt stå over, det jo en lang helg da, vet du, og da skal man jo ut på så mye annet, ikke sant? Virker sånn I alle fall. Men det viktigste vi kan gjøre, det å komme sammen om Guds ord. For som Jesus så ofte, så står det enda fast I dag, at det hvor to eller tre samler hans navn, der han midt iblant. Det også nå I kveld. Det kan vi være helt sikre på. Så sant Guds ord sannhet. Da skal jeg lese en tekst fra Johannes 21. Og ifra vers 15 der I Jesu navn. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han til ham, annen gang, Simon Johannes' sønn, elsker du meg? Simon Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Sannelig, sannelig, sier deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Da Peter snudde seg, så han at en disippel som Jesus elsket, fulgte med. Han som ved nadverd opp til Jesu bryst og sa, Herre, hvem det som forråder deg? Da når Peter ser ham, sier han til Jesus, hva med ham? Jesus sier til ham, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det med deg? Følg du meg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Her også et direkte du-spørsmål til Peter. Elsker du meg mer enn disse? Altså, her ikke generelt lærespørsmål å forholde seg til, men et spørsmål som trenger like en hjerterot av oss, ikke minst med tanke på den situasjonen som har forårsaket dette spørsmålet. Nå altså Peter I prøvelsens illånd, kan vi trygt si, der han står innenfor Jesus, og årsaken hans egen rettferdighet, den som har brakt ham dit. Den som gikk forut også for denne hendelsen, og vi leser om den I Matteus 26:35, altså Peters utrolig frimodige selvopphøyelse. Peter sier til ham, om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Hvem var det Peter trodde på her? Hvor kom den trygga ifra? Han trodde på seg selv, og sin egen evne til å bestå, til å gjøre det også, om han så skulle dø. Så visst ikke, sier han. Og så slår det så kraftig fast, altså. Og med den uttalsen så... Du kan stole 100% på meg, Jesus, det er jo egentlig det han sier. På meg kan du stole 100%, jeg kommer ikke til å svikte, hva de andre gjør det. Hvor hadde han denne tro og frimodighet fra? Jo, han hadde den fra sitt eget hjerte, som nå var langt av sted på villfarelsens vei, slik at Jesus må altså si til ham i Lukas 22:32, når du en gang omvender deg. Tenk det? Vi så snart kommet inn på den veien, alle. Vi begynner å stole på noe vi har selv. Vår tro, vår kristendom, da jeg var kristen så mange år, det klart jeg kommer til å holde ut resten av veien nå. Om det blir kort eller lang. Jeg stoler på Herren og så videre. Jeg tror jo på Jesus. Og kommer dette jeg igjen og igjen? Det det samme som du fant i Peter her. Det liksom jeg som skal holde ut. Min tro og min bekjennelse. Når du en gang omvender deg, sier Jesus. Det var altså sannheten. Han er jo den som åpenbarer sannheten. Og det var sannheten om Peter. Hvor annerledes var ikke denne Peters egne tanker om seg selv og sin åndelige situasjon? Det var jo helt motsatt av det Peter tenkte. Han trodde han nå stod som en trofast Herrens tjener, ikke sant? Men sannheten var det at han trengte til omvendelse. Men la oss vende tilbake hit nå til Kamerfors Bedehus i kveld med et direkte spørsmål til deg. Elsker du Jesus mer enn de andre? Kanskje du har gjort deg noen tanker om og at det står bedre til med deg enn den og den i alle fall. Ja vel, men nå var ikke altså spørsmålet hvor mye kunnskap du har, eller utdannelse, eller innsikt, eller tjeneste, eller prøvelse, eller lignende, ikke noe som helst av det, men elsker du Jesus mer enn de andre? Kanskje du havner i den samme prøvelsens illom som Peter her befant seg i, når du virkelig skal ta det spørsmålet i hjertet, altså. Er du virkelig Jesus jeg elsker i min kristendom? Er det det som er min kristendom? Jeg har tatt det fram atskillige ganger akkurat den hendelsen jeg talte et sted på Vestlandet over denne synderinna som kom inn i fariseren Simons hus, hvor Jesus var gjest. Så faller hun ned for føttene hans og gråter og tørker føttene hans med håret sitt og så videre. Og så kommer jeg til å si det der, for det var masse fromme kvinner til stede, kan vi si, bedehusdamer. Så kommer jeg til å si det at du har nok ikke levd det livet som hun levde. Det synderlivet, en prostituert, det var jo det det var. Det er sikkert ikke noen her som har levd sånn, av dere som sitter her nå, men la oss nå vende spørsmålet en annen vei. Elsker du Jesus som henne? Det er der Jesus avslører også, vet du, at den som er mye tilgitt, elsker mye. Hun hadde sett noe annet enn disse andre som var til sted i deres selskapet. Hun hadde sett det at Jesus elsket henne. Så han hadde tilgitt henne all synd. Og kunne si til henne, gå bort i fred, din tro har frelst deg. Hva var den troen? Jo, det var jo det at hun trodde det Jesus sa. At han var den som var kommet for å ta menneskets synd.

priser de dem, og så sier de, du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Derfor vi her nå. Nå har alt det andre borte. Nå ser det fullt ut. Men hvor var Peters egen rettferdighet og sterke tro på seg selv og sin åndelighet nå der han stod for Jesus? Og fikk det spørsmålet, de spørsmålene. Den lå altså der i skitten som et urein klesplagg han aldri ville finne på å kle seg i igjen. Slik også oss, når vi får leve nær Jesus i dette opplysende, åndelige lyset, men så snart vi vender blikket aldri så lite bort fra ham og hva som gitt oss i ham, så kryper straks denne skittende klesplagg oppover leggene på oss igjen, altså. Vil innta oss igjen. Og får vi ikke bli hentet inn i dette Guds lys igjen, så inntar det oss helt. Så blir det gående rundt som det saltstøtter, så vet hvordan alle andre skal leve, men ikke lever det selv. Men sånn var jo Peter, og alle måtte jo være som han selvfølgelig. Inntil han møtte seg selv. Det altså ufattelig hvor fort dette går. Peter må jo si det til Galatermenigheten, og det forundrer meg, sier han. Det forundrer meg hvor snart dere falt. Dere som fikk se så klart inn i evangeliet. Og nå vil dere også ha noe i tillegg. Jo, jeg ser at jeg nå ikke lever i noe forhold som Gud imot. Tror jeg i min nyvunne blindhet. Da jeg festet blikket på forskjellige synder, men jeg ser ikke at dette er blitt det jeg nå roser meg av. Altså uansett hva som vokser opp i meg, en erkjennelse som jeg ser i samsvar med Guds ord og så videre, ja, så roser jeg meg jo den, så vokser den greina ut. Roser meg av min egen kristendom, og min egen åndelighet, og ikke som Paulus, der han vittna i Galaterne 6:14, og det et så radikalt vittnesbyrd egentlig, når vi får se hva han egentlig sier der. Men det skal være langt fra meg å rose meg, sier han, uten å være Herre Jesu Kristi kors. At han var villig til å dø i mitt sted og sone for meg. Det er det eneste jeg nå har å rose meg av innenfor Gud, og for andre mennesker, og for den saks skyld. Det er som han vitner i Johannes 3:17, og som Fredrik var inne på til å begynne med, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det vil si det også at han er sendt til din frelse, og ikke til din nød og dom. Hør du det? Du skal leve, det er det Jesus sier til sine disipler. Du skal leve, for jeg lever, sier han, som du har tatt ditt tilflukt til. Han er en som virkelig har rett til å dømme deg, vet du. Han gjør ikke det. Den ene som har den retten, han gjør ikke det, men han tar tvert imot hele dommen på seg selv. Slik at han ufattelig nok kan si til deg, synderen, som i Høysangen 4:7, det er ikke noen myte på deg. Jeg spør deg, kjære venn, kan du gå ut herifra i kveld og virkelig tro det? Ja, Guds ord sier det. Dersom det er Jesus du tar din tilflukt til, og må si det av hjertet, at jeg vet meg ikke noe annet til frelse, enn at han var villig å gå i mitt sted. Da kan du virkelig gå ut herifra i kveld og prise Gud, fordi han ikke ser den minste flekk på deg. Det er Guds ord. Det gjaldt også Peter under hele prosessen. Men kunne vi få se noe inn i den hemmeligheten, så hadde vi jo gått rundt og sagt halleluja hele dagen til deg. Jeg vil så nå se det sies det, hvis vi ikke hadde trodd det kunne ikke levd for hva glede. Så vi er på en måte spart så lenge vi er i dette legemet.

0: og for å se det fullt ut. Du forstår at under hele denne prosessen med Peter, var han aldri uten troen. Han var aldri uten tro. Og dermed så var han heller aldri skilt fra Gud under det hele. Midt i den voldsomme anfektelse og forvirring han nå var kommet inn i, og kastet inn i gamusin, så han selvsagt ikke noe som lignet på tro i seg selv. Og det han, som vi, tok så feil av, nemlig hvordan en levende og frelsende tro arter seg. Den utfordrer seg vel best når vi tror at vi ikke har noen tro. Og som hun så kom til denne gamle predikanten og plage over at hun ville, ja, hun ville så gjerne tro på Jesus, det var ikke noe heller ville enn det. Men hun fikk jo ikke dette til, altså det svikta hele tiden og fikk ikke til å tro. Hun har gått hjemme i dag, så hun bedt om å få troen på ham. Og så sier denne gamle predikanten til oss, det er jo merkelig at du har gått hjemme i dag og ropt hele dagen på en du ikke tror på. Sant? Ja. Du går opp for et lys, ikke sant? Ser du det? Tror du ikke Peter ropte på Jesus i sin nød etter det han hadde gjort? Var det noe han heller ville enn å få lov til å komme tilbake dit og ha dette her ugjort? Kan skjønne det? Sitt man ropte døgnet rundt på Herren. Hva var det for? Det var den tro som Jesus har sagt ikke skulle svikte. Men jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte. Det gjorde ikke heller. Men Peter svikta. Det gjør du og jeg så ofte også. Men så er det altså noe der som holder deg fast. Den samme tro som var i Peter under dette store fatale fallet. Han var riktig nok nå som et knekket siv og en osende veke, kan du si. Men det var da en tro der, for å si det i rosenianske termer altså. Det var dog en tro der, midt oppi det hele. Jesus hadde bedt om at hans tro ikke måtte svikte, og da gjorde han jo ikke det, vet du. For hans bønn blir alltid hørt. Som han vitner når han ber til sin far i himmelen, der han skal ha Lazarus ut av graven, han som lå død i graven på fjerde dagen. Jeg vet at du alltid hører meg, sier han. Ja. Jesus ba aldri forgjeves. Og her har han også bedt om at Peters tro ikke måtte svikte. Hva viste den seg i da, denne Peters tro? Jo, i dette at Peter så gjerne ville høre Jesus til fremdeles, og ønsket hjertet at denne synd imot Herren aldri hadde skjedd. Men forunderlig Gud også, hadde ikke det skjedd, så hadde heller ikke Peter kommet til sannhetserkjennelse. Så Herren kan føre oss inn i noen forunderlige forhold, altså. Som ikke ville trodd om, ikke virkelig kunne se det i skriften. Hvis denne Jonas profeten ikke hadde rømt, og stikket fra Herren og alt, og ført inn denne elendigheten over seg, og så videre, så hadde vi altså ikke hatt dette vitnesbyrdet som Jesus vitnet om. Om Jonas som ble tre dager i denne hvalfiskens buk, og stå opp igjen, med kastet ut i lyset igjen. Altså et forbilde på Jesus Kristus. Hans død oppstandelse. Så altså, vi må ikke tro at vi forstår Gud. Men vi skal få lov til å tro at han holder fast, holdes fast i allting. Kanskje, ja, det er knapt i noen tvil om det heller, at når det har vært mørkest i mitt liv, så har han holdt meg mest fast. Så har han vært nærmest. Og av og til så lar han deg få lov til å komme inn i sånne mørke ting, nettopp for å vise deg hvem du er. Så du mer skal løfte blikket opp dit, hvor han har gitt deg gaven. Jeg hører ikke mye om det i kristen sammenheng i dag. Jeg skal ikke gå i detaljer om det, du vet selv om hva som foregår rundt forbi, hvor gilt det er, hvor enkelt det er, hvor greit det er. Og så videre, ikke sant? Men når Herren fører et menneske, så ser du Peter som et eksempel på det her. Da hadde han fortsatt gått omkring og trodd på denne, på ramme alvor også, at han elsket Jesus mer enn de andre. Men nå tok Gud denne troen fra ham, for å gi ham en sann og levende tro i stedet. Han enda faktisk gjorde det også. Men det var at han virkelig elsket Herren mer enn andre, de andre, det vet vi jo ikke. Nå som han har fått den store nåden, men det var også ikke hans kjærlighet som skulle knytte ham til Jesus, for det ville aldri holdt. Men Jesu kjærlighet til ham. Og det er det som gjelder meg og deg som er her nå, som hører dette, som samles om Guds ord. Det er hans kjærlighet til deg som skal holde. Og så kan du stille spørsmålet, tror du det går bra? Eller vil du satse på din kjærlighet til ham? Det er ikke noe tredje vei her, vet du. Og da begynner evangeliet å bli et herlig budskap. Et sted kan du alltid feste blikket ditt og se og få bekreftet at Herren elsker deg. Det er Golgata.
1: Amen.
0: Og det er det han sier han om, gjennom apostel Johannes. I dette er Guds kjærlighet oppbevart, at han sendte sin sønn. Villig til å dø for dine synder. Det kan du alltid feste blikket på og få bekreftet at han elsker deg. Men så kan vi jo satse på at han fridde meg fra en sykdom, han frelste meg ut av en vanskelig situasjon, og så videre, ikke sant? Jeg holder ikke det, vet du. Det er fint om han kan gjøre det. Han gjør det av og til også, heldigvis. Vi kan ikke leve på sånt. Hvordan er det fatt nå? Jo, enda nå så åpenbares denne frelse for Guds trone i himmelen som et lam liksom slaktet. Det er vitnesbyrd fra Gud. Det gjelder nå. Og nå, og nå, og så videre. Han er, han var, er og blir den samme. Jesus. Ser du dette her for din del også? Jesus skal få deg til en evig himmel, og Guds trone er ikke din kjærlighet til Jesus, men det er hans kjærlighet til deg. Den som var der mens du enda var en syndens trell i verden, altså. Ja, som han sier Herren i Jeremia 31,3. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og så kommer det ord som vi må merke oss når vi leser Guds ord. Så kommer det sånne ord inniblant, som er vektige. Derfor, sier han. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg våre ved. Derfor, det var ikke noe med deg. Der viser han ikke til noe av dette, av ditt, altså, eller ved deg, men alene sin kjærlighet. For min kjærlighets skyld har jeg lagt min miskunnhet mot deg bare ved. Du har bare trettet meg med dine synder og med møye med dine misgjerninger, sier han til Israel, men jeg har utslettet dette for min skyld, sier han. Da havner vi på en helt annen grunn, ikke sant? Her er det også årsaken til at du i dag kan få kalle deg kristen, rett og slett. Da har du ikke noe, da har du ikke noe eget å rose av i denne sammenheng, vet du. Det beror ene og alene på Gud og hans kjærlighet til mennesket. Peter var aldri ute av nåden, altså. Han var gjenstand for den hele veien. Den omvendelse han var i behov av, som Jesus peker på, det var å se at alt berodde på ham som elsket ham betingelsesløst. Peter trengte omvendelse av disse tankene han hadde om seg selv og sitt eget, og den betydningen det måtte ha, til å vende seg til Herren, og se hva som var gitt ham der. Det er omvendelsen. Den ugudelige må forlate sine tanker, eller den urettferdige, og den ugudelige sine veier, og vende seg til Herren, vende opp til Herren, står det. For vi gjør oss våre tanker, men de betyr ingenting i denne sammenheng. Hva sier Guds ord? Det er det som betyr noe. Vi slipper å drive noe skuespill for ham, vet du. Det er så godt. Det som er skremmende ord kalles for hykleri. Prøver liksom å fremstille seg som noe man ikke er. Det er jo flaut når du virkelig begynner å få se det. Ser du ikke hvem du er? Sier Herren. Ser du ikke hvorfor du måtte bli frelst på denne måten? Ser du ikke deg selv? Du fremstiller deg som noe du ikke er. Trenger ikke spille for Gud, han kjenner alle ting helt inn i bånd. På hva som står, han kom ikke for å dømme deg, men for å frelse deg fra dette og konsekvensene av det. Og gi deg noe helt annet til stedet, nemlig en full og helt frelse i hans fullkommenhet. Det er betalt for dem, men det er frem. Det er ikke noe lyte på Jesus, og heller ikke på hans frelsesverk, men det er fullkomment, og så er det mottatt i himmelen som det. Hør du det? Du drages, kan hende mot Jesus. Kan hende du svarer ja på det. Jeg vil gjerne høre Jesus til. Så fint det da. Det er jo fint det. Men om så ikke var, så skal du høre det sannhetens ord, at han drages mot deg. Ja, det var også, det var du i din håpløst fortapte situasjon som dro ham hit ned. Det er som han sier om denne som har mistet denne sauen sin, han drar ut for å leite etter ham. Og det er grunnen til at du sitter her i kveld og kan bekjenne deg som en kristen. Det var at han fant deg. I din fortapte stilling, hvor du ikke skjønte selv hvor du var på vei engang, eller hvordan du skulle omvende deg, hvordan du skulle bli kristen, og så videre. Der fant han deg. Så har vi også ikke noe rose og sa, kjære venner, som du hører fra hans egen munn, og det vil jo si fra hans egen hjerte i Lukas 5:32. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og om du tenker, ja, det er vel og bra, men med meg er det særskilt ille. Jeg våger ikke stige fram i lyset med det som bor i meg, og alt det har ført til i livet mitt. Det kan jeg virkelig bekjenne at der jeg har vært, mer enn en gang. Men da skal du få høre et par ord til slutt i dag, Romerne 4, vers 5. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Og Romerne 5, vers 6. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus det fastsatte tid for ugudelige. Ugudelig, altså verre enn en ugudelig, er det vel ikke? Hva kan det bli verre enn det, vet du? Som en av våre kristne høvdinger sa det. Verre enn en ugudelig kan det vel ikke bli. Han døde for deg, mens du enda var ugudelig. Ja, men så er jo problemet for oss gjerne det, at vi drar med oss dette ugudelige kjødet hele veien. Hadde enda fått lagt det av meg den dagen Jesus møtte meg, så det kunne ligge igjen der på veien, og så kunne jeg gå hendelig og from videre. Men det følte jo med. Jeg bærer med meg som et lik, som jeg sa. Men ikke mye vitt. Jeg var det som berger da? Det troen på Jesus, ikke sant? Troen på det han sa der. Dette sona, dette betalt. Da Herre gikk dette korset på Golgata, da gikk han dit på Guds befaling med verdens synd på sitt legeme til, hør nå det, en soning for all, all verdens synd. Derfor så kan du med den største frimodighet gå ut derfra i kveld og si, takk Jesus for at dette gjelder også meg. Måtte vært en underlig menneske som ikke kunne gjøre det. Da Jesus sonet all verdens synd. Kommer ikke utenom det, vet du. Ja, Jesus, vi fatter så lite av det når det kommer til stykkene. Jeg vet ikke hvor mye vi fatter som skal begge oss heller, men at du har talt dette ordet til oss, og du får lov til å høre det. Og tro det i all vår skrøpelighet, Jesus. Vi priser og takker deg for det. Ser du nåde til en enkel oss, så vil jeg også benytte anledningen til å be for alle våre kjære Jesus, Herre, om du drar dem inn til deg, mens det enda heter i dag for deg. Alt tyder på at du snakker om deg ut. Henter livet. Se nåde til oss alle for din navn.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

nærme gjøre deg. Hvis vi gjør det, da sier vi noe som er fullt av usannhet, og som det ikke finnes forutsetninger for å si. Jeg har hørt en tale en gang om dette, at Jesus ba dette og sa at sånn skal vi be også. Herliggjør du meg, at jeg kan herliggjøre deg. Det er bare det. Det går ikke. Det er én, og kun én, som kan be denne bønnen, og som har bedt den. Saken er at stoffet som er i oss, er syndig. Om Faderen vil legge sin herlighet ned i oss, så har jo vi fortalt. Om Gud legger sin kraft ned i oss, så går det som når en snekker arbeider med et rått materiale, det sa allerede kirkefedrene. Det bildet har vært brukt gjennom hele kirkehistorien. Det er noe som ikke lar seg gjøre. Men det var noen som trodde at det var slik det var, og det var fariseen. Fariseene lærte meget nøye at et menneske ikke kan noe av egen kraft. Det vil si de sa det på en litt annen måte. Et menneske kan ikke holde Guds bud av seg selv. For å holde Guds bud må et menneske ha Guds kraft til det. Men hvis et menneske får Guds kraft, da kan mennesket leve etter loven og oppfylle Guds bud. Og det er det fariseen gjør i Lukas 18, i den bønnen vi hører der. Han takker Gud fordi han ikke er som andre mennesker. Det er ikke så lenge siden det var en tekst, den søndag jeg hørte den i radio, av en yngre prest. Det er noe av det elendigste jeg har hørt. Han sa det at fariseen står der og demonstrerer sin fromhet for Gud. Nei, det er nettopp det han ikke gjør. Han takker Gud fordi han ikke er som andre mennesker. Røvere, ordkarer, urettferdige, eller som denne toller. Tollerne, vet dere, var landsvikere. Og landsvikene var ikke velsett, like lite da som i dag. Og det sto en slik landsviker rett med den kjempe. Han takker Gud. Han hadde truffet denne fariseen og sagt og tenkte at du må da ikke rose deg overfor Gud, som han sett for understår. Det er vel det jeg nettopp ikke vil. Jeg vet da vel, det vil han ha sagt. Og skulle det stå til meg, hadde ikke jeg vært det minste annerledes enn andre. Når jeg ikke er som andre mennesker, har jeg Gud alene å takke for det. Og det gjør han alt. Og det er dette som står med rene ord i Lukas 18. Så hvis han vil holde seg til den teksten, så vil han skjønne det. Men denne teksten vi har lest, den briller den, vet du. Jeg har hørt så mye om denne fariseeren, at han ser ikke hva det står. Det er fariseernes syn på Jesu tid, og det er i dag. Vi kan ikke nå egen kraft, men får vi Guds kraft, så skal det lykkes. Nei, kjære venn, hvis et menneske er av sannheten, da innser han snart at det lykkes ikke. Og jo mer Gud legger sin kraft på oss, desto fortere ser vi hvor fortapt du er, hvor kalt påpløs vår sak er, at vi har ikke én sjanse til å stå på Guds ansikt. Og det blir resultatet når Gud gir oss sin kraft, slik som vi er av naturen. Men vi kan få komme i den stilling at vi er i Gud. Og vi kan få lov å be om det også. Men da må vi i all ydmykhet få be, Herre, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Jesus må åpenbares i meg, så at jeg skal kunne ære Gud. Og vi har et uttrykk for det lenger ut i kapitlet her. Vi skal komme til det senere. Og Jesus sier, jeg er herliggjort i dem. Apostlene var ikke syndfri. De var ikke mer syndfri enn du eller jeg. Men det var noe som skilte dem ut fra alle andre mennesker. Det var deres forhold til Jesus. Og Jesus forhold til dem. Jesus var herliggjort i dem. Det kan man bli, og er også, i oss, på samtidig tror på andre. Det er det som er Gud. Og det er Jesus i oss, som er Guds gjerninger.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef var kastet i fengsel totalt uten grunn. Han var utsett for falske rykter og usanne påstander. Og som resultat var han blitt kastet i fengsel. Men Gud var hos han i fengselet. Det at den blir utsatt for urett og mishandling og rykte, eller hva det skulle være, betyr ikke at Gud ikke er med. Faktisk opplevde Josef Gud mye mer virkelig og nær enn han hadde opplevd noen gang tidligere i livet. Og nå blir han brukt i fengsel, blant annet overfor to andre fanger. Den ene hadde vært munnskjenk for selveste kongen i Egypt, farao. En munnskjenk var en som smakte på vinen og maten før kongen drakk eller spiste den. Hvis den var forgiftet, ville munnskjenken dø, og kongen bli advart før han åd eller drakk. En munnskjenk hadde et svært nært forhold til kongen. Han var ofte også kongens personlige rådgiver. Det var en veldig tiltrådt stilling på slottet. Den andre fangen Josef møtte var kongens sjefskokk, eller baker som han ble kalt. Disse to har falt i unåde hos kongen, for grunner som vi ikke får vite. Og i fengselet møter de Josef. Så leser vi at de to fangene har en drøm om natta, og de er frustrerte fordi de ikke kan finne ut hva drømmen betyr. Vi er i kapittel 40 i første Mosebok, og vi leser fra vers 6. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i Herrens hus: hvorfor ser dere så mismodige ut i dag? Jeg må smile når jeg leser det, for hvis noen hadde hatt grunn til å se mismodig ut, så måtte det vel være Josef. Det var han som hadde litt urett. Det var han som var blitt kastet i fengsel uten grunn. De var der for noe de hadde gjort galt. Og de var der for en kort soning, ser det ut for. I alle fall den ene av dem. For et noen dager blir han sett fri igjen. Josef visste ingenting om hvor lenge han ville bli sikkerne der. Kanskje han ville bli sikkerne på livstid. Og den anklagen som var sett opp imot han var så alvorlig at han kunne bli henrettet for den. Og han hadde ingen mulighet til å anke eller til å renvaske seg. For det var selvast et Potifars hustru som hadde sett utryktene om han. Men Josef ser ut til å være mer opptatt av at hans medfanger hadde vondt enn av at han selv hadde vondt. Han legger straks merke til at de er deprimerte. Og i plassen for å si: hva er det de ser så sure ut for? Synes de at det er noe å klage på det i forhold til meg? I plassen for det så sier han: jeg ser at det er nedtrykte. Hva er det som er i veien? Vil det fortelle meg det? Jeg hørte en historie om Thomas Edison. En sann historie som sier noe om hva slags holdninger vi velger til vonde ting som skjer i livet. For ofte er det snakk om å velge holdninger. Velge hvordan en vil reagere på det som hender, ennå det vonde. For det historien om Josef handler om, i forbegynnelse til slutt. Det handler om en som valgte å ikke bli bitter, som valgte å gå videre, som valgte å glede seg over det som fanns å glede seg over, ennå når han var blitt fratatt alt og sett i et mørkt fengsel. Men tilbake til Edison, han som oppfant elektrisiteten, og forresten tusen andre oppfinnelser i løpet av livet sitt. Sønnen hans har skrevet en bok om sin berømte far. Da han var 67 år gammel, altså den alder der folk pensjonerer seg i Norge i dag, opplevde han at fabrikken hans tok fyr. Alt det han hadde av utstyr og papir og oppfinnelser gikk opp i røyk. Og sønnen beskriver denne hendelsen slik: jeg kunne ikke finne far, og jeg begynte å bli bekymret for ham. Var han så ulykkelig over brannen at han hadde skadet seg? Var han helt nedbrutt og hadde gjemt seg? Hvor var han? Han var jo 67 år gammel,
og det var for sent for ham å starte på nytt, hadde det tatt knekken på ham. Plutselig kommer far løpende mot meg og roper, «Hvor er mor? Spring og finn mor!» Og be henne ta vennene sine med seg. Dette må de få se, for de kommer aldri til å få se en brand som denne. I plassen for å si, «Å Gud, hva galt jeg gjort som fortjener noe slikt på mine gamle dager?» Så roper han, «Hent mor! Hun må få oppleve dette, hun også!» Og så skriver sånn videre, «Klokka 5:30 neste morgen, da branden var noenlunde under kontroll, sammenkalte han alle de ansatte på fabrikken. Og det første han sa var, «Vi bygger den opp igjen.» En av dem ble bedt om å få tak i nye maskiner. En annen ble sendt for å få tak i en heisekran. Og samme ettermiddag, mens de forskjellige arbeiderne begynte å komme tilbake med maskiner og utstyr, klar til å sette i gang gjenoppbyggingen, sa plutselig far, «Forresten, har noen et forslag på hvor vi kan få penger fra til å bygge?» Og om kvelden, før han skulle legge seg til å sove, hørte jeg ham si, «Vi skal bygge en enda større og enda bedre fabrikk på de gamle ruinene.» Og med den holdningen krøllet han puten under hodet og la seg til å sove i ruinene. Hva ville du og jeg ha gjort? Få tag i noen nervetabletter. Jeg må ha noe å sove på. Ja, jeg sier ikke noe galt om det å måtte ty til beroligende midler av og til. Jeg synes bare det er så herlig å møte mennesker av og til som er annerledes enn meg og de fleste. Som ser muligheten der vi ser problemer. Som ser fremover der vi ser tilbake. Som ser oppover der vi ser nedover. Og det er noe av den holdningen jeg finner hos Josef. Han står opp om morgenen i dette fengselet som han aldri skulle ha vært i. Og han treffer sine medfanger og han sier, «God morgen, hvordan heter det i dag? Det ser så trist ut, hva er det som er i veien?» Og de forteller om noe forferdelig som er hendt. Og hva er det som er så forferdelig? Jo, at de har drømt så rart, og kan ikke finne ut hva traumene betyr. Og de er så deprimerte at Josef kan se det på ansiktene deres med det samme han møter de. Jeg mener, hva er en uklar drøm i forhold til å bli berøvd friheten og kastet i fengsel på falske rykter? Hvem skulle ha mest grunn til å være deprimert, til å sette seg ned og sture resten av livet enn Josef? Men han er den som oppmuntrer de deprimerte og går inn i det de opplever som et stort problem. Og hvis du husker historien om Josef, så husker du at han har vært borte i drømmer før, og at han ikke har hatt så veldig gode erfaringer med å beskjeftige seg for mye med drømmer. Det var jo på grunn av noen drømmer at han ble hatet av brødrene sine, og ble solgt som slave til Egypt. Du kunne kanskje vente at han ville si, «Ingen mer drømmer for meg, please. Jeg er ferdig med drømmer og drømmerier. Jeg har hatt nok av det. Jeg vil ikke ha noen verdens ting med drømmer å gjøre mer. Jeg får angst bare du nevner ordet drøm.» Men Josef er ikke gjemt på vonde minnene. Han er så åpen og fri. «Drømmer», sa det drømmer. «Hva er det du drømt for noe?» Og han hører på drømmen og han sier, «La oss gå til Gud med deg. Gud er den eneste som kan tolke fremtiden for oss og si hva som skal skje. La oss involvere Gud i det. La meg vise dere hvor stor min Gud er.» Og munnskjenken forteller sin drøm, og Josef tolker den for han. Om 3 dager skal munnskjenken settes inn i stillingen igjen, og få tilbake jobben, og bli sett fri fra fengselet. Og så legger Josef til, «Bare du nå vil huske på meg, når det går deg godt. Vær snill og tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset. For jeg er stjålet fra Hebreerlandet,
og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for. Det viser

mulig å leve de dagene han var der og tjene Gud der, selv om han lengtet etter noe annet og håpte på noe annet. Og han visste at ingen sto nærmere kongen enn hans munnskjenk, og at nettopp munnskjenken var den som kunne legge inn et godt ord for han når han kom ut, og som kanskje kunne føre til at han fikk friheten tilbake. Vel, munnskjenken slipper fri, og er tilbake i jobben sin etter 3 dager, slik Josef er spådd. Og Josef går inn i fengsel og tenker, nå er min sjanse kommet. Nå kommer min venn til å fortelle om meg for farao. Hva jeg har gjort for han, og de kommer og henter meg og gir meg oppreisning. Men hør hva som står i vers 23. Men munnskjenken tenkte ikke mer på Josef. Han glemte ham. Og Josef går der inn i fengselet og venter forgjeves. I 2 år går han der og hører ingenting. Hvorfor kommer de ikke og henter meg? Jeg har tjent Gud her trofast i denne tida. Jeg har hjulpet mennesker, oppmuntret de, veiledet de, og til meg hjulpet de ut av fengselet. Jeg stolte på de. Hvorfor skjer der ingenting? Hvorfor skal jeg fortsatt gå her? Har de glemt meg? Har de glemt det gode jeg gjorde? Har de sviktet meg? Har de ikke nått fram med det? Ja, det var akkurat det de hadde sviktet han. Og det var en venn som hadde sviktet. En som Josef hadde hjulpet. Og så forsvinner han bare. Og tenker kun på seg selv. Og Josef sitter tilbake. Noen av dere har opplevd det. Ikke at det har sittet i egyptisk fengsel. Men noen har opplevd at en ektefelle for eksempel stakk av. Du var kanskje trofast imot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at det skulle komme godt ut av det og få et godt liv i sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han fikk være ute i jobb. Og kanskje ute og reise en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant deg annen og stakk. De fleste av dere har opplevd å bli sviktet av mennesker som vi trodde var venner. Det er vel noe av det smerteligste som vi kan oppleve. Noen av dere har opplevd falske rykter og falske anklager. Og på toppen av det hele har dere opplevd at gamle venner har sluttet å komme. De unngår deg, som du skulle være spedalsk. De heller seg borte. Og du har begynt å miste troen på mennesket. Ja, vi har vel opplevd noe av det, alle. Mennesket er ikke så mye å stole på. De du stolte mest på kan være de som skuffer deg mest. Slik var det for Josef. Men gjennom det lærte han noe. Han lærte at skulle han stole på noen i fremtiden, skulle han betro seg til noen og bygge på noen, så måtte det være Gud. For det syvende og sist er det bare Gud du kan stole fullt og helt på. Ingen er som Gud, står der i Bibelen. Og det har livet lært noen av oss. Gud er til stole på. Og når munnskjenken hadde forlatt fengselet og glemt Josef som hjalp han ut av det, så var Gud der fremdeles. Og han var ikke ferdig med Josef. Han arbeidde med en mye større plan, som ikke var avhengig av upålidelige mennesker. Den tok litt tid, riktig nok. Men når Gud arbeider, går det alltid fremover. Og han skuffer aldri. Det skal vi se etter hvert i denne nydelige historien om Josef. Christian Reger er navnet på en mann som tilbrakte 4 år i tysk fangeleir, ifra 1942 til 1945. Helt uforskyldt. Hans forbrytelse var at han var medlem av ei bekjennelseskirke som var imot nazismen. Og organisten i kirken, som han trodde var en venn, anga han, og han ble sendt i fangeleir. Han fortalte av og til om det vonde han opplevde i fangeleiren.
men han slutta aldri med det.

Han la alltid til hvor trofast og god Gud hadde vært mot han I de årene, og hvordan Gud hadde vært der hele tiden og holdt han oppe. Etter en måned I fengselet begynte Reger faktisk å forbanne Gud. Han hadde gitt opp all tro på en kjærlig Gud. Men så hendte det noe I juni, eller juli var det, 1941, som forandret hans tvil til tro. Fangene fikk ta imot kun ett brev I måneden. Og nøyaktig en måned etter arrestasjon mottok Reger sitt første brev fra kona si, der hun fortalte om familien, om barna, og om hennes kjærlighet for han. Og på slutten av brevet var det skrevet en bibelhenvisning. Apostelgjerningene 4, vers 26-29, der det står «Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, I sannhet slo de seg sammen, I denne by, mot din hellige tjener, Jesus, ham som du salvet.» Og I vers 29, «Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet.» Den samme ettermiddagen skulle Reger til forhør, en fryktig opplevelse for fangene I dette berykta fengselet. For hvis han lot seg presse til å angi noen av sine medkristne, antinazistiske venner, ville de bli drept. På den andre siden, hvis han tittet, ville han bli torturert. Men bibelverset betydde ikke så mye for ham akkurat da. Han så ikke helt sammenhengen. Han satt og ventet I venterommet utenfor forhørssalen. Han skalv. Døra gikk opp, og en prest som også var fange kom ut ifra forhør. Uten å se på Reger, og uten ei mine I ansiktet, gikk han forbi Reger og stakk noen ned I lommen hans I det han passerte. Han fikk ikke tid å se på det, hva det var, før han selv ble hentet inn I forhørsrommet. Forhøret gikk greit den dagen. Da han kom tilbake til brakka, svettet han fremdeles av spenning. Han stakk hånden ned I lommen for å dra opp et lommetørkle, og kjente plutselig den lille øsja som var blitt stukken ned der, men som han allerede hadde glemt. Han tok den opp, det var ei fyrstikk øsja. Han åpnet den, og inni den lå en krøllet papirbete. Han brettet den ut, og der sto Apostelgjerningene 4, 26-29. Og han forteller, «For meg var det intet mindre enn et under, et budskap fra Gud. To ganger I løpet av samme dag hadde jeg fått det samme ordet fra to forskjellige mennesker, som ikke visste om hverandre. Det var som Gud ville vise meg at han fremdeles lever, og at han var med meg, og ville gi meg den styrke og visdom jeg trengte til enhver tid. Ja, du som ser I fengsel, et eller annet slags fengsel, enten emosjonelt eller fysisk, om du kunne høre det I dag. Gud har ikke forlatt deg. Han vet akkurat hvordan du har det. Kanskje dette programmet det budskapet han sender til deg I dag. For å fortelle deg at han lever, og han med deg. Det folk før som så de spørgjene I det mørke fengselet. De kan ikke forstå hvorfor de skal være der. Hvorfor de skal ha det slik. Og de kanskje blitt sviktet av mennesker de stolte på. Da jeg lyst til å si deg, det I hvert fall en som ikke har sviktet deg, og som aldri kommer til å svikte deg. For ingen som Gud. Han hos deg nå, og han arbeider med en plan for å få deg ut av fengselet du I. Josef kom ut igjen, og Josef fikk friheten igjen, selv om han måtte vente lenger enn han setter pris på. Og det skal vi se mer på neste gang. Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre,
du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Velkommen til å lytte til Guds ord fra 2. Peters brev. Dette brevet som Peter adresserte til dem som har samme dyrebare tro som vi, altså du og meg som tror på Jesus Kristus. Og han advarer mot vranglære som fornekter Jesu gjenkomst i dette brevet, blant andre oppfordringer. I dag skal vi lese fra vers 13 til 21 av det første kapitlet. Men jeg minner det riktig så lenge jeg er i denne hytten og vekker dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Amen. Peter, han hadde hatt et dypt fall. Langfredag morgen. Der nekta han tre ganger på at han kjente Jesus. Allikevel sendte Jesus etter sin oppstandelse en spesiell nådehilsen til Peter, og ved Genesaretsjøen, noe senere, fornya Jesus Peters kall til tjeneste. Og i den anledning så sa Jesus også noen ord om Peters siste dager på jord. Fra Johannes 21, vers 18-19 leser vi det som Jesus sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville, men når du blir gammel skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gjøre til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Det er disse ord Peter refererer til her. Han ble varslet Jesus om at han ville bli drept. Derfor ville han bruke tida han hadde igjen til å vekke menigheten med å minne dem på de enkle kristne sannheter som også er så viktige å holde fast på i dag. For det var ikke finurlige eventyr, dette som de hadde hørt om Jesus. Det var ikke oppdiktet, men Peter og disiplene hadde vært øyenvitner til hans storhet. De hadde fulgt med han i tre år, de hadde sett og hørt han i hans virke og sett hans korsfestelse og oppstandelse. Det som Peter spesielt viser det her er en opplevelse han hadde sammen med Jakob og Johannes, da de var alene med Jesus på et høyt fjell. Det kan vi lese om i Matteus 17, vers 1-8. Der står det: «Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lys, og se, Moses og Elias viste seg for dem, og de talte med Jesus. Da tok Peter til ord og sa til Jesus: Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias. Enda mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa: Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå opp og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Johannes, hans Peters meddisippel, skriver også om denne opplevelsen i Johannes kapittel 1, vers 14.
og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. I alle saker som kommer opp i rettsvesenet, er det et spørsmål etter øyenvitne. Ingen er mer troverdige i en sag enn de som har sett og hørt hva som skjedde. Her har vi da en forsikring fra ett av øyenvitnene om at ord om Jesus er troverdig. Han har med sine egne øyne sett at Jesu person er bevitnet fra de gamle testamentets lovgiver, Moses, men også fra de gamle testamentets profeter ved Elias. Han er oppfyllelsen av den lovede frelseren som skulle komme. Og sammen med Jakob og Johannes så hørte Peter Guds egen stemme fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede.» Historien om Jesus er altså ikke eventyr påkom av mennesker, men en øyenvitneskildring av troverdige vitner. Profetordet hadde i gammeltestamentlig tid vært som en lampe som skinte på et mørkt sted. Guds hellige ånd ga de budskaper som pekte fram over mot Messias og brakte håp om frelse, som vi leste, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Morgenstjernen, den som kommer fram når det er absolutt mørkest, men når det lir på natt og nærmer seg morgenen, det er Jesus selv, han er morgenstjernen. Han var også innhold i alt det profetene talte og skrev. Han vil også bo i dag ved troen, ved den hellige ånden i våre hjerter. Amen. La oss be. Kjære far, dette var ditt ord. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet.

Det var gruppa Tidløs som sang, og det er Jakob Trodal som er andagsholder i Over en åpen bibel denne veka. Serien er produsert av Norea, ta gjerne kontakt. Vår adresse er Norea Medimisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida på telefon 381 45 000.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 293. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 17, Jeremia, kapittel 2, vers 20, til kapittel 3, vers 25, Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 1 til 31, Salme 119, vers 1 til 8. Ordspråkene, kapittel 25, vers 17. Sett sjelden din fot i din venns hus, for at han ikke skal bli lei av deg og hate deg.

0: Jeremia kapittel 2, vers 20, til kapittel 3, vers 25.
1: «Fra gammel tid brøt du ditt åk og rev i stykker dine bånd. Du sa, jeg vil ikke tjene, men på hver høy bakke og under hvert grønt tre la du deg ned og drev hor. Jeg hadde plantet deg som et edelt vintre, helt igjennom av ekte sed. Hvordan er du da blitt omskapt for meg til et uekte, vilt vintre? Om du så ville rense deg med pottaske og bruke mye lut, så skulle likevel din misgjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren Herren. Hvordan kan du si, jeg er ikke blitt uren, jeg har ikke gått etter bale. Se på din vei i dal. Forstå hva du har gjort. Du lette kamelhoppet som løper hit og dit. Lik et villesel som er vant til ørken, snapper hun etter været i sin sjels begjær. Hvem kan dempe hennes brunst? Alle de som søker henne slipper å løpe seg trett. I hennes måned finner de henne. La ikke din fot bli bar og din strupe bli tørst. Men du sier, det nytter ikke. Nei, jeg elsker fremmede, og etter dem vil jeg gå. Like som en tyv må skamme seg når han blir grepet, slik må Israels hus skamme seg. De selv, deres konger, deres høvdinger, deres prester og deres profeter. For de sier til treet, du er min far, og til stein, du har født meg. De har vendt ryggen til meg, og ikke ansiktet. Men når ulykken kommer, sier de, reis deg og hjelp oss. Hvor er da dine guder som du laget deg? La dem reise seg, om de kan hjelpe deg når ulykken kommer. For så mange som dine byer er, så mange er dine guder blitt juder. Hvorfor tretter dere med meg? Dere har alle sammen falt fra meg, sier Herren. Forgjeves slo jeg deres barn. De tok ikke imot tukt. Deres eget sverd fortærte profetene som en herjende løve. Du onde slekt, gi akt på Herrens ord. Har jeg vært en ørken for Israel, eller et belgmørkt land? Hvorfor sier mitt folk, vi går hvor vi vil ikke lenger komme til deg? Mon, en jomfru glemmer sitt smykke, en brud sitt belte, men mitt folk har glemt meg i dager uten tall. Hvor dyktig du styrer din vei til elskov, slik har du også lært dårlige kvinner dine veier. Blod av fattige sjeler er funnet på kappeflikene dine. Du grep dem ikke i innbrudd. Men til tross for alt dette, sier du likevel, jeg er uskyldig. Hans vrede har forvisst vendt seg fra meg. Se, jeg vil gå i rette med deg, fordi du sier, jeg har ikke syndet. Hvorfor farer du så meget omkring og skifter din vei? Også ved Egypt skal du bli til skamme, slik som du ble til skamme ved Assyria. Også derfra skal du gå ut med hærene på hodet. For Herren har forkastet dem du setter din lit til, og du skal ikke ha noen lykke med dem. Kapittel 3. Det heter, når en mann lar sin kone fare, og hun går fra ham og blir en annen manns kone, kan han da komme tilbake til henne igjen? Vil ikke da landet bli vanhelliget? Og du har drevet hor med mange venner, og skulle ennå komme tilbake til meg igjen? Sier Herren, løft dine øyne til de nakne haugene og se. Finnes det noe sted hvor du ikke er blitt vanæret? Ved veiene satt du og ventet på dem som en araber i ørken, og du vanhelliget landet ved ditt hor og din ondskap. Derfor ble regnbyene holdt tilbake, og senregnet falt ikke. Men du hadde en horkvinnes panne, du ville ikke skamme deg. Har du ikke nettopp nå ropt til meg? Min far, du er min ungdomsvenn. Mon han vil holde fast ved sin vrede for alltid, eller bevare sin harme til evig tid. Se, slik talte du, og ennå gjorde du alt det onde du bare kunne. Herren sa til meg i kong Josias dager, har du sett hva Israel, den frafallende kvinnen, har gjort? Hun gikk opp på hvert høyt fjell og inn under hvert grønt tre og drev hor der. Og jeg sa, når hun har gjort alt dette, vil hun vende tilbake til meg. Men hun vendte ikke tilbake. Og det så hennes søster Juda, den troløse. Jeg så at ennå jeg hadde latt den frafallne Israel fare og gitt henne hennes skilsmissebrev fordi hun hadde brutt ekteskapet, fryktet likevel ikke hennes søster Juda, den troløse, men gikk av sted og drev hor hun også. Med sitt frekke horeliv vanhelliget hun landet. Hun brøt ekteskapet med stein og med tre. Ennå ventet hennes troløse søster Juda ikke tilbake til meg av hele sitt hjerte, men hun bare hyklet, sier Herren. Og Herren sa til meg, den frafallende Israel har vist seg mer rettferdig enn den troløse Juda. Gå av sted og rop ut disse ordene mot nord og si, «Vend tilbake, Israel, du frafallende», sier Herren. «Jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig», sier Herren. «Jeg vil ikke være vred til evig tid. Bare erkjenn din misgjerning, at du har falt fra Herren din Gud. På forskjellige veier løp du om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre, og på min røst har dere ikke hørt», sier Herren. «Vend tilbake, frafallende barn», sier Herren, «for jeg er deres Herre. Jeg vil ta dere, en av en by og to av en ett, og føre dere til Sion, og jeg vil gi dere hyrder etter mitt hjerte. De skal vokte dere med forstand og visdom. Når dere blir et stort og tallrikt folk i landet i de dager, sier Herren, da skal de ikke lenger tale om Herrens paktsark eller tenke på den. De skal ikke minnes den og ikke savne den, og det skal ikke lenger bli laget noen slik ark. På den tiden skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal samle seg der til Herrens navn i Jerusalem. De skal ikke mer følge sitt onde, harde hjerte. I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det landet jeg ga deres fedre til arv. Og jeg sa, hvor høyt vil jeg ikke sette deg blant barna og gi deg et fagert land, den herligste arv blant folkene. Og jeg sa videre, dere skal rope til meg, min far, og ikke vende dere bort fra meg. Men sannelig, som en kvinne er troløs mot sin venn, slik har dere vært troløse mot meg, Israels hus, sier Herren. En røst høres på de nakne haugene, Israels barns gråt og bønner, for de har gått på onde veier, de har glemt Herren sin Gud. Vend tilbake, frafallende barn, jeg vil lege deres frafall. Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud. Sannelig, det er til ingen nytte at dere larmer på haugene. Sannelig, i Herren vår Gud er Israels frelse. Men den skammelige avgudsdyrkelsen har fortært frukten av våre fedres arbeid helt fra vår ungdom av. Dere småfe og storfe, dere sønner og døtre. La oss ligge i vår vanære, og la vår skam dekke oss. For mot Herren vår Gud har vi syndet, vi og våre fedre, fra vi var ung og til denne dag. Vi har ikke hørt på Herrens, vår Guds, røst.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 1-31.
1: Mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmannen for tempelvakten og sadukerene over dem. De var harme over at de lærte folket og forkynte oppstandelse fra de døde i Jesus. De la hånd på dem og satte dem i fengsel til neste dag, for det var alt blitt kveld. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Blant dem var Annas, ypperstepresten, og Kaifas, og Johannes og Alexander, og så mange som var av yppersteprestlighet. De stilte dem fram midt iblant seg og spurte, «Ved hvilke kraft eller ved hvilke navn har dere gjort dette?» Da sa Peter til dem, fylt av den hellige ånd, «Folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han har blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle, og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, Nasareans navn, han som dere korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde, ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres.» Han er den stein som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmel, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Men da de så Peters og Johannes frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. De sendte dem da ut av rådsalen og begynte å hamre seg og sa, «Hva skal vi gjøre med disse menneskene? For det er klart for alle som bor i Jerusalem at et tydelig tegn er skjedd ved dem. Det kan vi ikke nekte. Men for at dette ikke skal utbre seg enda mer blant folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noen menneske i dette navnet.» Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «Døm selv om det er rett i Guds øyne og lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» De truet dem da enda mer, men løslot dem så. På grunn av folket

Herren og mot hans salvene. Ja, i sannhet, i denne byen samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.

Salme 119, vers 1-8. Salige de som går de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Salige de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte, og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye, og at min ferd måtte bli stø, så jeg holder dine forskrifter. Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. I hjertets oppriktighet vil jeg prise deg når jeg lærer dine rettferdige dommer å kjenne. Dine forskrifter vil jeg holde, du må ikke rent forlate meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Han sa også en lignelse til dem. Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært blir som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, du som ikke ser bjelken i ditt eget øye?» Hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Lukas 6, 39-42. Det er som om Herren vil si, du mener at din bror er blind, og vil derfor straffe ham. Du vil altså lede en annen når du selv er blind. Du holder ham for å være en synder, og mener at du selv er god. Hva betyr det annet enn at du i ditt hjerte holder deg for å være bedre enn ham? Det betyr ikke annet enn at du som selv er blind, vil lede andre. Den som da følger deg, faller sammen med deg ned i grøften. Om slike som tror seg å være bedre enn andre, og som mener at man skal følge dem mer enn Guds ord, sier Paulus i Romerbrevet 2, 17-21. Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven, og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje, og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv opp for å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv. Dette er å si hyklerne sannheten, slike hyklere som våger å vise andre den veien de selv ikke kjenner. Derfor sier Herren, en disippel er ikke over sin mester, men den som er utlært blir som sin mester. Matteus 10, 24. Hvorfor sier Herren dette? Han gjør det for de to mestrenes skyld. Den første er blind. Dersom jeg følger ham, blir også jeg blind. Faller han i graven, faller jeg etter. Den andre mesteren er den barmhjertige far. Det er ham vi skal lære barmhjertighet av. Etterfølger vi ham, blir også vi barmhjertige, slik han er barmhjertig. Og dersom vi alltid var barmhjertige, så ville vi være fullkomne, slik han er det. Men fullkomne blir vi ikke så lenge vi er her i dette livet. Spesielt Jesu ord i Matteus 7,12 skulle oppmuntre oss til å vise barmhjertighet mot vår neste. For etter at han har talt mye om et kristelig liv, og om hvordan vi skal forholde oss mot brødrene, avslutter han med å si, «Alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem.» For det er jo slik med oss alle sammen at hvis vi er syke, så ønsket vi at hele verden skulle komme oss til hjelp. Var jeg en fattig synder som satt i skam og med en ond samvittighet, så ville jeg at hele verden skulle trøste og hjelpe meg og skjule min synd og skam. På samme måten skal også jeg forholde meg mot min neste. Jeg skal ikke dømme eller fordømme ham, men tilgi hans feil, hjelpe ham og gi ham råd, låne til ham og være gavmild. Jeg skal altså være mot ham på samme måten som jeg ville at han skulle være mot meg, hvis jeg selv var i angst og nød, i fattigdom og elendighet. Det er nettopp måten de elsker hverandre på, som skal kjennetegne de kristne, om den ene viser den andre denne slags barmhjertighet. Landstad nummer 474, vers 4 og 5. Selv om det er på dette vis, blant denne verdens torneris, så har vår Gud i himmelen her, på jorden dem som har ham kjær, et gosen i Egyptens land, som intet mørke dempe kan. Det er Guds sanne Israel, som både tror og lever vel, en slekt av Gud ved ordet søt, en deilig brud i nattens skjød, på jorden som en bortgjemt skatt, men også et lys i verdens natt.

Harald hadde blitt med kona si til kirken av og til gjennom mange år. Stina hadde oppdratt de to guttene deres som kristne, men Harald kunne ikke slippe den troen han var oppvokst med, og det var ikke en kristen tro. Gjennom årene hadde presten utfordret ham til å bli en kristen, men han sa alltid «Ikke før onkel Sigurd dør. Han vil bli skikkelig sinna hvis jeg blir en kristen». Dette hendte i Amerika, og jeg har kamuflert navnene. Men jeg skjuler ikke at orkanen Katrina rammet området en dag, og en lokal restaurant utfordret kundene sine til å gi penger til dem som var rammet av orkanen. Etter at de hadde fått inn en god sum med penger, kom de til å tenke på at de ikke visste helt hvordan de skulle bruke pengene. Omsider kom de i kontakt med en prest i en lokal kirke i Alabama. «Ja, naturligvis tar vi imot med takk pengene fra dere, men det vi trenger mest av alt er hjelpende hender», ble det svart. Og den følgende søndagen kom presten i Haralds og Stines kirke med en appell om å gjøre praktiske oppgaver i hjelpearbeidet. Det ble opprettet et dugnadslag, og Harald ble med noen perioder med konsentrert innsats. Hver dag spiste de frivillige måltidene sammen, og om kvelden fortalte de hverandre hva de hadde opplevd. Men ikke bare det, de fortalte om hva arbeidet betydde for dem, og de leste fra Bibelen og ba. Og Harald lyttet, merket Kristi kjærlighet hos dem han var sammen med, og begynte å være med på sin stillferdige måte. Mens han så kristne personer i aksjon, vokste han inn i den troen som de hadde. Han begynte å ta med Bibelen sin, og ble ivrig til å rekruttere andre til å være med på dugnadslaget. Så en dag gikk Harald til presten og sa, «Nå vil jeg gjerne bli døpt. Vitnesbyrdene fra de mange dugnadslagene

vi på ham som kommer. Jesus får faktisk det navnet i skriften. Jesus på vei til nye mennesker med sin innbydelse. Profeten Hosea skrev lenge før Jesu tid, og jeg synes det som en adventstekst. Bryter et nytt land, for nå det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Guds frelsende rettferdighet, den som han tilregner alle som tror, skal regne over oss når Jesus kommer. Han har allerede gitt løfte om rettferdighet for alle som søker ham, men en dag bryter Guds rikes herlighet gjennom med fullkommen prakt. Derfor, som profeten sa, nå tiden for å søke Herren. Adventstiden en god tid for nettopp det.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Det er mandag igjen, og vi sier hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Vi har disse mandagene i dette halvåret som har gått, hatt Øyvind Andersen, og jeg tenkte vi har vist ikke mer igjen, men nå skal vi få høre Øyvind Andersen igjen. Han skal konsentrere seg om Romerbrevet. Det er brevet i Bibelen, som, ja, er et solidt, virkelig Guds ord til oss. Frelsen, rettferdiggjørelsen, kort sagt, de viktige hovedsannhetene i kristendommen. De finner vi der. Oddvar Dahl sitter i studio, og vi kan si at vi begynner med Øyvind Andersen som regel i disse sendingene nå. Og litt senere skal vi høre to åndelige gullkorn fra både Ludvig Hope og C.O. Rosenius.

0: Romerbrevet i det nye testamentet. Hva slags brev egentlig det? Vær så god, Øyvind Andersen.
1: Romerbrevet, et misjonsbrev. Mange undrer seg over at vi kaller det et misjonsbrev. Romerbrevet er selve hovedlæreskriftet i det nye testamentet. Det er intet skrift som i den grad sammenfatter de grunnleggende sannheter til frelse som nettopp Romerbrevet. Og hvorfor da kalle det et misjonsbrev? For det første, misjon er det samme som evangeliet, sett i Guds ords lys. Mange tenker på misjon ut fra spesielt såkalt misjonsinteresse, eller ut fra å være grepet av misjonens sak eller slike ting. Det spiller liten og ingen rolle i praksis. Misjon, det er at hjertet har fått se evangeliet. At Gud får åpenbare sin sannhet til frelse for oss på en slik måte at vi ser frelsen. Det setter sitt preg på oss som kristne. Da forstår vi at denne frelsen gjelder alle mennesker. Romerbrevet er et budskap som må til alle mennesker. Vi ser det samme i 2. Korinterbrevs 5. kapittel. Apostelen Paulus taler om hva det er som driver ham i misjonen. Krist. Kjærlighet tvinger oss, sier han. I det vi har gjort opp med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle døde. Kristi kjærlighet er den kjærlighet som Jesus viser alle mennesker ved å dø for våre synder på Golgata kors. Den kjærligheten som jeg har møtt på Golgata kors gjelder hele menneskeheten, tenker Paulus med seg selv. Det er den som er drivkraften. Dette at Jesus elsker alle mennesker til frelse og har gjort alt for dem til frelse, det er det som driver meg, sier Paulus. Jeg kan si det samme for min del. Det som har drevet og som driver meg i min gjerning, det er den frelse jeg møter hos Jesus. Den er for alle mennesker, og dette driver meg til å vitne om Jesus for alle mennesker. Nettopp fordi Romerbrevet gir oss de grunnleggende sannheter til frelse, blir det selve kraften i misjonen. Dessuten har dette også en rent praktisk side, teoretisk sett, i Romerbrevet. Foranledningen til Romerbrevet er jo at apostelen har tenkt på en reise vestover til Spania, en misjonsreise, og han vil gjerne følge dit av de kristne i Rom. Dessuten er det svært om å gjøre for apostelen, som vi skal se når vi begynner gjennomgåingen, å få lov å vitne for dem som er i Rom også, og få se noen frukt også blant de kristne i Rom med det evangelium som Gud har sendt ham til vitne for. Så skal vi stanse litt og spørre hva menigheten i Rom er for en menighet. Når er den blitt til? Hvilken betydning har den, for eksempel? Hvor gammel er denne menigheten? I kapittel 15 i Romerbrevet ser vi at apostelen i mange år har ønsket å komme til Rom. Det er altså ikke noen ny menighet. I kapittel 1 sier han at han gang på gang har satt seg for å komme dit, men Gud har ennå ikke åpnet vei for ham. Når vi sammenholder dette med at han i kapittel 13 i vers 11 sier «Frelsen er oss nærmere nå enn den gang da vi kom til troen», så sammenfatter han seg med de kristne i Rom. Med frelsen tenker apostelen der på Jesu gjenkomst, på fullendelsen, og sier den er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Altså, apostelen Paulus og de han skriver til i Rom er blitt kristne omtrent på samme tid. Vi vet ut fra apostlenes gjerninger at Paulus er blitt en kristen nok så snart etter pinsedag. Cirka et år, eller kanskje halvannet år, eller deromkring, etter pinse, var det Paulus møtte Jesus utenfor Damaskus. Da kom vendepunktet for ham, da var det han ble omvendt til Gud. Det ble også begynnelsen til den tjeneste han kom til å stå i for Jesus. Apostelen ble altså kristen like etter pinse. Menigheten i Rom skulle da også være blitt til like etter pinse etter dette. Og det passer nettopp med det som vi leser i Apostlenes gjerninger i kapittel 2, vers 10. Det var mange til stede i Jerusalem på pinsedag. Blant dem som var til stede står det også vi tilreisende fra Rom. Det var jøder som bodde i Rom, og det var hedninger som var gått over til jødenes tro, slik som ble kalt for proselytter. De var også kommet til Rom, og de var der i et stort antall, forstår vi. Så vet du hva som skjedde på pinsedag? 3000 ble lagt til menigheten den dagen gjennom Peters forkynnelse og gjennom åndens komme på pinsedag. Blant de 3000 har det altså vært mange tilreisende fra Rom.

Det som skjer I verdens hovedstaden I Rom har stor betydning for hele det gresk-romerske riket. Det at det var en kristen menighet som var kjent for sin tro på Jesus I Rom, fikk helt avgjørende betydning for Guds rikes utbredelse I hele det store gresk-romerske riket. Og det strakte seg over så å si hele den da kjente verden, like fra Østen og til Middelhavet, ja til Atlanterhavet. Oppover mot Frankrike, som det heter nå, det het Gallia Transalpina den gangen, og like til Britannia. I dette svære rike har menigheten I Rom hatt avgjørende innflytelse på grunn av sin beliggenhet I verdenshovedstaten. Det ikke underlig at apostelen Paulus søkte tilknytning til den. Og med det vi kommet inn på selve romerbrevet. Hva hensikten med dette brevet? Hvorfor har apostelen skrevet romerbrevet? For det første det en del av hans kall. Han har skrevet romerbrevet fordi han hedningenes apostel. Det det første og grunnleggende svar. Han har skrevet romerbrevet fordi han ønsker å virke troens lydighet blant alle hedningefolk til Jesu navns ære. Det var ikke likegyldig for apostelen hvordan det gikk med menigheten I Rom åndelig sett. Han kjente seg ansvarlig for denne menigheten på grunn av det budskap Gud hadde gitt ham. Han sier også ganske underlige ting I forbindelse med at han ønsker å komme dit. Det skal vi komme litt tilbake til I vår neste leksjon. Dernest en annen grunn. Apostelen ønsker, som vi allerede har nevnt, å komme helt til Spania på en misjonsreise. Han vil gjerne forberede denne reisen, og nå benytter han anledningen til å skrive et brev. Han I Korint, og tidspunktet ved slutten av den tredje misjonsreisen. Romerbrevet skrevet I Korint, henimot slutten av tredje misjonsreise, det vil si år 56 eller år 58. Apostelen skulle nå først opp til Jerusalem, men gave som var samlet inn I Makedonia og Akaja, en gave til de fattige blant de kristne I Jerusalem. Når han har overlevert den gaven, så tenker han å komme til Rom. Da vil han ha en tilknytning der, og så få følge av dem videre vestover til en påtenkt reise til Spania. Nå hadde det seg slik, mens han var der I Korint, var det en diakonisse som het Føbe, som skulle reise til Rom. Og det passet godt å sende brevet med henne. Brevet måtte sendes med et pålitelig sendebud. Og vi kan se I kapittel 16 I romerbrevet at apostelen har sendt brevet med denne Føbe, som han anbefaler til de kristne I Rom. Det som da står igjen for oss å ta en oversikt over innholdet, og det skal vi da gå over til ved begynnelsen av vår neste leksjon.

Det var Gunnstein Draugedalen som sang om salighetens grunn. Og ellers hørte du Øyvind Andersen, og han kommer igjen neste mandag med mer om Romerbrevet.

Ja, det skjønte nok de fleste. Det var Lapp-Lisa som sang og om å sjunga igjen den gamle kjære sangen. Og det tror jeg faktisk vi gjør her i Herren Misjonsradio. Vi spiller mange gamle sanger. Og for min del vil jeg si at det ikke fordi de gamle, men fordi de har et bibelsk innhold. Og så vil vi også spille nye sanger med bibelsk innhold. Vi skal nå høre to ganske små åndelige gullkorn, kunne vi kalle det. Det ene av Ludvig Hope, det andre av Carl Olof Rosenius.

Det å være en kristen er ikke det samme som å komme inn i en åndelig hermetikkboks. Så aldri noe ondt når fram til en mer, Ludvig Hope.

Vi trenger hver dag å føle synden i en våken samvittighet. Og hver eneste dag søker visshet om syndernes forlatelse, om nåde og vennskap hos Gud. Carl Olof Rosenius.

Det var Ekkomotetten fra Danmark som sang «Jeg kjenner et navn med så deilig en klang». Og jeg håper vi alle sammen kjenner dette navnet, frelsernavnet, som er gitt oss til frelse, og det finnes ikke noen andre navn som er gitt oss til frelse, bare Jesu navn. Vi går mot slutten av denne sendingen, og vi takker alle som har lyttet på oss på Jæren Misjonsradio, og vi håper du vil lytte igjen. Helt til slutt, da får vi mer et lokalt innslag. Det kommer hverken fra Danmark eller Sverige, men det er Riska Musikklag. Hvor herlig det er ved Kilden.

0: Noen har opplevd at en ektefelle stakk av, for eksempel. Du var kanskje tro mot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at de skulle få det godt sammen. Du gikk hjemme sleit mens han gikk ut i jobb. Kanskje han var ute og reiste en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant en annen og sterk.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef var kastet i fengsel totalt uten grunn. Han var utsett for falske rykter og usanne påstander. Og som resultat var han blitt kastet i fengsel. Men Gud var hos han i fengselet. Det at den blir utsatt for urett og mishandling og rykte, eller hva det skulle være, betyr ikke at Gud ikke er med. Faktisk opplevde Josef Gud mye mer virkelig og nær enn han hadde opplevd noen gang tidligere i livet. Og nå blir han brukt i fengsel, blant annet overfor to andre fanger. Den ene hadde vært munnskjenk for selveste kongen i Egypt, farao. En munnskjenk var en som smakte på vinen og maten før kongen drakk eller spiste den. Hvis den var forgiftet, ville munnskjenken dø og kongen bli advart før han åd eller drakk. En munnskjenk hadde et svært nært forhold til kongen. Han var ofte også kongens personlige rådgiver. Det var en veldig tiltrådt stilling på slottet. Den andre fangen Josef møtte var kongens sjefskokk, eller baker som han ble kalt. Disse to har falt i unåd hos kongen, for grunner som vi ikke får vite. Og i fengselet møter de Josef. Så leser vi at de to fangene har en drøm om natta. Og de er frustrerte fordi de ikke kan finne ut hva drømmen betyr. Vi er i kapittel 40 i første Mosebok, og vi leser fra vers 6. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i Herrens hus, hvorfor ser dere så mismodige ut i dag? Jeg må smile når jeg leser det, for hvis noen hadde hatt grunn til å se mismodige ut, så måtte det vel være Josef. Det var han som hadde litt urett. Det var han som var blitt kastet i fengsel uten grunn. De var der for noe de hadde gjort galt. Og de var der for en kort soning, ser det ut for. I alle fall den ene av de. For et noen dager blir han sett fri igjen. Josef visste ingenting om hvor lenge han ville bli sittende der. Kanskje han ville bli sittende på livstid. Og den anklagen som var sett opp imot han var så alvorlig at han kunne bli henrettet for den. Og han hadde ingen mulighet til å anke eller til å renvaske seg. For det var selveste Potifars hustru som hadde sett ut ryktene om han. Men Josef ser ut til å være mer opptatt av at hans medfanger hadde vondt, enn av at han selv hadde vondt. Han legger straks merke til at de er deprimerte. Og i plassen for å si, hva er det de ser så sure ut for? Synes de at det er noe å klage på det i forhold til meg? I plassen for det så sier han, jeg ser at det er nedtrykte. Hva er det som er i veien? Vil det fortelle meg det? Jeg hørte en historie om Thomas Edison, en sann historie, som sier noe om hva slags holdninger vi velger til vonde ting som skjer i livet. For ofte er det snakk om å velge holdninger. Velge hvordan jeg vil reagere på det som hender, enda det vonde. For det historien om Josef handler om, i forbegynnelse til slutt. Det handler om en som valgte å ikke bli bitter, som valgte å gå videre, som valgte å glede seg over det som fanns å glede seg over, ennå når han var blitt fratatt alt og sett i et mørkt fengsel. Men tilbake til Edison, han som oppfant elektrisiteten, og forresten 1000 andre oppfinnelser i løpet av livet sitt. Sønnen hans er skrevet i bok om sin berømte far. Da han var 67 år gammel, altså den alder der folk pensjonerer seg i Norge i dag, opplevde han at fabrikken hans tog fyr. Alt det han hadde av utstyr og papir og oppfinnelser gikk opp i røyk. Og sønnen beskriver denne hendelsen slik. Jeg kunne ikke finne far, og jeg begynte å bli bekymret for ham. Var han så ulykkelig over brannen at han hadde skadet seg? Var han helt nedbrutt og hadde gjemt seg? Hvor var han? Han var jo 67 år gammel,
og det var for sent for ham å starte på nytt, hadde det tatt knekken på ham. Plutselig kommer far løpende mot meg og roper, «Hvor er mor? Spring og finn mor!» Og be henne ta vennene sine med seg. Dette må de få se, for de kommer aldri til å få se en brand som denne. I plassen for å si, «Å Gud, hva galt har jeg gjort som fortjener noe slikt på mine gamle dager?» Så roper han, «Hent mor! Hun må få oppleve dette, hun også!» Og så skriver sånn videre. Klokka 5:30 neste morgen, da brannen var noenlunde under kontroll, sammenkalte han alle de ansatte på fabrikken. Og det første han sa var, «Vi bygger den opp igjen.» En av dem ble bedt om å få tak i nye maskiner. En annen ble sendt for å få tak i en heisekran. Og samme ettermiddag, mens de forskjellige arbeiderne begynte å komme tilbake med maskiner og utstyr, klar til å sette i gang gjenoppbyggingen, sa plutselig far, «Forresten, har noen et forslag på hvor vi kan få penger fra til å bygge?» Og om kvelden, før han skulle legge seg til å sove, hørte jeg ham si, «Vi skal bygge en enda større og enda bedre fabrikk på de gamle ruinene.» Og med den holdningen krøllet han puten under hodet og la seg til å sove i ruinene. Hva ville du og jeg ha gjort? Få tag i noen nervetabletter. Jeg må ha noe å sove på. Ja, jeg sier ikke noe galt om det å måtte ty til beroligende midler av og til. Jeg synes bare det er så herlig å møte mennesker av og til som er annerledes enn meg og de fleste, som ser muligheten der vi ser problemer, som ser fremover der vi ser tilbake, som ser oppover der vi ser nedover. Og det er noe av den holdningen jeg finner hos Josef. Han står opp om morgenen i dette fengselet som han aldri skulle ha vært i, og han treffer sine medfanger, og han sier, «God morgen, hvordan heter det i dag? Det ser så trist ut, hva er det som er i veien?» Og de forteller om noe forferdelig som er hendt. Og hva er det som er så forferdelig? Jo, at de har drømt så rart, og kan ikke finne ut hva traumene betyr. Og de er så deprimerte at Josef kan se det på ansiktene deres, med det samme han møter de. Jeg mener, hva er en uklar drøm i forhold til å bli berøvd friheten og kastet i fengsel på falske rykter? Hvem skulle ha mest grunn til å være deprimert, til å sette seg ned og sture resten av livet enn Josef? Men han er den som oppmuntrer de deprimerte og går inn i det de opplever som et stort problem. Og hvis du husker historien om Josef, så husker du at han har vært borte i drauma før, og at han ikke har hatt så veldig gode erfaringer med å beskjeftige seg for mye med drauma. Det var jo på grunn av noen drauma at han ble hatet av brødrene sine, og ble solgt som slave til Egypt. Du kunne kanskje vente at han ville si, «Ingen mer drauma for meg, please. Jeg er ferdig med drauma og drømmerier. Jeg har hatt nok av det. Jeg vil ikke ha noen verdens ting med drauma å gjøre mer. Jeg får angst bare du nevner ordet draum.» Men Josef er ikke gjemt på vonde minne. Han er så åpen og fri. «Drauma», sa det drauma. «Hva er det du drømt for noe?» Og han hører på draumaen og han sier, «La oss gå til Gud med deg. Gud er den eneste som kan tolke fremtiden for oss og si hva som skal skje. La oss involvere Gud i det. La meg vise dere hvor stor min Gud er.» Og munnskjenken forteller sin drøm, og Josef tolker den for han. Om 3 dager skal munnskjenken settes inn i stillingen igjen, og få tilbake jobben, og bli sett fri fra fengselet. Og så legger Josef til, «Bare du nå vil huske på meg, når det går deg godt. Vær snill og tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset. For jeg er stjålet fra Hebreerlandet,
og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for. Det viser at Josef ikke var noen følelsesløs ånd som liksom nøyd tida i fengsel. Han ville ut av det. Han lengta etter friheten like sterk som de andre. Han var et sant menneske som ikke sette det minste pris på å bli fråtatt friheten eller bli baksnakket og løye på. Han lei av det, av Josef. Men samtidig valgte han å leide etter de lysstrimle som måtte finnes i fengselet. Og gjøre hverdagen så lys som mulig. Og leve de dagene han var der. Og tjene Gud der. Selv om han lengta etter noe annet. Og håpte på noe annet. Og han visste at ingen sto nærmere kongen enn hans munnskjenk. Og at nettopp munnskjenken var den som kunne legge inn et godt ord for han når han kom ut, og som kanskje kunne føre til at han fikk friheten tilbake. Vel, munnskjenken slipper fri, og er tilbake i jobben sin etter 3 dager, slik Josef er spådd. Og Josef går inn i fengsel og tenker, nå er min sjanse kommet. Nå kommer min venn til å fortelle om meg for farao. Hva jeg har gjort for han, og de kommer og henter meg og gir meg oppreisning. Men hør hva som står i vers 23. Men munnskjenken tenkte ikke mer på Josef. Han glemte ham. Og Josef går der inn i fengselet og venter forgjeves. I 2 år går han der og hører ingenting. Hvorfor kommer de ikke og henter meg?

og så forsvinner han bare, og tenker kun på seg selv. Og Josef sitter tilbake. Noen av dere har opplevd det. Ikke at det har sittet i Egyptisk fengsel, men noen har opplevd at en ektefelle for eksempel stakk av. Du var kanskje trofast imot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at det skulle komme godt ut av det og få et godt liv i sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han fikk være ute i jobb og kanskje ute og reise en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant ei annen og stakk. De fleste av oss har opplevd å bli sviktet av mennesker som vi trodde var venner. Det er vel noe av det smerteligste som vi kan oppleve. Noen av dere har opplevd falske rykter og falske anklager. Og på toppen av det hele har dere opplevd at gamle venner har sluttet å komme. De unngår deg, som du skulle være spedalsk. De heller seg borte. Og du har begynt å miste troen på mennesket. Ja, vi har vel opplevd noe av det, alle. Mennesket er ikke så mye å stole på. De du stolte mest på kan være de som skuffer deg mest. Slik var det for Josef. Men gjennom det lærte han noe. Han lærte at skulle han stole på noen i fremtiden, skulle han betro seg til noen og bygge på noen, så måtte det være Gud. For det syvende og sist er det bare Gud du kan stole fullt og helt på. Ingen er som Gud, står der i Bibelen. Og det har livet lært noen av oss. Gud er til stole på. Og når munnskjenken hadde forlatt fengselet og glemt Josef som hjalp han ut av det, så var Gud der fremdeles. Og han var ikke ferdig med Josef. Han arbeidde med en mye større plan, som ikke var avhengig av upålidelige mennesker. Den tok litt tid, riktig nok. Men når Gud arbeider, går det alltid fremover. Og han skuffer aldri. Det skal vi se etter hvert i denne nydelige historien om Josef. Christian Reger er navnet på en mann som tilbrakte 4 år i tysk fangeleir, ifra 1942 til 1945. Helt uforskyldt. Hans forbrytelse var at han var medlem av ei bekjennelseskirke som var imot nazismen. Og organisten i kirka, som han trodde var en venn, anga han, og han ble sendt i fangeleir. Han fortalte av og til om det vonde han opplevde i fangeleiren. Men han slutta aldri med det. Han la alltid til hvor trofast og god Gud hadde vært imot han i de årene, og hvordan Gud hadde vært der hele tiden og holdt han oppe. Etter en måned i fengselet begynte Reger faktisk å forbanne Gud. Han hadde gitt opp all tro på en kjærlig Gud. Men så hendte det noe i juni, eller juli var det, 1941, som forandret hans tvil til tro. Fangene fikk ta imot kun 1 brev i måneden. Og nøyaktig 1 måned etter arrestasjonen mottok Reger sitt første brev fra kona si, der hun fortalte om familien, om barna, om hennes kjærlighet for han. Og på slutten av brevet var det skrevet en bibelhenvisning. Apostelgjerningene 4, vers 26-29, der det står: «Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by, mot din hellige tjener Jesus, ham som du salvet.» Og i vers 29: «Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet.» Den samme ettermiddagen skulle Reger til forhør, en fryktelig opplevelse for fangene i dette berykta fengselet. For hvis han lot seg presse til å angi noen av sine medkristne, antinazistiske venner, ville de bli drept. På den andre siden, hvis han tittet, ville han bli torturert. Men bibelverset betydde ikke så mye for ham akkurat da.

så ikke helt sammenhengen. Han satt og ventet i venterommet utenfor forhørssalen. Han skalv. Døra gikk opp, og en prest som også var fange kom ut ifra forhør. Uten å se på Reger, og uten ei mine i ansiktet, gikk han forbi Reger og stakk noen ned i lommen hans i det han passerte. Han fikk ikke tid å se på det, hva det var, før han selv ble hentet inn i forhørsrommet. Forhøret gikk greit den dagen. Da han kom tilbake til brakka, svettet han fremdeles av spenning. Han stakk hånden ned i lommen for å dra opp et lommetørkle, og kjente plutselig den lille øsja som var blitt stukken ned der, men som han allerede hadde glemt. Han tok den opp. Det var ei fyrstikkøsja. Han åpnet den, og inni den lå en krøllet papirbede. Han brettet den ut, og der sto Apostelgjerningene 4:26-29. Og han forteller: «For meg var det intet mindre enn et under, et budskap fra Gud. To ganger i løpet av samme dag hadde jeg fått det samme ordet fra to forskjellige mennesker som ikke visste om hverandre. Det var som Gud ville vise meg at han fremdeles lever, og at han var med meg, og ville gi meg den styrke og visdom jeg trengte til enhver tid.» Ja, du som ser det i fengsel, et eller annet slags fengsel, enten emosjonelt eller fysisk, om du kunne høre det i dag: Gud har ikke forlatt deg. Han vet akkurat hvordan du har det. Kanskje dette programmet er det budskapet han sender til deg i dag, for å fortelle deg at han lever, og han er med deg. Det er folk før som er så de spørgjende i det mørke fengselet. De kan ikke forstå hvorfor de skal være der, hvorfor de skal ha det slik. Og de er kanskje blitt sviktet av mennesker de stolte på. Da har jeg lyst til å si deg: det er i hvert fall en som ikke har sviktet deg, og som aldri kommer til å svikte deg. For ingen er som Gud. Han er hos deg nå, og han arbeider med en plan for å få deg ut av fengselet du er i. Josef kom ut igjen, og Josef fikk friheten igjen, selv om han måtte vente lenger enn han setter pris på. Og det skal vi se mer på neste gang. Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: På disse møtene og på tirsdag og onsdag så har vi kommet litt innom trusheltene som vi finner I Hebreabrevet kapittel 11. Trusheltene. Det er vanlig å kalle dem for trushelter. Og det er et navn og et begrep som, hva skal jeg si? Når vi kaller dem trushelter, så sier vi på en måte at de ikke sånn som meg og deg. Enig? Og derfor så må vi være litt forsiktige med det ordet. Og forfatteren av Hebreabrevet kaller dem ikke trushelter, han kaller dem vittner. Og jeg tenkte på det når jeg sa at oppe I bakken på Seleset I dag. Jeg fikk Bibel av bestemor til konfirmasjonen. 7.5.1989. Og helt fremme I Bibelen så har bestemor skrevet Salme 37, vers 5. Sett din vei I Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Det skrev bestemor til meg I 1989. Og en ting som jeg ikke tenkte på, da, men som jeg har tenkt på senere, det at når bestemor skrev dette, så hadde hun vært enka I 45 år. For min farfar drukna når pappa var 3. Min farfar han rodde ut forbi det bibelverset som du ser på skjermen, som står hogd inn I fjellet, I det du passerer moloen, på Nesvåg hjemme I Sokndal. I det du passerer moloen så står denne påminnelsen fra Jesaja 55. Søk Herren mens han å finne. Ut der, forbi dette bibelverset, rodde min farfar I januar I 1944 og kom aldri hjem igjen. Og hjemme satt bestemor med 5 små, gravid med nummer 6, med ansvar for en gar og en stor familie. Og så går det 45 år, og så skriver hun I Bibelen min, «Sett din vei I Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det.» Og jeg har tenkt på det. Der en tyngde når en dame som har opplevd sånne dager sier, «Sett din vei I Herrens hånd og stol på han.» Enig? Der en spesielle tyngde I det når en dame som har opplevd mye motgang og vanskelige ting I livet sier, Sett din vei I Herrens hånd og stol på han, han skal gjøre det. Da hun et vittne. Og da hun på en måte en trushelt. Og hun forteller meg, og hun forteller deg, at alle de som tror på Jesus kan være en trushelt. Alle de som tror på Jesus kan ta valg som kan være til inspirasjon for barn og barnebarn, eller naboer, eller oldebarn eller folk I et annet land om så. Vi har alle anledning til å være et vittne. Vi har alle anledning til å ta gode valg. Og så hender det at vi tar dårlige valg. Og da står enda muligheten åpen til å ta et rett valg. Og det å gå til Jesus med deg med feil av noe. Og snakke sant om dem. Og på den måten viser jeg for andre som har tatt et feil valg. Vi har alle anledning til å være vittner og veivisere for andre. Sånn som bestemor mi var en trushelt på sin måte. Og så har vi vært innom Abel. Vi har vært innom Enoch. Vi har vært innom Noah og Abraham. Og sett på de valgene de tok og hvordan de var lydige og hvordan de på den måten vise vei for dere andre. Og så nevnte jeg noe her en dag om noen mennesker du finner nevnt i første Mosebok kapittel 5. Der finner du slektstavler fra Adam og fram til Noah. 10 generasjoner. Og navnen betyr noen ting, og grunnen til at det interessant, det at folk velde navn med en hensikt, for det at navnen skulle si noen ting om den om det menneske som ble født, men også om foreldrene som ga navnet. Og så når du ser på dem, så ser du at Adam betyr menneske, Seth betyr å plassere, tildele eller tilvise, Enosh betyr dødelig menneske, men i betydningen dødelig. Det betyr menneske, men det betyr menneske i betydningen dødelig. Akkurat sånn som når vi sier det er menneskelig, hva mener vi da? Han er menneskelig. Hva mener vi hvis vi sier om en person at han er menneskelig? Det betyr han gjør feil. Og på den måten betyr Enosh menneske, men i betydningen dødelig. Kenan betyr reir eller en bostad. Mahalalel, det var den som jeg sa feil om på tirsdag. Jeg sa det betydde Guds lys, men det betyr antagelig Guds velsigna, eller den lovpriste ifra Gud. Jared betyr å komme ned. Enok betyr utpekt eller innvigd. Det kan også bety å undervise. Metusalem betyr hans død skal bringe, eller når han dør skal det bli sendt. Lamek betyr låg eller nedtrykt. Det kan også bety sterk, for handler det om den som trykker noe ned, eller handler det om den som blir nedtrykt? Skjønner du det? Så ordet kan bety to ting. Og Noah betyr hvile. Og når du setter det med siden av hverandre, eller etter hverandre, så blir det en setning. Mennesket er tildelt en dødelig bostad. Den lovpriste fra Gud, eller Guds velsigna, skal komme ned innvigt. Hans død skal bringe hvile til deg som er trykt ned. Og så finner du evangeliet uttrykt i ei ettertavle som er vanligvis oppe over. Jeg sa litt feil om dette på tirsdag, og Per Ove spurte etter, sånn som folk skal gjøre, for han hadde hørt en annen forklaring. Og det skal det ta lærdom av. Alle som sitter i salen og lytter, har ansvar om å tale forkynneren til rette hvis han sier noe som er feil. Er du med på det? Det er på en måte avtalen mellom meg og dere. Det må rette meg hvis jeg sier noe feil. Så ikke jeg reiser en annen plass og sier det samme til deg, så får de også høre noe som er feil. Lekfolket sitt ansvar med i lag om dette. Så nevnte jeg noen ting i går om Abraham, og jeg drister meg til å si at jeg var uenig med det som står i kartet bak i Bibelen. For bak i Bibelen, dere, så finner det et kart, og det finner Ur, at Abraham kom ifra Ur i dagens Sør-Irak. Men han reiste til Karan, eller som også blir, det kan også skrives Haran. Og så har jeg kikket på kartet, og så har jeg undret meg over at Abraham tok en sånn omvei. For hvis du reiser fra Ur i Sør-Irak og skal til Kanan, så er det en omvei å reise om Karan. Hvorfor reiste han den omveien? Og så kom jeg over noen som mente at Ur egentlig ligger en annen plass. Det ligger litt nord for Karan, bare et lite stykke nord. Sånn at Karan var en stoppeplass på vei fra Ur til Kanan. For vi leser at Abraham stoppte i Karan. Han stoppte i Karan. Og for all del, det er ikke noe problem at Abraham tok en omvei. Det er et annet problem som er større. Og det er at i Josuas bok i kapittel 24 så står det at Ur ligger på den andre siden av elva. Ur ligger på den andre siden av elva. Altså, Ur ligger på østsiden av Eufrat. Det er det det betyr. Men som du ser, Ur ligger på venstre siden. Ur ligger på den vestre siden av Eufrat. Så hvordan kan Josua si at Ur ligger på den andre siden av elva? Og Abraham sier til tjeneren sin i 1. Mosebok 24, du skal reise til mitt land og hente ei brud til Isak. Og han reiser til Aramea-landet, han finner Rebekka. Og mange år senere er det Rebekka som sender Jakob, sønnen sin, til heimlandet henne. Og der står det i 1. Mosebok 29 at han kommer til Karan. Og det er det landet som Abraham er kalt mitt land. Og i 5. Mosebok, Moses taler til folket, og han omtaler Abraham som en omflakkende arameer. Og Karan ligger i det landområdet som heter Aram. Det klarer kanskje så vidt å se det. Under Karan, eller under Haran, så står det Aram. Så Abraham, han kom ifra Aram. Det blir kalt Kaldea. Senere flytter kaldeerne lenger sør, og du finner de i Babylon. På Daniels tid, men på Abrahams tid, så var de i fjellene oppe i Tyrkia. Så der tror jeg det var Abraham kom ifra. Gjorde en kort stopp i Karan, og så reiste han videre. Men resten av familien ble buende i Karan. Og dette er ikke viktig, kanskje. Men rett skal være rett. Vi skal se videre på historien om Abraham i kveld, tenkte jeg. Og da leser vi fra Hebreabrevet kapittel 11 igjen. Hebreabrevet kapittel 11 vers 8. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt. Så han drog ut til det sted han skulle få til arv, og han drog av sted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levde han i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast, som hadde gitt løfte. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de drog ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene, bar fram sin enbårne sønn. Enda det var blitt sagt til ham, i Isak skal det nevnes deg en ett. Han tenkte at Gud også er mektig til å oppvekke fra de døde. Han fikk ham også tilbake derfra som et forbilde. Abraham drog ut. Gud hadde sagt at han ville vise ham et annet land. Og Abraham reiste ut ifra Ur i Kaldea. Han reiste ut ifra et land som var et eldorado for en sauehjeder, antagelig. Med vide beitemarker. Han reiser ut ifra den plassen der slekta hans bodde, der folket hans bodde, der han var hjemme, der folk talte hans språk. Og så reiser han til en plass som han aldri har vært før. For Gud har sagt at han vil vise han et land.

Dette landet vil jeg gi deg. Og så fikk han et løfte om en arv. Han fikk et løfte om en arv, men han fikk ikke landet. Det tok flere hundre år før Israels folket fikk landet. Abraham levde der. Han gikk rundt og så dette landet, så visste han, dette landet skal vi få. Min familie, vi skal få dette landet. Men det var ingen kananere som kom der og la ned sine kroner for Abraham og sier, jeg hører Gud har gitt deg dette landet, så her er kroner mi. Ingen som gjorde det. Abraham gikk der, og så holdt han på et løfte ifra Gud. Hvor mye er et løfte verdt? Hvor mye er et løfte verdt? Det kommer an på hvem som gir det. Løftet sin verdi er avhengig av karakteren til han som lover. Du kan ha en sjekk der det står 1 million. Men hvis han som skriver under ikke er til stole på, så er ikke sjekken verdt papir en gang. Abraham hadde fått et løfte, og han hadde lært Gud å kjenne som en som det går an å stole på. Og derfor så går han der, og så holder han fast på et løfte. Og så er han et forbilde for dere, for han stoler på et løfte. Og vi sang det samme i sangen, jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Alt det vi kan få her i denne verden bleikne i forhold til det vi får et løfte om ifra Gud. Hva vil vi helst ha? Hva er det som veger tyngst for oss? Makt, rikdom, heder og ære, bifallsbrus, sang vi om, å stå i en fyrstes drakt, eller løfte om å leve i Guds nærhet i himmelen for alltid som hans brud. Hæ? Og det var litt på den samme måten med Abraham. Han hadde de vide beidemarkene i Karan, i Aramea-landet der. Vide beidemarker. Beide til tusenvis av dyr. Han kunne bli en rik mann der. Han visste hva han hadde. Han visste ikke hva han gikk til. Men han kjente han som lovte. Og så reiser han. Og så viser han vei for oss. For en dag er det du som får valget. En dag er det du som får kalle. Og når vi åpner Bibelen, så er det som om vi går inn i et hus med flere etasjer. Du går inn i Bibelen, og så leser du hva som skjedde en dag. Men Bibelen er mer enn det. For det som skjedde en dag har noe å si til deg, det som du lever nå. Vi leser om Abraham, men historien om Abraham har noe å si til dere om vi som lever i dag, 4000 år senere. For Bibelen er en profetisk bok. Bibelen inneholder profetisk historie. Paulus sier det i Romerbrevet 15, vers 4. Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss. For at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Det som er skrevet, det er skrevet til lærdom. En dag er det kanskje du som står der med muligheten. David hadde sjansen, et spydstikk, og så ville han blitt konge. Det eneste han trenger å gjøre er å drepe kong Saul. Et spydstikk, og så er du konge, David. Hva gjør du? En dag er det kanskje du som har sjansen. En liten, litt sånn slesk manøver. Så rydder du av veien en som står der. Og så er det du som får komme fram. Det er ikke så usannsynlig at du vil få den sjansen en dag. En uærlig handling som ser ut til å åpne vei for deg. Hva gjør du da? David velger å ikke gjøre det. En dag er det kanskje du som blir kalt opp på Moria.

Ikke bokstavelig talt, men billedlig talt. For Gud ber om det som er aller kjærest for deg. Hva gjør du da? En dag er det du som på en måte står i ypperste prestens forgård, og noen spør, er ikke du en av de kristne, du? Sånn som de spurte Peter, og han nekter. Akkurat den samme fristelsen, akkurat den samme prøvelsen, er det talløse kristne som har opplevd. Talløse kristne. Og mange har falt. Og fornekta på samme måte som Peter fornekta. Det er profetisk historie. Vi møter mennesker her som har noe å lære oss. Valgene de tar på godt og vondt. Lærer oss noen ting om det livet vi skal leve. En dag kommer Guds stemme til Abraham. Reis til Moria. Første Mosebok kapittel 22. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og offre ham der som brenner for på et av fjellene, som jeg skal si deg. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og leste på eselet, og tok med seg to av tjenesteguttene og Isak, sin sønn. Han kløvde ved til brennofferet og ga seg så på vei til det sted Gud hadde sagt ham. På den tredje dag da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak, sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da tok Isak til ordet og sa til sin far, Abraham, «Du far!» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham svarte, «Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet, min sønn.» Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til det stedet Gud hadde sagt ham, der bygde Abraham alteret og la veden til rette. Så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.» Abraham så da opp og se, bak ham var det en vær som hang fast etter hornen i et kjær. Abraham gikk da bort og tok væren, og han offret den som brennoffer i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor blir det sagt, den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Herrens engel ropte så for annen gang til Abraham fra himmelen, og han sa, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din sønn, din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg, og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden på havets strand. Din ett skal ta sine fienders porter i eie, og i din ett skal alle jordens folk velsignes.» Fordi du adlød mitt ord. Ja. Spesielle historie. Og jeg tenkte på det i dag. For mange år siden så kom jeg til Bergen for å studere. Og der treffte jeg en veldig kjekk jente. Som jeg ble veldig glad i. Men hun virker ikke til å være så veldig glad i meg. Hva gjør vi da? Og jeg ba og ba til Gud om at hun måtte bli glad i meg. Men ingenting skjedde til sinneladende. Og jeg prøvde å være gilde med henne, og
vinne hjertet av henne. Men nei, det ville liksom ikke gå seg. Og jeg husker at jeg gikk i den tiden og følte at jeg var Abraham som var på vei opp på Moria. For det at det var noe jeg ville, men det stemte ikke med det som Gud ville. Og så måtte jeg på en måte kjempe en kamp med meg selv. Kan jeg ærlig si, la din vilje skje. Det ble kampen for meg. La din vilje skje. Ja, jeg hadde blitt glad i henne. Jeg ønsket veldig at det kunne bli meg og henne. Men hva er det som er viktigast for meg? At jeg fikk henne, eller at Guds vilje fikk skje? At det ble sånn som Gud ville. Og det ble en helt reell kamp inni meg. Og jeg følte meg på en måte, jeg kjente meg litt igjen i Abraham som er på vei opp på Moria for å legge ned for Gud det som på en måte hadde blitt så utrolig dyrebart for han. Og så på en måte si, jeg vil aller mest adlyde deg, Gud. Og jeg følte jeg kjente meg igjen i Jakob som slåst med Gud. Og så undret jeg meg over det som står. Jakob, han måtte gi opp. Han. Gud rørte ved hofto hans, sånn at hofto gikk ut av ledd, og da er det ikke så godt å slåst lenger. Og Jakob klamrer seg fast til Gud og sier, jeg slipper deg ikke før du har velsignet meg. Og Gud gir han navnet Israel, for du har slåst imot Gud og mennesker og vunnet. Vunnet, tenkte jeg. Han tapte jo. Og så slo det meg, hvis du slåst imot Gud, så er seier å gi seg. Seier er å gi seg hvis det er Gud du slåss imot. Du har slåss imot Gud og mennesker og vunnet, for du ga deg og ba om hans velsignelse. Det er sånn historien stender der. De forteller om noe som skjedde en gang. 4000 år siden, det er lenge det. Det er 4 ganger så lenge som vikingetida. 4 ganger så langt tilbake som vikingetida. Og så forteller det sanne historier om mennesker som har levd, mennesker som har møtt Gud. Men så er det jo historier som har noe å si til dere, som skal leve vårt liv. Og så gjør det sånn historien en ting til. De peker mot Jesus. Og en av de klareste historiene, et av de klareste eksemplene det finner vi i denne teksten. Vi leser at Isak bar veden. Nok ved til et bål. Hvor gammel er du hvis du kan bære på ryggen nok ved til et bål? Du er ikke 2, og du er ikke 3, og du er ikke 4, og du er ikke 5. Antagelig mer enn 10. Jødiske tradisjon sier at han var 25. Vi snakker antagelig om en ungdom i sin fulle kraft. Og faren var 100 år eldre. Og Isak bærer veden opp på Moriafjellet. Og når de kommer opp, så tar faren og binder Isak og legger han på alteret. Og du kan strekke tanken og tenke, hvis Isak hadde vilt, så kunne han gjort motstand. Han var sterk nok til å bære veden, da han sikkert sterk nok til å slåss med far sin, som var 100 år eldre. Der står ingenting om noen motstand. Og så aner du kanskje at her er det en gutt som er så lydig mot far sin, at han til og med legger seg på alteret. For det var det Gud hadde sagt. Og det er en historie som på en måte sprenger tanken nok. Men det peker frem imot Jesus, han som tok opp korset. Etter først å ha ligget på kne i Getsemane og kjempet seg frem til denne bønnen, skje din vilje. Og så gjenger han, så tar han opp bjelken til korset, og så gjenger han opp til Golgata i lydighet til sin far.
For noen veker siden så skulle jeg på søndagsmøte, og jeg hørte på Table Talks, som en gjennomgang av søndagsteksten. Og teksten var fra Johannes 1. Døyberen Johannes og stender og peker på Jesus. Og Sverre Bøe fra Fjellhaug var med og hadde denne gjennomgangen av søndagsteksten. Og så sa han siterte en tysk professor som har sagt at 1000 sider med det gamle testamentet kan oppsummeres i dette spørsmålet fra Isak. Far, her er veden og ellen, men hvor er lammet, far? Og så sier han, Sverre Bøe, i det gamle testamentet så finner du masse ved og masse ell, og du finner disse lammene og disse oksene som må offres hver morgen og hver kveld og hver påske og hver forsoningsdag, og om igjen og om igjen. Og jeg tenkte på juletreet som ligger på terrassen i hagen hjemme. Hver jul så kjøper vi et juletre. Et tegn på livets tre. Et tegn på livets tre. Noen har juletre av plastikk som et tegn på livets tre. Ser du på en måte problemet her? Plastiktre som et tegn på livets tre. Men det er ikke så mye bedre å gå og kjøpe et avhogget grantre, for det er dødt, det er jo. Og hvert år må du gå og kjøpe et nytt et, og så hiver du det ut over jul. Og det at det stadig må gjentas, forteller at det kommer til kort. Dette er ikke livets tre. Det er bare noe som peker imot livets tre. Og alle offringene i det gamle testamentet forteller om noe som kommer til kort. For det må gjentas og gjentas og gjentas og gjentas. Og derfor så kan gamle testamentet oppsummeres i dette spørsmålet fra Isak. Far, her er veden, og her er ellen. Men hvor er lammet, far? Og så blir du om, og så kommer du til Johannes kapittel 1, og så stender døybarn Johannes der, og så peker han, se der, Guds lam. Der er det. Akkurat som noen kanskje en dag skal stå og peke, se der, der er livets tre. Helt annerledes enn plastiktreet som vi hadde med jul. Der er den virkelige tingen, livets tre. Guds lam som bærer bort vær hos sin sønn. Ja. Herre Jesus, vi takker deg for at du kom som Guds lam som bærer bort vær hos sin sønn. Vi takker deg for deg som har gått føre og vist vei for oss med sine valg, på godt og vondt. Og vi ber om å lære av dem, så vi ikke gjør de samme feilene som andre har gjort. Og la oss hente inspirasjon og styrke i de gode valgene som folk har gjort, de som gikk før oss. Herre, vi ber om å holde fast på dine løfter og akte de verdifulle og tillit verdige, for det er du som har gitt dem. Hjelp oss til å legge det ned for dine føder. Og mene det når vi synger, jeg vil heller ha Jesus enn verdens glans. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Ja, du er velkommen til kveldssendingen på Jæren Misjonsradio. Du har allerede hørt noe fra oss, Egebakken som har sånn hjem. Og nå skal vi ha noe videre her. Vi skal ha en sang til av Linjem, og vi skal ha Aksel Wall Senstad. Han talte flere ganger på Bord og Bedehus. Huset denne gangen er han visst i Bord og Kjørtja, tror jeg. Og han skal tale ved Matteus 11:25. Men først skal vi få høre Linjem synge «Lær meg å kjenne dine veier».

Evangeliet, det 11. kapittel, 25, og lyder i Jesu navn. På den tid tog Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen. Heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Hellige Gud, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Det Jesus sier i dagens evangelium, som vi nå har lest, åpenbare for oss en bestemt hemmelighet for troen og tanken, som ikke noe menneske av seg selv kan finne frem til eller trenge igjennom med sin forstand. Hvem av oss har ikke stilt det vanskelige spørsmål om hvorfor de fleste synes å forkaste troen på Jesus som verdens frelser, og hvorfor så få tror og har tillit til ham som Guds sønn? I det avsnittet før vår tekst i dag, så nevner Jesus blant annet Kapernaum, sin hjemby, der ved Genesarets sjøen i Galilea. Denne byen er blitt opphøyet like til himmelen, sier han. For Jesus selv bodde der og åpenbarte sin herlighet der, kanskje mer enn noe annet sted i Israel. Derfor er denne byen av Gud vist stor ære og opphøyet helt til himmelen, sier Jesus. Og likevel så ble han forfulgt og forkastet i sin hjemby, kanskje sterkere enn noe annet sted. Og av den grunn, sier Jesus, skal Kapernaum, som var opphøyet til himmelen, bli nedstøtt like til dødsriket. Og det er et alvorlig ord. Underlig, vil vi si, for en skulle jo tro at når Jesus var midt blant menneskene i Kapernaum, i levende livet, med alle sine undergjerninger, da ville vel folk omvende seg til ham og se. Det er uforståelig, vil vi si. Kanskje ville vi tenke, vi ville reagert annerledes. Men slik som det var i Kapernaum, er det vel også i dag. Vi vet faktisk i vår tid mer om Jesus og hans guddomsherlighet enn folk i Kapernaum gjorde. For vi har hele den hellige skrift, også det nye testamentet. Det hadde ikke de i Kapernaum. Og vi har hele den hellige skrift som vitner om Jesus og forteller om hans herlighet og undergjerninger, hans død, hans oppstandelse og hans himmelfart. Og vi kan også i dag se at det Jesus sa, det er sannhet, det er godt i oppfyllelse til denne dag. Og likevel så forkaster de fleste ham, det er et faktum. Hans hellige navn vanæres mer i dag, kanskje, enn noen gang tidligere. Selv om vår tid er full av religiøsitet, som på Jesu tid. Derfor står også de som forkaster Jesus i dag, som vet om ham, som kjenner ham, de står under samme dom som folket i Kapernaum. Alt dette,
Det er et stort og uløst spørsmål for vår tanke. Et problem for troen. Hvorfor er det noen som tror, mens de fleste forkaster Jesus som Guds sønn og verdens frelser? Og mange har faktisk gjennom tidene forsøkt å gi en forklaring på disse forhold. Ja, man har brukt filosofi, psykologi, sosiologi og andre vitenskaper faktisk for å prøve å finne ut av hvorfor det er slik som det er, men ikke noe menneske har kunnet gi et vederheftig og sikkert svar på det. Men her er det Jesu ord i dag kommer inn og åpenbarer en hemmelighet for oss. Jesus sier: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige eller enfoldige. Ja, Far, for slik skjedde det som var velbehagelig for deg.» Det Jesus sier her er jo at det er Gud selv som er Herre over det som skjer, både når mennesker forkaster ham og når mennesker tar imot ham. Det er Gud selv som omvender et menneske til seg, og det er Gud selv som forkaster det menneske som ikke vil ta imot ham og hans frelse. Altså, ikke slik å forstå at Gud i sitt hjerte elsker noen og andre ikke. Det er ikke slik. Men slik å forstå at Gud ser til menneskets hjerte og sinn i forhold til ham. Det menneske som i ydmykhet åpner seg for det han har å si og åpenbare, det menneske omvender han til seg ved sitt ord, og han frelser det. Men det menneske som i egen rådighet og selvgodhet lukker til og ikke vil høre og omvende seg, det menneske forkaster han og setter ut i mørket. Han støter det menneske like ned til dødsriket, som han sier om Kapernaum. Og det er alvorlig. Jesus taler her i dag om to slags mennesker. Det første slag er de han kaller vise og forstandige. For dem åpenbarer han seg ikke, sier han. Det andre slaget mennesker, det er de umyndige, sier han. For dem åpenbarer han seg til tro og frelse. Men hvem er disse forskjellige typene mennesker? De ordene som Jesus bruker, vise og forstandige, som han ikke åpenbarer seg for, henspiller helt klart på slike mennesker som setter sin egen fornuft og forstand i høysete, og mener de at tankens og

ikke ta noe standpunkt vedrørende sannhetsspørsmålet, sier de, såkalte agnostikere. Og av dem er verden full, og disse menneskene, de finner vi i alle klasser og i alle samfunnslag, fra høyt utdannede mennesker til den alminnelige ulærte mann i gata. Her er mennesket og menneskets egen tenkeevne satt i stedet for Gud, og de dyrker i realiteten skapningen, seg selv og den menneskelige evne i stedet for han som har skapt dem og gitt dem forstand. Som apostelen selv uttrykker det: de vil ikke høre Guds tale, og om de hører det, så bortforklarer de det på en eller annen måte. De anerkjenner nok Jesus som en slags stor religiøs personlighet. Ja, det er inn i dag å anerkjenne Jesus. Det er meningsløst å ikke tale vel om Jesus. De anerkjenner han som en person som har hatt stor og også god innflytelse på vår kultur, ja, men de vil ikke vite av ham som Gud selv, at han er Gud, kommet i kjød. De vil ikke vite av at han er Guds evige sønn, som er kommet til soning for våre synder, for at vi skulle bli frelst fra det evige mørket. Og fordi de er så selvgode og egenrådige i sitt hjerte og sinn, derfor åpenbarer heller ikke Gud seg for dem, sier Jesus. Derimot skjuler han seg for dem og overlater dem til forherdelse og til dødsriket. Og det er alvorlig. Jesus sier om dette forholdet et annet sted i Matteusevangeliet: de skal høre og høre og ikke forstå. De skal se og se og ikke kunne skjelne. For dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne få lege dem. Men de vise og forstandige, de er så visst ikke bare ateister og agnostikere. De fleste er sågar religiøse, meget religiøse. I Kapernaum, Jesu hjemby, var det ingen ateister. Det fantes det ikke, og heller ikke noen agnostikere. Ikke én. Derimot var de meget religiøse. Og likevel forkastet de Jesus. For religiøsiteten, den var ikke basert på Guds åpenbaring av sannheten. Det Gud hadde åpenbart om Jesus som veien, sannheten og livet, det ville man ikke høre tale om. Det Gud hadde åpenbart om at Jesus var ett med Faderen, Gud selv kommet i kjød for å sone verdens synd, det var rett og slett gudsbespottelig for folkene i Kapernaum. Det lød forferdelig i deres ører. Religiøsiteten, den var bygget på menneskelig visdom og forstand. Det er det Jesus sier. Man hørte uten å høre. Man så uten egentlig å se. Og de forsto ikke med hjertet det som Gud sa. Derfor forkastet de Jesus og kom under Guds dom. Og på samme måte er det med de religiøse til alle tider, og også i våre dager. Religiøsiteten, den bygger på egen visdom, egen følelse og intuisjon og forstand, men den vil ikke høre Guds ord, og det er det åpenbare. Ofte forsøker man en slags kombinasjon av religiøsiteten med kristen tro. Da tar man det som passer for tanken, og som er inn i tiden, fra kristendommen, og så forandrer man, føyer til eller neglisjerer man andre ting etter filosofi og tenkemåte som er trendy i vår tid. Det er karakteristisk for vår tids religiøsitet i kirken og i kirkens periferi. Og så holdes ikke lenger Guds navn hellig. Hans gode vilje trampes under fot, og hans frelse blir forvrengt til noe annet enn det Gud har åpenbart at denne frelse er. Det var nettopp det folk

i Kapernaum gjorde, og så førte dem inn i mørket. Da lukker Gud til. Han skjuler seg, som Jesus sier, og overlater slike mennesker til forfallet og frafallet, det åndelige mørket og dødsriket. Dette er en advarsel og et ord så visst ikke bare om Kapernaum, men om mennesker til enhver tid, og også til oss i dag. Han åpenbarer seg ikke lenger, og der slike mennesker får makt og posisjon i kirken, der uthules sannheten, vranglæren florerer, og mennesker blir forført bort fra sannheten. Så alvorlig er det Jesus taler om i denne søndagens tekst. Men han taler ikke bare om de vise og forstandige, som han skjuler seg for. Han taler også om de enfoldige, som han åpenbarer seg for. Det ord Jesus bruker her for enfoldige, og som også, vet vi, litt forskjellig kan oversettes med umyndige eller enfoldige, har en grunnbetydning som henspiller på det barnlige. Det ligger i selve ordet ligger noe om det barnlige sinn. Det er det tillitsfulle sinn, det tillitsfulle, åpne hjertet, det som åpner seg for Guds tale og hører og forstår med hjertet umiddelbart. Det er det som ligger i dette ordet enfoldig. Det sinn og det hjerte, det innser at det Gud åpenbarer, det er sant. Det hjertet forstår hvem Jesus er og hans herlighet, og det forstår og tar til seg det Gud åpenbarer om vår syndige natur og gudfiendtlighet, og at vi trenger frelse uten vår fortjeneste. Det hjertet forstår også at det bare er Gud selv ved Jesus som kan frelse oss, for han er, som Guds ord sier, kommet for å frelse det som var fortapt, ved å sone våre synder og gi oss tilgivelse og frelse ufortjent av sin nåde. Det kan bare Gud gjøre. Og alt dette, det er over all menneskelig visdom og forstand, sier den hellige skrift. Derimot har Gud ved evangeliet om Jesus gjort all visdom og forstand i dette spørsmål til skamme, heter det. Og religiøsiteten som mennesket lager seg selv ved sin visdom og forstand, den blir vist bort som hovmot og ubrukelig, og til det åndelige mørke og dødsrike. Det er det forhold profeten Jesajas taler om når han sier, han siterer Gud som sier, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet», sier han, når han profeterer om Jesus som skal komme. Esaias 29. Og apostelen Paulus sier, «Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For ettersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse den som tror.» 1. Korinterbrev. På dette punkt settes mennesker på prøve til enhver tid, og du og jeg settes på prøve. Vil vi høre? Vil vi ta til vårt hjerte og forstå det Guds ord åpenbarer? Eller vil vi sette vår visdom og forstand inn i stedet og vurdere? Om vi gjør det, er vi under Guds dom. For Guds tale lar seg ikke overprøve av mennesker. Gud lar seg ikke spotte. Da tar han velsignelsen bort fra oss og skjuler seg for oss. Om vi bøyer for oss for hans ord derimot, det han har talt, det ord som han selv sier aldri i evighet skal falle bort, da kommer han til oss og åpenbarer seg for oss. Da kommer alle himmelens åndelige velsignelser ned over oss, og det blir godt å leve. Jesus sier i dagens evangelium, «Alle ting er meg overgitt av min far,
Og ingen kjenner sønnen uten faderen. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Klare kan det jo ikke sies. Vil vi vite hvem Gud er og hvordan han er, så skal vi se på Jesus. Så konkret og jordnært har han gjort det for oss. Det går over all menneskelig visdom og forstand. Men det er sannheten fra Gud selv. Jesus, han er Herren. Han er Gud, kommet til oss i kjød og blod. Hvilken menneskelig visdom og forstand kan tumle med en sånn tanke? Man kommer til kort med en gang. Når Gud åpenbarer seg for oss, så er det for det barnlige, umiddelbare, tillitsfulle sinn. Det er så konkret, enkelt og håndgribelig at det er for barnesinnet, det enfoldige, og ikke for noe selvbestaltet intellekt eller fornuft. For ingen menneskelig forstand kan av seg selv komme frem til Gud og hvordan han er. Men Gud har gitt oss Jesus og åpenbare alt om seg selv og sitt hjerte. Og det kan Jesus gjøre fordi han selv er ett med Faderen fra evighet, Gud selv fra før tiden. Det Jesus er i sin person, det er Gud i sin person. Den som ser og taler, føler og føler på Jesus, de tar og føler og ser Gud selv, på han som er og som har det evige livet. Det sier apostelen Johannes direkte. I sitt første brev sier han, det som var fra begynnelsen, Jesus i Guds skikkelse, det som vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi har skuet og våre hender tok og følte på, sier han, om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det Jesus taler, det er Guds eget ord, ordet fra Guds egen munn. Det Jesus gjør, det er Guds gjerninger, og det Jesus åpenbarer, det er Guds egen åpenbaring. For, som han sier, alt er overgitt til ham. Derfor står og faller alt i liv og død hos oss med vårt forhold til Jesus. Hva vi syns om ham, det er det Jesus sier i dagens evangelium. Det er kjernen i det hele, og det gjør alt så enkelt for oss, om vi bare har et åpent og barnlig sinn. Men samtidig er det så alvorlig for oss, om vi lukker til i egenrådighet og forkaster ham, da blir vi i mørke og dødsrike for alltid. Det er altså Jesus som åpenbarer Gud for oss. Den som ser Jesus, ser Jesu hjerte, han ser Guds hjerte. Og derfor sier Jesus også, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Den byrden som Jesus taler om her, som vi skal komme til han med, det er alt det som vårt opprør og vår synd mot Gud har ført med seg for oss i livet vårt. Det er sorg og savn, engstelse og uro i sinnet, frykt og mismot, sykdom og død, og fremfor alt angsten for å stå for Guds domstol, om han kom nå, eller jeg skulle dø nå, når han kaller til regnskap. Den angst, den ligger egentlig i bunnen i ethvert menneske, uansett om mennesket vil innrømme det eller ei. Hedenskapets religiøsitet er full av angst, og alle religioner vitner om denne grunnleggende angst som ligger i mennesket. Men Jesus sier at vi skal komme til ham med alt dette. Og han vil bære byrdene for oss, sier han. Han tar dem på seg. Og i stedet for alle våre byrder som han vil bære og ta bort, så gir han oss sitt åk, sier han. Og et åk, det er jo et bæreredskap, vet vi. Og Jesus sier at det bæreredskap som han vil gi oss til å bære med, det er så lett at vi blir i stand til å bære alle de byrdene som måtte komme på i livet, uten å falle sammen. Det er det som ligger i det. Min byrde er lett, sier han.
Men hvordan det mulig? Jo, det jo mulig fordi Jesus nettopp gått inn i stedet for oss i alle forhold, sier Guds ord. Han kjenner til bunns våre skrøpeligheter. Han kjenner til bunns vår synd, våre plager, våre sykdommer, vår sorg og vår død som ligger forut og venter på oss. Og Jesus ikke bare kjenner alt dette. Han har vært igjennom det og bærer den tunge byrde på seg for at det ikke skal kunne ødelegge oss eller skille oss fra Gud og hans nåde mot oss. Og på denne bakgrunnen sier apostelen, jeg viss på, den som vi har hørt lest i dag, jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Hvorfor? Fordi Jesus bærer vår syndebyrde. Derfor. Derfor kan vi ved troen på ham stå rene for Guds ansikt for Jesus skyld. Og tilliten og troen på ham, det gir oss styrke og håp. Det har han sagt. Derfor skal vi stole på ham og stole på det han har sagt. Da vil velsignelsen fra ham komme til oss, og vi vil merke det tvers igjennom alt som måtte komme på i livet vårt, både i gleder og i sorger. Jesu Kristi ånd, som han sa at han skulle sende, arbeider da med oss og vitner sammen med vår ånd at vi sannelig er Guds barn og Kristi medarvinger. Og helt til slutt, Gud tar nok ikke alltid motgang og sorger bort fra oss her i livet. Det vet vi. Det vet vi som kristne. Men han oppdrar oss gjennom både kors og trengsel til tro på seg. Alt det som vi bærer av byrder, bruker han for å oppdra oss til seg. Derfor blir byrden så lett på tross av alt. Og han gir oss alltid kraft til å bære alt som kommer på. Han hjelper oss igjennom alt, når vi bare setter vår lit til ham. Det har Jesus lovet, og det vår tro som kristne mennesker. Og det denne søndagens evangelium i Jesu navn. Amen. Hellige Gud, hellige oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen.

Så det, en skal passe seg litt. Men den som følger ivrig med og hører både her og der, og som leser andakter i bladet og leser nye bøker som kommer, og lytter til det som blir sagt i radio, og har holdt på med det i mange år, sånn som jeg har gjort for eksempel, og som mange her i salen har gjort, han kan vel kanskje komme til å synes at det er nye toner. Det er ikke liksom dette selvprøvende, og det er heller ikke dette med at du fødes må på ny om du skal se Guds rike. Det er en salme. Den finnes ikke i salmeboka lenger engang. Det var den gamle bispen borte i Bergen, det Nordahl Brun, som skrev den. Du fødes må på ny, og det vil koste smerte, før den forandring er fullbyrdet i ditt hjerte. Ja, finnes ikke i salmeboka den. Borte vekk. Det passer ikke lenger. Det er nye toner. Nye toner, og menneskene har gjort seg selv til målestokk i stedet for Guds ord. Jeg er stygt redd for at det er sånn. Og som følge av dette så ser vi også det at opplegget av virksomheten, den blir forandret. Det største som vi kunne tenke oss da jeg var et ungt menneske og var blitt omvendt til Gud, det var å høre en god predikant. En som kunne åpne Bibelen for oss, og som kunne vise meg hva jeg var for en i ordets lys, og som kunne vise meg Jesus, hva han hadde gjort for meg, og hva forsoningen på korset innebar, og hva rettferdiggjørelsen var for noe, og helliggjørelsen og alt dette, altså. En som kunne vise meg det, jeg har slengt meg på sykkelen i unge år mer enn en god gang og kjørt et pent stykke bare for å høre en som jeg gjerne ville lytte til. Nei, det er ikke så. Ja, det finnes vel enda, jeg skal ikke si alt. Men det er liksom ikke sant. Dels er det jo sensasjonsmøter da, hvor det skjer så mye. Helbredelser på løpende bånd. Og nå vil jeg gjerne si at jeg er av dem som tror på helbredelse ved bønn. Og jeg tror at Gud utruster som av sine vitner med en hel nådegave til å helbrede. Det tror jeg. Og jeg har sett litt av det også. Ikke så mye, men jeg har sett nok til å få det bekreftet for min egen del, så det er ikke det. Men man synes jo som betyder at det er ensidig. Når ordet om syndernes forlatelse blir forkynt, ja, det er en god plass i forsamlingen. Men når det ryktes at det er helbredelse på løpende bånd, så er det vanskelig å få plass. Hva er dette for noe? Ja, det er ikke de gamle stier jeg er redd for. Men det er nok helst noe nytt. Og det å høre Guds ord, det er så fint, det var sånn var det. Men det er ikke det nå, det er så trøtt med sånne lange preiker, sier de nå mange. Nei, det orker vi ikke. Nei, men vi må ha drama. Og drama, det må vi ha, og det må vi lære. Ja, og det må bli på skikkelig vis med drama. Og den trøtte musikken som vi hørte før, nei, den orker ikke tenke på. Nei, vi må ha noe ganske annerledes til rockemusikk. Og sånn, det er nye toner, og jeg frykter for at det er nye stier, ikke de gamle. Jeg vet ikke jeg, men jeg er jo naturligvis klar over at ingenting blir stående.

Og mye av det som vi synger og glad I, for vi gammelt og kjent, det var jo også nytt I sin tid. Det var det. For eksempel disse sangene av Lina Sandell, for å nevne noe av det gamle, det var jo også I sin tid nytt, og det ble vel kritisert det også. Og de som oversatt fra engelsk, av noen av disse som vi synger, det var også nye I sin tid, og det var ikke alle som likte dem. Så det vi skal ikke være alt for tverrsikre. Men jeg vil jo si for min del, jeg har en sterk følelse av at det mange helt nye toner som ikke stemmer med Bibelens kristendom. Jeg stygt redd for det. Og en frukt og følge av dette, det jo noe som vi kan se nesten I en hvilken som helst forsamling. Og det det generasjonsskifte som vi ser. Enten det ungdom, eller også det eldre. Ja, det ikke overalt da, heldigvis, men veldig mange steder. Det det. At unge og eldre sitter sammen I forsamlingen, det I hvert fall ikke regelen. Det ikke det. Ja, det ser ut som det slik hos restadianerne. Nå var Bryn Bedus like der, I nærheten av der som jeg bor, der holder de såkalte førsteføtte til. Og jeg har vært der 2 eller 3 ganger. Der I hvert fall det å si at det 3 generasjoner der. Det foreldregenerasjonen, og så det barna, og så det de gamle. Ja, sånn skulle det være, men sånn det slett ikke alltid. Det nye toner. Ja, det slik at det som de gamle liker, det liker de unge ikke, og omvendt. Hvordan det blitt sånn, kjære venner? Iblant oss. Vi må jo gråte når vi tenker på at det faktisk slik. Hva det for noe? Ja, vi har ikke maktet dette. Vi har ikke maktet dette. Nei, vi har ikke det. Det var for en drøy mannsalder siden så kom det en bok av svensken David Hedegaard. Og den boken handlet om 3 generasjoner. Og der tok han altså et eksempel for å belyse noe av det som jeg inne på her. Han snakket om den gamle, sterke tidens vekkelse I det svenske samfunnet, og det kunne være det norske samfunnet I godt. Og selv om ikke vi har opplevd akkurat sånn, så vi, som gamle, I hvert fall tilstrekkelig nær til å kjenne og forstå det. Da var det sterke vekkelser som kom. Mennesker ble revet ut av søvnen. De kom inn I fortvilelse og nød for Guds ansikt og spurte, kjære Gud, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Ja, og det var gråt og klage. Og det var omsider å få lov å høre på ordet om Jesus synderes venn, og så var det lovsang om frelsen for Jesus skyld av bare nåde, og bare ved troen. Og det grep inn I folkelivet sånn at de som drakk, de sluttet å drikke. Og folk, de måtte gjøre opp for seg, de hadde snitt på skatten, og de hadde gjort både en og det andre. Og det samvittigheten ga dem ikke fred før det måtte bli gjort opp. Det var alvor. Ja, det var den gamle, det var den første generasjonen, liksom, skriver Hedegaard. Og efter den så kommer den andre generasjonen, og det barna av disse. Og de barna, de har jo vært oppdratt naturligvis I det syn som deres foreldre hadde, de som var vekkelsens barn, den sterke vekkelsens barn. Og de hadde jo da forsøkt en alvorlig oppdragelse, og de ble holdt til å gå på møter og I kirken,
Og de lærte mye, de visste, de fikk høre om igjen hvordan det hele var. Både om frelse og fortapelse, omvendelsen og det hele. Så de var godt orientert. Men så var det det da. Ble dette tilegnet i hjertene? Ble det det? Det var det neste. Han skriver Hedegaard. Og så skildrer han da hvordan i tenkt tilfelle, men vi kjenner det igjen altså. Hvordan det da noen de opplevde det samme, de kom inn i det samme, men ikke alle. Og så fikk de en form som de levet etter, og som de var fortrolig med, men hjertet hadde ikke opplevet det riktig. Og så kommer tredje generasjon. Min første generasjon døde. Jeg er borte. Jeg er glemt. Vi blir så fort glemt. Vi blir så fort glemt. Det er noe som har undret meg i lang tid. I vår form som vi lever i nå i vår dag, legger merke til at de som er døde har gått foran, de blir nesten aldri nevnt engang. Snakker ikke om dem. Det er et slags forræderi overfor dem som gikk foran, de nevner ikke navnet. Ja, legg merke til, så skal vi få se hvor pass sjelden navnet blir nevnt. Ja. Og så er de borte, og så er det den tredje generasjonen, og hvordan går det da? Ja, det er spørsmålet det. Og jeg har en sterk følelse, dette var et summarisk referat av Hedegaards merkelige bok. Jeg har en følelse av at de som nå tar over, det er de som tredje generasjon, på en måte. Og de liker egentlig ikke den gamle formen. De må ha nye former, nye veier. Ja, hva skal vi gjøre da, kjære venner, hva skal vi gjøre? Ja, der vil jeg gå tilbake til 1. Samuel kapittel 12. Og har du Bibel med, så kan du slå opp 1. Samuel 12. Og det er et merkelig kapittel, altså. Det skal være visst. For der det står flere kapitler utover gang på gang om dette her, men jeg tenker særlig på det som står i kapittel 12, og som vi nå skal gjengi litt fritt. Og det var sånn at Israel hadde tapt i krigen, og hadde det så vanskelig, og visste ikke sin arme råd, som sa de at dette går ikke lenger på denne gamle måten. Det går ikke mer. Nei. Nå må vi ha en konge. Det går ikke an. Det er eneste folk som ikke har noen konge, det er vi. Vi må ha en konge sånn som alle folkene har. Man kan gå foran oss og føre våre kriger. Ja, en konge. Det må du sørge for, Samuel. La oss få en konge. Og så sier Samuel, hør nå her, da Israels barn var i Egypten, i trelldom og elendighet, så ydmyket de seg og bekjente sine synder, og så ropte de til Gud om nåde, og så frelste Gud dem og førte dem ut av Egyptens land. Og så senere da så falt de fra Herren og levde i åpent strid mot Herren og syndet imot Herren. Og som straff så sendte Gud filistrene over dem, som undertrykket dem og mishandlet dem. Hva gjorde de da? Da ropte de til Gud i sin nød, og så bekjente de sine synder. De bekjente sine synder og sa, kjære Gud, se ikke på våre synder, men på din egen barmhjertighet, og frels oss i din nåde. Og så frelste Gud dem. Sånn var det flere ganger. Og så sier Samuel like til dem,
Tror dere ikke det at vi kunne gjøre det samme en gang til? Kunne vi ikke det? Kunne vi ikke prøve en gang til at vi virkelig for alvor vi kom i nød, bekjente våre synder for Herren og ba om hans uforskyldte nåde at han fikk overta her? Kunne vi ikke det? Vet du hva de sa? Nei, det kan vi lese oss til her altså. Det står i vers 12. Da sa de fritt gjengitt, nei, det er en annen tid nå. Ja, det er en annen tid nå. For det var nemlig en konge hos ammonittene, hette Nahas, og det var en fel fyr, og han var verre enn noe de hadde vært utsatt for før. Det var så ille, så den gamle måten tydde ikke mer, nå må vi ha noe nytt, nå må vi ha en konge. Og det er altså det som er så sterkt fremme i min bevissthet. Den norske kristenhet i dag er i full forvirring, og vet ikke hva de skal gjøre, det er bare at nå må vi ha noe nytt. Ja. Nå kan du jo bare se hvordan det er nå. Nå har vi fått, kirkemøte da, det nå. Da hadde vi nettopp avstemning. Du valgte menighetsråd, en alminnelig stemmerett, den som har demokratisk stemmerett og som ikke er utmeldt av statskirka, han har stemmerett. Ja, altså på toppen så har de et kirkemøte på 80 representanter, og der sitter det bra folk, indremisjonsfolk og misjonsfolk, der sitter de og er valgt til å styre og stelle. Ja, ja, hvordan går det da? Ja, det går dårlig, det, kjære venner, det går ynkelig dårlig. Ja, det vil jeg si, det har jeg hatt frimodighet til å si skriftlig, og jeg sier det gjerne muntlig. Det går dårlig. For å ta et eksempel ferskt fra siste tid, så var det noen som hadde laget en, det heter Porvo-dokumentet, efter en by som heter Porvo borti Finland, hvor de hadde undertegnet det. Og vet du hva det står der? Det står det at vi må ha biskoper som et uttrykk for kirkens enhet, og det er nødvendig med biskoper. Ja, nå står det i den augsburgske bekjennelsen at det ikke er nødvendig med biskoper, for det er en frivillig sak, og vi vil ha en rikssak. Men nå, nei, nå må vi ha det, vi må ha det. Og nå skal dere snart få en ny biskop her i Stavanger, og da skal det komme en mann fra England, en biskop, og han har noe fint som heter apostolisk suksesjon, for de påstår det at da han ble bispeviet, så var det andre biskoper som la hendene på dem, og hvis du tar tilbake fra generasjon til generasjon, så kommer du helt tilbake til apostlene, og det heter apostolisk suksesjon. Historisk sett er det ikke sant, men de sier det. Og nå skal den nye biskopen som snart skal utnevnes og ordineres i Stavanger, han skal vel komme en biskop ifra England og legge hendene på, så skal han bli greier. Da er det fint, da er det riktig, da har du fått apostolisk suksesjon. Ja, ja, det har de sittet, det ble enstemmig vedtatt i kirkemøtet. Jeg må si det, jeg hadde ikke ventet noe stort mer heller. Men er det veivisere sånt? Er det de gamle stier dette her? Er det det? Eller vi kan tenke på noe annet, da. Nå er det jo kirken og kirken som er det store navn nå. Og biskopper og noen veldig bra prester som jeg har stor respekt for, de har tatt en mann som heter Børre og viet den til biskop. Og jeg har respekt både for Børre Knudsen og for de prestene som er med på dette. Men det er ikke den gamle måten som vi har gjort det her i landet, altså. Det er ikke, det er noe flunkende nytt. Det kan ikke noen nekte. Ja, det kan vel være riktig for det, mener du? Ja, ja, jeg skal ikke si mer. Men det er i hvert fall sikkert nok at denne flykt inn i kirken,
kirken og embede og biskoper, det fører jo hittil i hvert fall ikke til annet enn en forvirring. Da ble det ordinert en prest i Fiskarheimen i Bergen nylig, det har vi lest. Vel? Og så har vi lest at lederen for Santalmisjonen, han mente at det får nok vi begynne med også. Rundt på bedehusene så får vi ordne oss som menigheter og velge prester som vi ordinerer og sånt noe. Dette snakker de om nå. Det står i bladene. Det veldig oppe. Ja, de får gjøre det, de som ser det sånn. Jeg skal ikke si noe bedre om det, men den gamle måten er det ikke. Og den gamle stien er det ikke. For den gamle stien, med hensyn til sånne ting, hva, vet du hva det er for noe? Det er lekmannslina, det er min kjære venn, det er lekmannslina. Det er den ting at det altså at det troende legfolk, de hadde bevisstheten om at de hadde fått nåde til å tro seg frelst. Og da utgjorde de på hvert sted et brodersamfunn, hvor hver enkelt troende hadde del i det som Bibelen kaller den, ja det heter ikke apostolisk suksesjon, men det heter det alminnelige prestedømmet. Hver enkelt kristen er salvet med Guds hellige ånd, og at man kan utvelge dem til å tjene, sånn som det står om i Bibelen. Her står det flere steder, 5. kapittel i Efeserbrevet, for å ta en ting. Men det er liksom ikke så fint lenger, dette her med lekmannslina. Nei, nå skal det helst være... Nå skal det være prester, nå skal det være kirkelig, og nå skal det være, ja, de vil til og med ordinere egne prester. Jeg spør meg selv, hvorfor det? Det gjorde vi ikke før. Vi valgte en til å utføre en oppgave, og skulle han være predikant i noe større sammenheng, så kan det godt være det at vi la hendene på han og vil... og ba om Guds velsignelse, men vi kalte han ikke prest. Han var legmann. Vi hadde legmannslina, og det var et stort nummer. Det var noe som vi gikk frem som en fane, det. Men jeg tenker på at den Guds mann, Ludvig Hope, kunne vise det norske kristenfolk hva vi har her. Det er ikke... Det store ligger ikke i organisasjonsformer. Det gjør ikke det. Men det ligger i de hellige samfunn, det ligger i det alminnelige prestedømmet, det ligger i den nådgave som Gud vil gi enhver. Det er den gamle veien som vi har fulgt i dette land. Og hvis vi da spør, følger vi den gamle stien? Hva skal vi svare da? Hva skal vi svare da? Ja, jeg vil be om, og jeg ber Gud mye at han må forbarme seg over oss, og la oss få lov til å følge den stien. Lekmannslina, mine kjære venner, ikke en kirkelig gjørelse, ikke en embetsgjørelse, men... Det leke kristenfolks tjeneste utifra det kall og det nådegave som Gud vil gi de enkelte etter sin nåde. Det er den gamle stien der, det har jeg frimodighet til å si. Og så får vi jo da svare på spørsmålet da, om vi følger den gamle stien sånn som vi synes vi kan. Med rette Gud hjelpe oss og sant å følge de gamle stiger. Og ikke glemme omvendelsens ubetingede krav og gave i nåde ifra Gud. Omvendelsen. Og gjenfødelsen, den nye hjertet,
Vi blir ikke født med hjerter som elsker Gud. Nei. Vi må bli født på ny for å få sånne hjerter. Vi fødes må på ny. Så den gamle biskopen, og de har tatt ut av salmboka, men det er like sant for det. Gud hjelper oss og sånt å følge det. Og så altså, er mitt poeng i det daglige arbeid på våre bedehus og foreninger, den gamle legmannslina. Den er god, den. Kjære Jesus, du får hjelpe oss, du. Du ser vi baler med så mange ting, og vi har det ikke så lett. Hjelp oss, kjære Herre og Frelser, å gjøre det rette, og forkynne det rette, og vise sjeler som du er død for, Herre Jesus, veien til frelsen. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg skal lese fra et par salmer. 97 og 98. Men jeg satt og tenkte på det her. Fredrik var jo inne på det også. Av disse fire som hørte ordet og var til stede da ordet lød, og flere av dem tok jo imot det også. Noen av dem kraftig, de var begeistret til og med, men de nådde ikke frem. Og sånn jeg grunn opplevde kristenlivet fra da første gang jeg liksom ga meg over til Gud, som jeg sier. Og så var det liksom så åpent og greit, det skulle være tro på Jesus, og en kom inn I et miljø og var sammen med andre troende, og det var så enkelt og like til allting. Men så dukket det opp en ting, og så dukket det opp to, og så dukket det opp en tredje, og så var det så mange ting som kom på I livet som kristen. Og til slutt så står den foran en port som så trang at den ikke kommer igjennom. Hva vil det si? Jo, det jo den trange porten Jesus talte om. Den porten som så trang at vi ikke får med oss noe av vårt eget. Men må gå inn dit på en annens regning. Det en som har gått igjennom den porten før oss, og så må vi regne med han. Og så får vi ikke med oss dette her. Vi får ikke så kristelig og religiøst og åndelig at det kommer igjennom til den andre siden. Det blir igjen her. For det ødelagt. Det var en sånn tanke som kom for meg mens jeg satt her, og når Fredrik da også leste de versene der, så ble det jo høyst aktuelt, kan du si. Men altså, jeg skal lese noen vers fra salme 97, og litt ut I salme 98. 97 og fra vers 10 I Jesu navn. Dere som elsker Herren, hat det onde. Han bevarer sine frommes sjeler, han frir dem ut av de ugudeliges hånd. Lys utsådd for den rettferdige, og glede for de oppriktige av hjertet. Gled I Herren, dere rettferdige, og pris hans hellige navn. En salme. Syng for Herren en ny sang, for underfulle ting har han gjort. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferdighet for hedningene. Han har kommet I hus sin miskunnighet og sin trofasthet mot Israels hus. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse. Rop med glede for Herren all jorden. Bryt ut I jubel og lovsang. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det som jo gjerne ligger på, og så ofte blir forkynt dessverre, det er jo dette her at vi skal være med I denne frelsen vi også. Det blir ikke Herren alene, liksom, men det blir vi skal være med vi også, og så skal vi bidra. I alle fall når Herren har fått gitt oss en viss utrustning og så videre, men det ikke sånn det altså. Her det så mange som går feil. Men det som vi leste her, at hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse, som det står I salme 98 her. Ja, han har fullført frelse. Altså vi får samles om og høre om noe som Herren har gjort. Og han har fullført det. Og når det står dette ordet fullført, vet du, så det jo ikke noe å legge til. Da skal ikke vi komme og legge noe til det, men det ferdig. Og det det vi kalt til også. Og det finner vi oss så veldig, veldig vanskelig til rette med, viser det seg. Drar stadig inn dette, ja men vi må jo også... Nei, vi må ikke også. Alt som skulle gjøres og måtte gjøres, Det gjorde Herren, det fullførte han. Og så skal du og jeg sitte og få høre det. For det det som evangeliet. Nå vi også i den situasjonen, vi som troende, at vår tro gjerne viser seg svært så skrøpelig i det store og hele. Stadig tvil og skal ikke så mye til liksom før dette leikaret sprekker og går i stykker. Men da den av Gud, altså, klynger den seg til Jesus, altså ord om ham, gjennom alt. Til tross for at den skrøpelig, altså vi skrøpelige i vår tro, så det likevel ved ordet lagt ned en tro i ditt hjerte, så du henger fast ved Jesus. Amen. Også i mørke, også når det går i stykker. Det av Gud det. Det en tro som av Herren, og ikke oss. Som også Paulus skriver i Filipperne 3:13, brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Den kan si det. Og så fortsetter han med å vitne om at han strekker seg etter det. Men altså enda ikke der, han enda ikke der at han kan se på seg selv og si, jeg har grepet det fullt ut. Tenk ikke om Paulus kunne si det. Men jeg grepet av Kristus, sier han. Det var han klar over. Kristus hadde grepet han. Og så var det spørsmålet om hans hånd kunne klare å holde ham fast. Det litt tryggere frelsesgrunn det, enn at vi har grepet ham, liksom.
2: Ja.
1: Ja. Men hvordan griper vi det stadig mer? Hvordan blir vi fastere plantet i det? Er det ved at vi anstrenger oss stadig mer for å tro? Er det sånn det foregår? Nei, det ingen forutsetning i oss for tro. Det sannheten. Derfor så tror heller ikke de fleste mennesker Guds evangelium. Ikke engang midt i menigheten. Det ingen forutsetning for sann og levende tro i oss. Den kommer av ordet som blir oss forkynt i skriften. Kristi ord som vi leser i Romerne 10:17, det et av disse kjente versene om det. Men da blir det om å gjøre og søke dypere inn i det da, ikke sant? Lese det, høre det, memorere over det, tenke over det altså. Stanse for det. Dette kom i hu som vi møter så ofte i skriften. Kom i hu, hva Herren har talt. Kom i hu det evangelium han har forkynt deg. Kom i hu det ord om Jesus du har hørt, og så videre. Med andre ord, husk på det du har hørt, for det også i ordet du har det gitt. Ja, i ordet. Det også så skrevet som av avgjørende betydning, altså. Så når du leser, som i teksten vår her, han bevarer sine fromme sjeler, han frir dem ut av de ugudelige sånn, da kan du være viss på at det 100% sant. Han gjør det. Han kan ikke si et ord og så ikke leve opp til det, som vi sier. Har han sagt det, så vil det bli sånn. Nettopp det vil han gjøre. På et eller annet vis så vil han fri deg ut fra dem, om det så ved død. For i og med den ufattelige velsignelse at han har gitt deg del i det evige liv, så kan han føre deg dit hvor de ikke kan nå deg lenger, altså. For når du som troende dør, så går du jo ikke inn i en intet, men du går til himmel og salighet. Der kan den ugudelige aldri nå deg. Så Herren frir av og til oss ut på den måten, ifra det ugudelige sånn. Som Jesus gir oss i minnelse om i Lukas 12, vers 4. Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legeme i hjel og deretter ikke kan gjøre mer. Ikke kan gjøre mer. Merk deg det altså. Men Herren kan også fri deg ut på et annet vis, dersom han enda vil ha deg i verden en stund til. Poenget her at du skal feste din oppmerksomhet på hva ordet forkynner, og ikke alt mulig annet. Hva var det du var gjenstand for nå? Akkurat nå I den stund vi var sammen nå disse minuttene, hva var det du var gjenstand for da? Dersom det virkelig var en utleggelse av Guds ord du var gjenstand for, hva var det? Jo, det vi hørte fra vers 11 I teksten vår, lys er utsådd for den rettferdige og glede for de oppriktige av hjertet. Ordet altså, som du hører, lys på veien. Det skal lyse opp ditt hjerte, så du blir stående ved Herren også, at du blir I ham. Det ikke det at vi sterke nok til å holde fast på ham, og strekke oss etter ham, og gripe ham igjen og igjen, og så videre, men at han ved ordet kommer til deg, holder deg fast, opplyser ditt hjerte, så du enda tror. Lys på veien. Og dette åndelige lys er alltid knyttet til Guds ord, som salmisten vitner I Salme 36,10. For hos deg livets kilde, så kommer dette så velsignet. I ditt lys ser vi lys. Og I Salme 119,130, når dine ord åpner seg, gir de lys. De gir en foldige forstand. Da skal vi ikke se etter dette åndelige lys noe annet sted, vet du. For det I ordet. Det der det gitt deg. Og du skal heller ikke se etter det hos forkynnere. Og særlig ikke slike selvbestalte profeter. Profeter I hermetegn. Bare I den grad du finner deres forkynnelse og påminnelser igjen I Guds ord, skal du høre på dem. Hvis forkynneren har forkynt deg ut fra Guds ord, og du finner at dette stemmer med Guds ord, ja, da skal du høre det, og da skal du ta det til deg. Men ikke ellers, ikke hva som helst som kommer fra en prekestol. Fordi han taler liksom og bruker Jesu navn. Det ikke dermed sagt at det Guds ord du hører. Vi må stemme med ordet. Gled dere Herren, dere rettferdige, og pris hans hellige navn. Det leser vi I teksten her. Og det jo nettopp det også apostelen Paulus understreker så kraftig for Filipperne. I Filipperne 4, vers 4, det har du sikkert hørt mange gang. Gled dere Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Hvordan kunne han si alltid? Har du stanset for det? Det ordet der? Han sier jo faktisk det, han sier alltid. Til deg som en troende som har tatt din tilflukt til Jesus, du kan glede deg alltid. Jo, han sier det på grunn av fastheten I den frelse som var den forkynt, altså fastheten I Guds frelse, Jesus Kristus. Det står jo fast uansett hva som skjer I denne verden. Hva som skjer I ditt liv, så forandrer jo ikke det den frelse som gitt deg Jesus Kristus. Det en og den samme det. Helt frem. Ja, men dette vi leser I salmen var jo skrevet I den gamle pakt, kan det hende du sier. Jesus har jo enda ikke kommet når disse salmene ble skrevet. Hvordan kunne de gledes over noe som enda ikke var skjedd? Skal vi svare på det, så vi tilbake til urokkeligheten I Guds ord og løfter altså. Vi leser dette fra Romerne 4 og vers 17. Den Gud som han, altså Abraham, trodde på, så hører du, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke til, som om det var til. Derfor kan jeg I dag vise deg noe underlig og herlig I denne teksten vi leser. Syng for Herren en ny sang. For underfulle ting har han gjort, hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse. Hørte du det? Ja, men Jesus jo enda ikke kommet. Og så står det her at han har fullført frelse. Merk deg ordene, har han gjort, og har fullført. Altså, de kunne glede seg I det som om det allerede var skjedd, for når Gud har talt, så står det fast. Ingen kan forandre det, som Gud har bestemt. Og hør dette velsignet oss og videre forkynne oss da, så du ikke lenger skal sette skille mellom Israel og hedningene, som veldig mange gjør I dag. Dessverre, da de ikke ser at denne skilleveggen mellom disse folkeslagene brutt ned, så vi leser I Efeserne 2,14, for han, altså Jesus, han taler om da, han vår fred, så må du høre, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Nå altså det Jesus Kristus tatt bort. Nå har araberen like rett til himmel og salighet som jøden, I Kristus, vil jeg merke. Ingen som har noe fortrinn, altså. Her ikke jøde eller greker, sier Paulus, her ikke mann eller kvinne, her ikke skyter og så videre, altså en forferdelig barbaren, ikke sant? Det spilte ingen rolle. Alt menneskelig, altså alt som heter menneske, var frelst I Kristus. Og så det mange som I dag bygger opp dette gjerdet igjen. Hør nå fra teksten vår hva som forkynnes før noe av dette enda har skjedd. Vers 2 og 3. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferdighet for hedningene. Han har kommet I hus sin misforståelse.

0: tale, både jøder og hedninger. Og til hedningen så lyder det da et alvorlig budskap. Uten ham så dør du som en hedning og går evig fortapt. Ikke noe annet som kan berge deg. Gud har ikke gitt noe annet til frelse på hedningen enn dette ene. Uten det går du fortapt som en hedning. Og til jøden så lyder det, uten ham er det ingen hjelp i å være jøde. Er du uten ham så går du fortapt. Det er ham det har gitt oss, altså. Det skal vi skrive oss på hjertet, for det er Guds ord, så sier det. Det er jo nettopp dette den såkalte gamle Simeon i tempelet refererer til, vet du. Der han står med dette Jesusbarnet i armene. I Lukas 2, 29-32 så står det, Herre, han ber da, står der med dette barnet i armene nå. Nå kan du la din tjener fare herfra i fred. Altså, nå kan jeg dø med fred. Etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Her han ser, han står med dette barnet i hendene sine, så ser han Guds frelse. Som du har berett for alle folks åsyn. Et lyst åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk, Israel. Her gjelder det begge. I ham er frelsen for alt som heter menneske, som sagt. Det er jo som hentet like ut fra denne salme 98, vet du. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse, hørte vi. Så spør jeg deg, har du sett den? Har du sett Guds frelse? Så du kunne reise deg her i kveld og si at ja, jeg har sett Guds frelse. Har du det, da kan du også følge oppfordringen som følger på. Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang. Du synes kan hende du har hørt dette budskapet så ofte, gått på bedrelse i så mange år, jeg har hørt det så ofte dette her. Dette kan du da, ikke sant? Ser du det klart nok? Gjør du det? Vil du si at du ser det klart nok? Evangeliet, da vil jeg spørre deg, hvorfor bryter du ikke da ut i spontan jubel og lovsang, hvis du virkelig mener at du virkelig ser dette her? Det er jo deg Gud har gjort dette i stand for. Det er jo deg han har frelst i Kristus. Kan det enda du ikke ser det så klart som du tror allikevel? Nei, det er det vel ingen av oss som gjør. Nei. Vi skal få lov til å se hen til det, og takke Gud for det likevel.
1: Amen.
0: Ja. Da blir det nemlig sann lovsang, og ikke disse opptredene som vi ser, som vi stort sett er vitne til i dag når jeg taler om lovsang, ikke sant? Du ser det vel for deg. Hauser opp med musikk en god stund, kanskje en halvtime, tre kvarter, og så blir det liksom, og så synger vi mer og mer og mer, og så blir det liksom lovsang da. Du trenger ikke det, hvis Gud har åpenbart evangeliet i ditt hjerte. Nei, den spontane og sanne lovsang, den springer ut i et plaget synderhjerte. Der hvor dette evangelium om Guds frelse går inn. Ja. Så står det enda fast, altså. Til tross for at jeg er en sånn som jeg er. Som altså utifra meg selv måtte kastes langt bort ifra alt som har med Gud å gjøre. Likevel så tar han altså inn og ordner det på en slik måte at mine synder er meg forlatt, slettet ut for tid og evighet. Så jeg står så rein for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Det har han gjort. Det er altså den frelse som han har fullført, som vi leser om her. Det er ikke noe lyte på den, vet du. Det er ikke noe som står tilbake.

dette lys, om du vil. For det nemlig hva Jesus vitner om seg selv, som i blant annet Johannes 8:12. Jeg verdens lys, sier han. Når du ser på Jesus, altså vitnesbyrd om ham, da ser du Guds lys i verden. Dette skjer i det hjertet vår, dette som forkynnes oss i salmen her skjer. Han har åpenbart sin rettferdighet for hedningene. Har du hatt noe med lutherdom å gjøre, så vet du at denne munken Martin Luther, han var så redd for Guds rettferdighet som det gikk han å bli. Da skalv han som et aspeløv. Da nærmest han forgikk av skrekk, tenk Guds rettferdighet. Ramme meg en synder som meg som aldri får til å være en ordentlig kristen. Inntil det gikk opp for hans hjerte, at Guds rettferdighet er noe han har gitt oss i Kristus. Og som allerede profeten Jeremia vitner om ham, når han skal komme, så sier han, han skal bære det navnet, hør dette underlige navnet, Herren vår rettferdighet. Ja. Da ble Luther løst, og så ble det reformasjonen, og så vet vi hvordan det gikk. Det ble til frelse for millioner, det. Har han åpenbart sin frelse for deg? Ja, han har det. I og med det ordet du har hørt nå. Om du aldri hadde hørt det før, så hadde du i hvert fall hørt det nå. Det sto jo her i Guds eget ord. Måtte det bare også være mottatt, da kan du gå jublende og syngende herfra i kveld. Ikke fordi du fikk være med på et kjekt møte enda en gang, men fordi du fikk se Guds frelse. Den som han har åpenbart i Jesus Kristus, sin sønn. Ja, Herre, vi vil takke deg enda en gang for dette budskapet. Du ser hvor inderlig vi trenger det, om ikke vi ser det alltid så klart, så gjør i alle fall du det. Og av og til så er det så klart også for oss i vårt mørke at det eneste håpet vi har er at dette lyset når oss enda en gang. Ord om Kristus Jesus. Hans offer, hans blod, hans rettferdige gjerning. Vi priser og takker deg for det. Ber om velsignelse over oss som er til stede her. Og vær den som hører dette ute på nettet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

I dag skal vi igjen åpne Bibelen i 2. Peters brev, og vi skal lese sammen i kapittel 2 fra vers 1 til 8. Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd. For deres skyld skal sannhetens navn bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de ble holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner, Noah, selv den åttende, den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden. Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd. For den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel, ved de lovløse gjerninger han så og hørte. Amen. Mot slutten av forrige kapittel minner Peter om de sanne profetiske ord, som hadde vært et lys for Guds folk i gammel tid. Om de hellige Guds menn som talte sannheten til folket, som var drevne av den hellige ånden. Her fortsetter han å tale om at der også var blant Guds folk falske profeter som lurte inn vranglære som førte folket vill, ja, til og med førte folket bort ifra Gud. De gjorde det motsatte av å undervise i den sanne kunnskapen om Kristus. Og dette med falske profeter, det var ikke et forbigående fenomen, men de vil stå der hele tiden og vil lede folk til fortapelse ved at de underslår den sunne lære. De vil føre folk til fortapelse på grunn av sin vranglære, fordi det fører dem bort fra Kristus, og de vil også føre seg selv til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem. De setter sitt godkjenningsstempel på en livsførsel som fornekter Bibelens ord som retningslinjer for liv, tro og lære. I profeten Jeremias leser vi om falske profeter fra kapittel 5, vers 30-31 for eksempel. Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn. Prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer? Kapittel 6, vers 13-14. For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier, fred, fred, og der er ingen fred. Og videre i fra kapittel 7, vers 9 og 10, der klager profeten over holdningen til folket. Hva så? Dere stjeler, slår i hel, driver hor, sverger falsk, og brenner røkelse for bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner, og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus, som er kalt ved mitt navn, og sier, vi er frelst, og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting. Ja, typisk for den falske profet, det var å gi falsk trøst. Det går nok godt til slutt. Gud kan ikke være urimelig. Eller du ble jo døpt som barn. Gud er kjærlighet. Samme hvordan du lever, så vil han ta imot deg til slutt. De forkynner ikke rettferdiggjørelse ved tro, men en rettferdiggjørelse ved død, som Guds ord avviser. Hvor alvorlig det er å føre vill, tar så Peter eksempler både fra det Gud gjorde med englene da de gjorde opprør og synda. Han styrta de i avgrunnen, og det han gjorde med folket på Noas tid, han ødela de ved vannflom,
på grund av deras synd och obotfärdighet. Och vad gjorde han i Lots dagar? Han sände regn av ild och svavel ner och ödla byarna Sodoma och Gomorra och folket som bodde där. Och hans dom över de skulle vara ett exempel och en advarsel för alla människor och för de ugudliga i framtiden. Herren ger nåde till. Han vill ingen synders död, men hans dom vill ramma dem som inte vill söka han i sannhet. Det är falsk tröst det att tro att om jag gör så gott jag kan så går det nog gott till slut. Eller, jag är inte värre än de andra. Och tro på andra religioner som inte anerkänner Jesus som den enaste vägen till frälsa. Ingen kommer till Fadern utan mig, säger Jesus. Och hans inbydelse är stadig lika gällande för alla människor under alla himmelsdrag så länge denna nåde till att vara. Och hans inbydelse står fast. Den som kommer till mig vill jag ingen lunne stöta bort. Det är ingen grund till att pröva en gång och stola på sig själv. Nej, kom till Jesus. Han har det som trängs till evig frälsa. Amen. La oss be. Kära far, detta var ditt ord. Ditt ord är sannhet. Helig oss i sannheten.

Marte og Ole Kristian Sammeien sang «Kom kjære barn». Det er forsamlingsleder i Salem Stavanger, Jakob Trodal, som er delt med deg fra Guds ord i Over en åpen bibel i dag. Og denne andaktserien er produsert av Norea. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Ønsker du å kontakte oss, så kan du ringe i kontortida på telefon 381 45 000. Eller om du sender oss en e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, da skal det være velkomne alle sammen i Jesu navn. Det skulle jo begynt i går, men så kom det en telefon om at fosterteljaren var på vei. Og jeg ser såpass mye vekk ifra styret og ståket, jeg synes ikke jeg kunne godt lure meg unna da. Og da måtte jeg ringe til Jarl og si at jeg kan ikke komme for onsdag. Så da fikk vi veta litt om hvor mye lam som er ventende da. Det er jo alltid spennende. Jeg lurer på om det var rundt 185, så jeg ventet på deg knappt 90 som skal lemme. Ja, jeg har reist en vei som jeg ikke har gjort før, det vil si det meste er så det pleier, men når jeg kom ned i hjørnet så begynte jo regnet, da vet du, og vind og alt, og så la ferget ifra på Årsvågen, men nå landet på en plass jeg ikke har vært kjørt i land før, Hanastrand. Hanna Sand, hva det heter, ja, det er kanskje navnet en gang, så jeg skjønner det. Men ellers gikk det veldig greit. Men det er jo sånn at jeg kjører med sånn hele tiden, og etter hvert sånn, så blir du jo litt forvirret. Så hvis det skulle vært litt rote i dag, så får det ta det så det er. Ja. Godt med forsamlest om det mest dyrebare som jeg har. Guds eier. Det er store ting. Og må vi sette voldsom pris på det, og så må vi være i bønn til Gud, at han som har gitt oss ørene, må gi oss hjertet til å ta imot ordet. Og gi meg munn til å si det som skal sies. Jeg vet ikke, kanskje 2-3 kvelder så kommer til å være i 2. Timoteus. Jeg var så heldig jeg fikk være med på Mansviken i høst, og da hørte jeg en ikke ukjent Knudsen, så det kjenner jeg også litt til, så hadde jeg bibeltime, og det var veldig gilt. Han hadde bibeltime fra 2. Timoteus, og en del til dette der har ikke riktig slept meg. Og det er også noe annet jeg ville si med det samme. Det er en nettside som heter bibeltimer.com. Der legger Jan, blir lagt ut de bibeltimene som Jan Bygstad har, og de vel verdt å bruke litt tid på. Jeg tror ikke vi i Norge forstår